0: O, ti revček, pa kaj je narobe?
1: Kašlja, vročina ne pade. Zdravnica mu je dala nekaj kapljic, ampak jaz sem zdaj našla nekaj, kar vse postavi na glavo. Poslušta tole. Poglejta, članek pogumne slovenske zdravnice, ki se upa spregovoriti.
2: Počakaj, Milena. Kakšen članek? Kje si to našla? Prebojeno zdravje.net? To mi ne zveni kot medicinska revija.
1: Brane, ne kompliciraj. Bistvo je pomembno. Piše šokantno priznanje, kako farmacija za vitaminom C sistematično slabi imunski sistem naših otrok. Trdi, da sintetični vitamin C v telesu povzroča mikrovnetja, da nas naredijo odvisne od njihovih zdravil.
0: Ampak že od nekdaj nam govorijo, da je vitamin dober za odpornost, limonce, pomaranče, zelenjava, sadje, vse to.
1: Točno to je past. Naravni je v redu, ampak ta sintetični, ki ga kupujemo v lekarnah, to je strup. In ta zdravnica, dr. Alja Vrtnik, dokazuje, da ga farmacija namenoma trži, ker uničuje naravno odpornost. Vse je povezano.
3: Če bi laboratorijski vitamin C res deloval, pa zakaj bi vi še vedno kihali? Rdeča pesa, to je dejanski vir moči.
2: Milena, umiri se za trenutek. Kdo je ta dr. Alja Vrtnik? Je kje navedeno, ki je zaposlena? V kateri kliniki? Je ta njena raziskava objavljena v kakšni znanstveni publikaciji, da so jo pogledali tudi drugi strokovnjaki?
1: Pa sej to je bistvo. Ne smejo jo objaviti, ker jo hočejo utišati. Vse piše v komentarjih pod člankom. Na stotine ljudi piše, kako so nehali jesti vitamin C in so njihovi otroci zdaj ozdraveli. Eni mamici je sin nehal kašljati v 2 dneh, ko mu je ukinila vse vitamine. A niso to dovolj veliki dokazi?
0: Na stotine ljudi? Kaj pa vem, se veš, tudi jaz ne maram tiste kemije. Rajš vidim, da je vse naravno, če je možno. Ampak mogoče je kaj na tem, no, kaj pa vem, če toliko ljudi potrjuje.
2: Jelka, to se imenuje pristranskost potrditve. Iščeš mnenja, ki potrjujejo tvoj strah. To, da 74% staršev ne loči med lažno in resnično novico, je resen problem. In točno to se dogaja zdajle. Milena, prosim, ne nasedaj.
1: Ne nasedam, Brane, ampak se izobražujem in ukrepala bom. Ne bom pustila, da Anja zastruplja mojega vnuka po navodilih neke farmacevtske lutke.
2: Kaj boš naredila?
1: Klicala bom Anjo in ji rekla, naj neha malemu dajati tiste kapljice. Našla sem boljšo rešitev na tej isti strani. Obstaja poseben 100% naraven izvleček iz črne repe, ki očisti telo sintetičnega C-ja. Samo 49,90 evrov za celo kuro. Naročila ji ga bom, da rešimo otroka.
0: Milena, počaki, no. Kaj boš kar ukinila nekaj, kar je zdravnik predpisal, kar tako, ali kaj? Kaj pa, če mali potem zboliš še kaj hujš?
1: Huje je lahko samo, če bomo poslušali njih. Odpiram oči, vama pa svetujem enako. Repa je zdravilo, ne pa njihova kemija. Adio.
0: Ti, Brane, kaj pa misliš, če ima vse glih mal prav? Se veš, lobi, denar, farmacija.
2: Jelka, seveda obstajajo lobiji. Ampak rešitev ni v tem, da verjameš prvi spletni strani, ki ponuja preprosto rešitev in zraven prodaja drag izdelek. Daj, vtipkaj imete zdravnice v Google. Poglejva, kaj najdeva.
0: Nič. Razen povezal na tisti članek, pa razni forumi, nobenega medicinskega inštituta, nobene fakultete, nič. Čak, nekaj je na dnu strani, prebojeno zdravje.net v drobnem tisku.
2: Kaj piše?
0: Spletno mesto upravlja podjetje Naravni odgovori d.o.o., katerega glavna dejavnost je trženje in prodaja prehranskih dopolnil na osnovi repe. O, ja, torej, cela zgodba samo zato, da prodajajo tisti izvleček za 50 evrov.
2: In zato, ker je Milenin vnuk bolan, ona pa v strahu išče hitre rešitve. In oni točno to prodajajo, ne repo, Jelka. Prodajajo lažno upanje prestrašnim ljudem.
0: In ona bo zdaj prepričala Anjo, naj neha zdraviti otroka. Brane, mislim, da tole ni več hec. To zna biti tudi nevarno. A lahko je midva narediva.
4: Poslušali ste radijsko miniaturko Prebujeni v kavarni, ki je nastala kot del projekta Polpismeni pod okriljem Računalniškega muzeja. Režija Kaja Blazinšek. Oblikovanje zvočne podobe Jure Maček. Glasove so posodili Nataša, Andrej, Katarina in Špela. Uvodna in zaključna špica Alistair McNeil. Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2025. Več o projektu in druge zgodbe so vam na voljo na www.racionalniski-muzej.si /pismeni.
5: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
6: Historija o goljufnem Lukovicu. Lukovec je bil eden najhudobnejših in najnevarnejših goljufov, kar jih je kdaj živelo. On si je namreč znal dati pošten obraz in se tako hinavsko obnašal, da so ga povsod v časti imeli, kjer ga niso poznali. Mešal se je med najbolj visoko gospodo in hodil je z mirom obrit, da je imel bolj nedolžno lice in so mu ljudje več zaupali. Vodil je majhno kupčijo in hodil po kupčijskih mestih, kjer je znal vse ljudi preslepiti in je opeharil, kogar je le mogel. Potem jo je iz tistega mesta popihal in se ni dal več videti. Enkrat je prišel z blagom v neko mesto, kjer se je kmalo seznanil z vsemi trgovci, ki so ga tako v časti imeli, da so ga z mirom obiskovali in ga pogosto hodili za svet prašat. Znal se je tako lizat in tako poštenega delati in rajši pri njem kupovali. Ako ravno je tedaj dobre kupčije delal, vendar s tem ni bil še zadovoljen, ampak je z mirom mislil še na kako goljufijo. Čez en čas je rekel, da pojde v svojo deželo nazaj. Ko so trgovci to zvedeli, bilo jim je žal za njim, ker je bil tako kratkočasen v pogovorih in šli so mu prigovarjati, naj še ostane. Pred svojim odhodom je obiskoval še najbogatejše izmed trgovcev in si izposodil nekaj denarja, na kar mu je dal dolžno pismo, obenem pa ga je prosil, naj mu zdaj da tisti denar, katerega je bil pri njem shraniti dal. Kakšen denar? Praša trgovec začuden. No saj veš, tisto mošnjo s 1000 cekini, reče Lukovec. Kdaj pa si mi tisto mošnjo dal? Praša trgovec. Ljubi moj, ne bodi jezen, reče Lukovec, saj menda nisi bil pijan na predpustno nedeljo, ko sem te prosil, da mi tisti denar spraviš in si ti mošnjo s 1000 cekini vzel, denar preštel in potem zaprl v svojo denarno omaro ali blagajnico. Ne vem, ali se ti sanja ali kaj, reče trgovec. Jaz o tega ne vem niti besedice. Začela sta se z mirom huje prepirati, tako da so sosedje v kup prileteli in poslušali. Lukavec se obrne proti ljudem in reče: "To je moj prijatelj, dal sem mu nekaj denarja shraniti in zdaj ga hoče utajiti. Komu se sme dan današnji še kaj verjeti?" Ljudje so rekli: "Lukavec je pošten mož, nismo nikoli nič slabega slišali o njem." Drugi pa so stopili k trgovcu in mu rekli: "Spominjaj se vendar, morda se boš pa le domislil, da ti je denar dal." Trgovec pa jim reče: "Ne vem, kaj govori, nikoli mi ni dal nobenega denarja." Goljuf pa: "Jaz moram hitro odpotovati in imam, hvala Bogu, dosti premoženja, tudi ta denar ni izgubljen, ki ga imam tukaj shranjenega in ga tudi precej ne potrebujem, pa obljubiti mi mora, da ga pozneje plača, keder nazaj pridem." Ta ponudba se ljudem pravična zdela in tisti trgovec je bil v nevarnosti, da zgubi svoje dobro ime, ako se še dalje goljufu upira. Neki prijatelj tistega trgovca, pa ki se je za jako prebrisanega in modrega štel, rekel je trgovcu na uho: "Pusti mene govoriti, jaz bom tega sleparja že ujel, če le ni zlomek. Rekel bom, da se on moti, da je denar spravil pri meni, ne pa pri tebi." Trgovec je bil s tem zadovoljen. Njegov prijatelj pa se zdele oglasi in reče Lukavcu: "Vi se motite, gospod. Vi niste pri njem denarja shranili, ampak pri meni. Kaj ne veste več?" "O, dobro vem," reče goljuf mirno. "Tisti denar, ki sem vam ga spraviti dal, je v dobrih rokah in vem, da mi ne boste utajili 1000 cekinov, kakor ta prijatelj menda iz pozabljivosti dela. Pri vas je denar tako dobro spravljen, kakor pri meni. Ko je goljuf stvar tako zasukal, ni vedel zdaj trgovčev prijatelj, kaj bi na to rekel. Ljudstvo pa je goljuf tako preslepil s tem odgovorom, da so res mislili, da je tako trgovcu, kakor tudi njegovemu prijatelju, vsakemu po 1000 cekinov spraviti dal. Oni drugi trgovčev prijatelj tega še tajiti ni mogel, ker je ravno kar sam priznal, da je od Lukavca denar v shrambo sprejel. Tako je tedaj ta prijatelj svojo dozdevno modrostjo vse pokvaril in ljudje so ju na zadnje oba prisilili, da sta morala Lukavcu vsak po 1000 cekinov izplačati. Lukavec je 2000 cekinov v žep spravil in drugi dan zapustil to mesto, ter se nikoli več ni prikazal v tem kraju.
5: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
7: Oglejte si srhljiv in temačno zabaven poklon najgrozljivejši noči v letu producenta Briana Singerja in režiserja Michaela Doherty-ja. Posladki zla, zgodba, ki vas ne bo pustila mirne.

0: Nočni kino.
1: Posladki zla se zgleduje po pristopu grozljivih pripovedk iz grobnic in ga do skrajnosti potencira štirimi medsebojno prepletenimi zgodbami, ki se dogajajo na Noč čarovnic. Srednješolski ravnatelj je v prostem času tudi izprijen serijski morilec. Prizadevanje mlade device, da bi našla pravega, se spremeni v grozljivo izkušnjo. Skupinica najstnikov izvede kruto šalo s katastrofalnimi posledicami in čemeren starec se bojuje z zlim demonom potegavščin in posladkov. Poglejte si film Posladki zla.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Vaš najljubši mornar Popaj, ki popravlja krivice in brani nemočne, je vzor svojim štirim nečakom. Pridružite se stricu Popaju, Olivi, Brutusu in ostalim v širnem morju zabave. Med najzabavnejšimi dogodivščinami Popaj na najvišji točki mesta New York na Kipu Svobode. Grahek prijavi v Bogu kobil.
0: Mali nočni kino.
1: Vaš najljubši mornar Popaj, ki popravlja krivice in brani nemočne, je vzor svojim štirim nečakom. Pridružite se stricu Popaju, Olivi, Brutusu in ostalim v širnem morju.

0: kobilo na konjsko tekmovanje. Mali možic iz vesolja pa ustvarja nezemeljski smeh. In že veliko več v tej pomorski zbirki v barvah. Popajeve dogodivščine za vso družino.
1: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Trije hlapci. Drugi del.
4: Gospod je šel po opravkih, Tomaž pa je pridno podnetil ogenj in pristavil meso. Juha je že vrela, le peteršiljčka je bilo še treba. Zdaj je Tomaž stopil na prag in zažvižgal na prste, kakršno je imel navado graščak. Iza vogala se je pripodil graščakov pes in Tomažu v noge. Temu psu pa je bilo ime peteršiljček. Tomaž ga je ročno stisnil za vrat in hajdi z njim v kuhinjo in tof v piskr, v vrelo vodo. Pri gospodi čudne stvari jedo, je rekel Tomaž. Včeraj miško, danes kuška. Bog jim blagoslovi. Opoldne je graščak košato sedel za mizo, pa prinese Tomaž in postavi predan veliko skledo. V skledi je bila juha, v juhi kosmati peteršiljček.
5: Gromska strela, je zarenčal graščak. Ali si iz uma?
4: Jaz ne, je rekel Tomaž. Saj se mi je čudno zdelo, da pri tej hiši miške jeste in pse. Jaz jih ne bi. Toda ukazali ste peteršiljčka na juho in gospodarja je treba obogati. Ali ste kaj jezni? Gospod je odkimal. Za kuharja nisi, za pastirja boš, za zadnjega mojih poslov. Jutri poženeš krave na planino. Ali si kaj jezen? O, gospod, je odvrnil Tomaž. Jezen pa ne, saj imam rad živino. Lažje se istreže nego ljudem. Zjutraj zarana je šel s kravami proti planini in je žvižgal in pel in bil zlate volje. Sredi polja sta ga srečala dva mesarja, namenjena vsemen. Živina jima je bila všeč, povprašata pastirja. Fant, ali prodaš krave?
5: Zakaj pa ne, če jih dobro plačate, odgovori Tomaž.
4: Pogajali so se in si udrihali v roke in Tomaž jima je prodal krave. Eno samo si je pridržal, staro Dinko. Ta je dal okoli glave vrv, potegnil jo je obrezal poti in jo privezal med veje. Potem pa se je zadovoljen s kupčijo vrnil proti gradu. Po vseh žepih so mu peli rumeni cekini in beli tolari. Pa ko je prišel mimo očetove hišice, je stopil noter in k starejšemu bratu, ki se je premetaval po slami. Predan je stresal vse zlato in srebro in rekel, na, vse to ti pošilja naš dobri graščak, da se ti prej zaceli hrbet. Potem je šel v grad. Graščak se je začudil, kako da je že nazaj in brez krav. Tomaž pa je dejal, o, gospod, kakšna sreča je doletela vaše krave. Pomislite, nebesa so se jim odprla. Krave, uboge sirote, so kar norele noter, ko so zagledale prelepo nebeško pašo. Le Dimka, sirota stara, je zaostala. Tik pred gobcem so ji zaprli nebeška vrata. Obvisela je na brezi, lahko jo še vidite. Gospod, vas bled od same togote, gre gledat s Tomažem. Res Dimka je tičala v brezi.
5: Da bi te vrag, je zahromel.
4: Nikar ne kličite vraga, ga je posvaril Tomaž. Drugače lahko pride. Ali ste kaj jezni?
5: Nič, je rekel gospodar. Tepec neumni, kamorkoli te postavim, povsod si mi v škodo. Še eno stopnjo te ponižam, sram te bodi. Za svinjarja mi boš. Ali si kaj jezen?
4: Jaz ne, je odgovoril Tomaž. Da so le krave tako srečne, to me najbolj veseli.
3: Drugo jutro zarana je gnal prašiče v hrastovo šumo. Prašiči so se pasli v žiru. Tomaž je veselo žvižgal in pel, pa se zgodi, da mimo prideta dva bogata kupčevalca. Vidite rejeno žival in vprašata.
5: Fant, ali jih prodaš?
4: Zakaj pa ne, odgovori Tomaž, če jih pošteno plačata.
3: Res zmenijo se za kup in Tomaž proda vso svinjac za žoltih cekinov in svetlih tolerjev polne žepe. In povrhu si je še izgovoril, da sme polovici prašičev porezati repe. Kupčevalca odženeta blago, Tomaž pa je porezane repke tako usadil v mehka tla, da je molelo vsakega repka malo iz tal. Potem je krenil proti domu dobre volje in v žepih polno cvenka. S potjo se je zopet oglasil v očetovi koči. Pred srednjega brata, ki je stokal na slami, je stresel vse zlato in srebro in mu rekel, na, kar ti pošilja naš dobri graščak, da se ti prej zacelijo rane, in je hitel v grad. Graščak se je začudil, še bolj se je prestrašil, ko je videl pastirja in brez blaga. Tomaž pa je tarnal in pravil. O, gospod, saj sem vas svaril. Kravam niste privoščili nebes, klicali ste vraga. Glejte, pa je prišel vrag in vse prašiče potegnil v svojo oblast. Kar na lepem se je odprl brezdan in jih je požrl. Pa ko se je peklenski brezdan zopet zapiral, je polovici prašičev priprl repe. Joju,

0: Boga žival, če greste z mano, še sedaj molej iz zemlje. Graščak gre s pastirjem. Res, repki gledajo iz tal. Poskusi, da bi rešil kakega ščetinca vragu iz žrela. Oberoč pograbi repek in ga silo potegne in zleti znak v blato z odrezanim repkom v roki. Saj pravim, je rekel Tomaž, z vragom se ni kosati, ali ste kaj jezni, gospod? Graščak se je tresel jeze in je rekel, poslušaj moj ukaz in če ga ne izpolniš, boš ob glavo. Po kosilu grem na pristavo in se vrnem šele pozno v noč. Ti pa me čakaj, da mi posvetiš. Ali zapomni si, svetiti mi ne smeš ne svečo, ne z baklo, ne svetilko. Graščak gre po kosilu na pristavo. Tomaž pa je ugibal, kako bi ostregel ukazu in rešil glavo. Ugibal je in uganil, in ko se stemni, gre in zažge grad na vseh štirih koncih. Pozno v noč se je vračal Graščak domov, pa mu je že oddaleč svetil silni plamen, ki ni bil ne od sveče, ne od bakle, ne od svetilke. Razkačen je zapovedal Tomažu, naj se pri tej priči pobere, ali Tomaž je zahteval najprej svojo pravico, pa umernika šmarnih petic, šele potem je šel. Graščaka pa je za vse žive dni minilo, da bi trpinčil svoje posle.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Stekleni most. Živel je nekdaj oče, ki je imel tri sinove. Dva sta bila pametna, tretji pa je bil podpečnik. Ta je namreč vedno sedel v podpečku, zato so ga sploh tako imenovali. Oče zboli na smrt in pokliče svoje tri sinove ter jim reče. Po dediščino si morate priti tretji večer na moj grob. Prvi večer naj pride starejši, drugi večer srednji, tretji večer pa najmlajši. Ko starček umre, si starejša dva ne upata na pokopališče, češ naj gre najmlajši, da ga oče raztrga. In res pride najmlajši na očetov grob. Na to pride oče in reče, ali si ti tukaj? In mu da oreh, ki naj ga dobro shrani. Drugi večer mora spet iti najmlajši namesto srednjega in oče mu da spet oreh, ki ga shrani k prejšnjemu. Tretji večer pa pride vrsta nanj, zato spet odide na pokopališče in oče mu reče, ali si ti tukaj? Da, jaz sem, odgovori sin in oče mu spet da oreh, ki ga shrani k prejšnjima v pokopališčnem zidu. Ko pride domov, pa ga brata vprašata, kaj je prejšnja večera videl na pokopališču. Nekaj časa mine po tem dogodku, ko da bližnji kralj svojo hčer, ki je bila godna za možitev, zastavo. Narediti da velik steklen most, kdor prejezdi ta most, pa dobi kraljestvo in kraljično. Starejša brata si kupita imenitna konja, kajti vsak je hotel poskusiti svojo srečo. Ko starejša brata odjezdita, gre podpečnik na pokopališče in vzame oreh, ki ga je dobil prvi večer na mesto starejšega brata. Strega in najde v njem vojaško obleko in lepega konja. Nato se brž preobleče v vojaka, zasede konja in zdirja proti mostu. Pred mostom pa je bilo zbrano že veliko imenitne gospode in veliko hrabrih junakov je že poizkusilo svojo srečo, a nobeden ni zmagal, vsak se je s konjem povaljal po mostu. Konj našega vojaka pa je skočil k višku in kakor bi trenil je bil na drugi strani in kakor blisk je spet izginil, da nihče ni vedel kam. Zdaj kralj ni vedel, kdo je dobil stavo, zato da spet razglasiti, da kdor preskoči most, dobi, kar je že obljubil. Spet gre najmlajši na pokopališče in stre oreh srednjega brata. V njem najde obleko za častnika in srebrnega konja. Hitro odjezdi k mostu. Tudi zdaj je dobil stavo on, medtem ko nihče drug ni mogel čez. Spet je izginil, da kralj ni vedel, kdo je dobil stavo, zato da še enkrat razglasiti, kdo more preskočiti most. Mlajši gre zdaj po svoj oreh in ko ga stre, najde v njem obleko za kraljeviča in zlatega konja. Brž ga zasede ter odjezdi proti mostu. Tu ga že vsi pričakujejo in želijo, da on prvi poizkusi srečo. On podvrne. Zadnji sem prišel in zadnji tudi poizkusim svojo srečo. Vsi so poizkusili, a nihče ni mogel čez. Ko pa je poizkusil podpečnik, je bil kakor blisk na drugi strani mosta. Nato je hotel brž pobegniti, pa pristopi kraljična in mu pritisne na čelo svoj kraljevski pečat, da bi ga v prihodnje takoj spoznala. Ko spet mine leto in se nihče ne oglasi, razpošlje kraljična vojake okoli, da bi poiskali tistega, ki ima na čelu njen pečat. Ti res pogledajo vsakega mladeniča na čelo, a noben ni imel pečata. Ko pa pridejo v hišo treh bratov, prideta starejša brata praznično oblečena. Ko jo vojaki pregledajo in ne najdejo pečata, jo še vprašajo. Ali imate koga drugega pri hiši? Nikogar, razen podpečnika, ki tu pod pečjo sedi. Ko mu pogledajo na čelo, najdejo na njem kraljičin pečat. Ročno mora z njimi v kraljevi grad in čez nekaj dni ga okronajo za kralja.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Pozdravljeni, danes govorimo o kolesarstvu. V 70-ih letih 19. stoletja je bilo ustanovljenih mnogo kolesarskih klubov širom Združenih držav Amerike. Klubi so začeli kot društva, ki so organizirala množične dirke, vendar je večina kolesarskih klubov že kmalu po nastanku pričela prirejati zaprte kolesarske dirke. Tako je bila prva zabeležena dirka prirejena 24. maja 1878 v Bostonu, kar je sprožilo razmah raznovrstnih kolesarskih tekmovanj. Leta 1881 so bostonski člani Zveze ameriških kolesarjev celo paradirali po mestu. Zveza ameriških kolesarjev je bila ustanovljena v 80-ih letih 19. stoletja, ko so se njeni ustanovitelji zbrali v Newportu na Rhode Islandu. Organizacija je že od leta 1898 štela več kot 100 tisoč članov. Glavni cilj te zveze je bilo spodbujanje in promocija rekreacijskega kolesarstva, zauzemanjem za bolj urejene in varnejše ceste ter kolesarjem prijazne zakone. Zveza je bila tudi krovno organizacijsko telo za prirejanje amaterskih dirk. Mednarodno krovno telo je bilo leta 1892 ustanovljeno strani Belgije, Kanade, Danske, Anglije, Francije, Nemčije, Nizozemske in ZDA. Leta 1900 je njihovo mesto prevzela Mednarodna kolesarska zveza, ki je še danes krovno mednarodno kolesarsko telo. Cestno in dirkališčno kolesarstvo, glavni disciplini kolesarstva, sta se razvili zelo zgodaj. Na stari celini, katere ceste so bile razmeroma dobro vzdrževane, je prevladovalo predvsem cestno kolesarstvo. V Angliji pa so se, zaradi mnogo slabših prometnih cest, raje ukvarjali z dirkališčnim kolesarstvom. Medtem ko sta bili obe disciplini v ZDA precej bolj izenačeni, čeprav je bila večina profesionalnih dirk prirejenih na velodromskih stezah. Kolesarska podjetja so kmalo začela najemati kolesarske dirkače, da bi le ti predstavljali in propagirali model kolesa. Zveza ameriških kolesarjev, predana amaterskim dirkam, je zato začela identificirati profesionalne kolesarje in jih izločevati iz kolesarskih dirk. Zveza je imela celo pravilo, ki je prepovedovalo nedeljske dirke, ko bi namreč lahko profesionalni dirkači privabili največje število gledalcev na dirko. Prav zaradi nadzora in sankcij profesionalnega dirkanja je bila leta 1898 ustanovljena Mednarodna kolesarska zveza. Kmalo so bile vse profesionalne dirke prirejene na zaprtih progah, kjer so lahko zaračunali štartnino, medtem ko je bila večina amaterskih tekmovanj opravljenih na cesti, čeprav je bilo nekaj amaterskih dirk organiziranih tudi na velodromih.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Sprva so bile kolesarske dirke prirejene že na obstoječih progah, namenjenih konjskim dirkam, toda z razvojem priljubljenosti kolesarstva se je razvila tudi infrastruktura in tako so kmalu bile zgrajene posebne proge, velodromi. Običajen velodrom je bil lesene konstrukcije s krožno nagnjeno progo, dolžine od 200 do 500 metrov, najbolj pogosta je bila dolžina 333 metrov. Leta 1895 je bilo v ZDA zgrajenih že okoli 100 velodromov, kjer so se odvijale dirkališčne dirke. Zgrajena je bila tudi tako imenovana velika steza, prenosna proga, ki je bila namenjena vrhunskim kolesarjem in je skozi leto od maja do novembra potovala od severozahoda ZDA proti Kaliforniji. Fenomen šestdnevnih dirk se je začel v Angliji leta 1878 zgolj eno dirko, ki ni pritegnila mnogo pozornosti. Toda, ko so na stadionu Madison Square Garden začeli prirejati šestdnevne dirke, je zvrst postala ena izmed najbolj priljubljenih ameriških športov. Izvirno so tekmovali individualno s ciljem v šestih dneh prevoziti čim več kilometrov, pri čemer so si sami odrejali odmore, ko so čutili potrebo. Dirke, kjer so kolesarji nastopali individualno, so bile prepovedane leta 1898, zato so v Madison Square Garden začeli prirejati šestdnevno dirkanje z dueli oziroma medsebojnim tekmovanjem štirih kolesarjev z dvema na vsaki strani. Kolesarja iste ekipe sta si tako razdelila garaško delo. Medtem se je priljubljenost šestdnevnega dirkanja razširila daleč okoli New Yorka, na velodrome v Chicagu, Detroitu, San Francisco in v mnogih ostalih glavnih mestih. Že pred začetkom 20. stoletja je iz kolesarstva prišlo kar nekaj ameriških herojev in tudi prvi mednarodni znani temnopolti atlet. Prvi junak kolesarstva je bil George Handy, ki je postavil svetovni rekord na pol milje leta 1886 in petkrat zapovrstjo osvojil državno prvenstvo, preden se je upokojil pri 29 letih. Kasneje je postal proizvajalec motorjev.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Zgodba govori o dveh bratih, Jaki in Samu, ki skupaj obtičite na samotnem otoku. Med seboj sta se razumela tako dobro, da ves čas brodoloma nista izmenjala niti ene same neprijazne besede. Pravzaprav je postalo življenje zaradi njunega nenasilnega vedenja tako harmonično, da je bilo od časa do časa že kar dolgočasno. Nekega dne pa je Jaka dobil idejo, kako bi lahko to dolgočasje in enoličnost prekinila. Dajva se močno skregati, je predlagal, tako kot so se ljudje pogosto kregali v domači deželi. Samo je odvrnil, toda saj nimava nobenega razloga, da bi se skregala. Jaka je za trenutek pomislil, na to pa predlagal. Na obali poiščiva naplavljeno steklenico in jo položiva na pesek med naju. Na to bom jaz trdil, da je steklenica moja, ti pa boš ustrajal, da je tvoja. Tako se bo zagotovo med nama vnel hud prepir. Ko sta sklenila, sta poiskala steklenico, jo položila na pesek med njiju in Jaka je začel nekoliko zaigrano. Ta steklenica je moja. Samo je po kratkem premoru precej krotko odvrnil. Mislim, dragi brat, da je ta steklenica pravzaprav moja. Kaj res, je odvrnil Jaka, če je pa tako, jo pa kar vzemi. Ni v človeški moči, ja, da bi se prepir med dvema nadaljeval, če se eden noče prepirati. Morda je vredno razmisliti o pobudi, da damo ljudem, s katerimi razpravljamo, do neke mere prav. Vsaj dokler se jeza ne poleže in se na to o zadevi v miru pogovorimo. Takrat ni več tako pomembno, kdo je za kaj kriv ali ne kriv. Kar je še pred kratkim izgledalo kot velika, neobhodna težava, pa se začuda ne zdi več tako zelo nepomembno. Kar bi se lahko končalo v velikem prepiru ali celo trajni zameri, se lahko kasneje razreši v miru, brez ugotavljanja, kdo je imel prav in kdo ne.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Slon Bozo je bil pravi primer prijaznosti. Otroci, ki so prihajali v cirkus, so stegovali roke skozi kletko in mu ponujali dlani polne arašidov. Slon pa je stegoval svoj rilec, pobiral arašide in si jih nosil v gobec. Vsi so ga naravnost občudovali. Nekega dne pa se je pripetilo nekaj, kar je čez noč spremenilo njegovo podobo. Človeka, ki je čistil njegovo kletko, je skoraj poteptal. Postal je agresiven tudi do otrok. Lastnik cirkusa se je zavedal, da je slon nevaren in da bo treba zadevo nekako rešiti. Končno je sprejel težko odločitev, da bo treba žival usmrtiti. Nato se mu je posvetilo, kako bo prišel do denarja. Obupani mož se je odločil, da bo za ogled slonove usmrtitve pobiral vstopnino. Novica o tem se je hitro razširila in cirkuška dvorana je bila na dan usmrtitve nabito polna. Boza so pripeljali v dvorano in trije moški s puškami so se pripravili, da namerijo v slonovo glavo. Tik pred znakom za strel je iz množice stopil majhen moški in rekel: "Gospod, to ni potrebno. Bozo ni slab slon." Lastnik je ustrajal pri svojem. Moški pa je zatrdil: "Gospod, pustite me nekaj minut z njim v kletki in dokazal vam bom, da se motite." Lastnik cirkusa je za trenutek pomislil, si prikrižal roke in dejal: "V redu, če le podpišete izjavo, da me odvezujete odgovornosti, če bi vas slon poškodoval." Moški je izjavo podpisal in spustili so ga v kletko ter vrata za njim takoj zaklenili. Preden bi ga lahko slon napadel, mu je moški pogledal naravnost v oči in ga začel ogovarjati. Ljudje niso razumeli niti besede. Slon se je še tresel, a ob poslušanju čudnih besed pričel cviliti in migati z glavo. Moški se mu je približal in ga začel božati po rivcu. Žival je postala krotka, ovila rilec okoli moža, ga dvignila, ponesla po kletki in previdno spustila nazaj na tla pri vratih. Množica je navdušeno ploskala. Ko je moški stopil iz kletke, je dejal lastniku: "Vidite, Bozo je dober slon. Njegov edini problem je, da je indijski slon in razume le hindustansko. Pogrešal je nekoga, ki bi ga lahko razumel. Predlagam, da poiščete nekoga, ki zna hindustansko in se bo pogovarjal s slonom in z njim ne bo nobenih težav več." Tudi ljudje postanemo razočarani, jezni in potrti, kadar nas nihče ne razume. Povsem mogoče je, da človek, s katerim se trenutno ne razumete najbolje, potrebuje le nekoga, ki bi poskusil razumeti njegovo situacijo. Ja, ki bi govoril njegov jezik.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Zdaj je cajt, da jih slišmo. 30 najbolj popularnih. Prejšnji teden je bil na prvem mestu Fonsi. To je pa tokrat na prvem mestu, bomo pa še slišali, Mejhan bo treba počakati, tok da lestvica prije do konca. Mamo na tokratni lestvici dva čist frišna vstopa, ostala mesta so premiksana in gremo kar na številko 30.
4: Martin Garrix in David Guetta, So Far Away.

30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.

0: Tole je eden izmed dveh frišnih vstopov tega tedna. Alvaro Soler La Cintura, novost na številki 29. Še druga novost se lahko povem, frišen Geta Sio, lušten komad pride kmal. Zdaj gremo pa na številko 28.
1: Lestvica najpismi tedna.
2: Bibi Rexa in Florida Georgia Line. Meant to be. Baby,

0: Žan Srbeža.
1: Še vsem skupaj, lestvica najbolj popularnih komadov je to. Tole je aktualno prvo mesto, se pravi komad, ki je bil na prvem mestu, mogoče bo pa še naprej na prvem mestu. Kaj pa jaz vem, dajmo se pustiti presenetati, oziroma boljš, ne? Zdaj smo na polovici lestvice, dajmo poslušati zdaj še to drugo polovico, se pravi od 15. mesta navzgor, da vidimo, če se je situacija kaj spremenila. 15. mesto imaš pa tlele Liam Payne in Rita Ora.

0: Rudimental in James Arthur, Sun Comes Up. Tole je lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Rudimental imaš 3 mesta nižje kot prejšnji teden, na 14. Imaš pa tudi komad, ki je bil prejšnji teden na frišno na lestvici. Se pravi z Jazz Glyn Macklemorem, Danom Kaplanom na 24. mestu. Ne, to smo pa že slišali. Zdaj gremo počas gor, še mal pa bomo med 10 najboljšimi.
1: Lestvica najpismi tedna. 30.

0: Nikazorja, njen uspavanka je to najvišjo vršena slovenska zadeva. Ne, ni. Tole je 12. mesto, še ena slovenska zadeva pride.
1: 30 največkrat predvajanih.
0: Zdaj pa, na 11. mestu mladenka, ki je zadnje cajte ful popularna in za sneke najrajši je limone, da je rdske potegne očitno. Becky G.

30. Lestvica naj pismi tedna.

0: 30, 30. Največkrat predvajanih.
1: Imagine Dragons bi človek mislil, da bodo šli že dol, pa ne, gre v obratni smeri. Tri mesta više kot prejšnji teden, na 10. Zayn in Sia sta pa še vedno na 9.

0: Selena Gomez, punca, ki pravi, da ima še vedno vsak dan v mislih Justina Bieberja, da sej ne bi mislila na njega, ne na svojega že večkrat bivšega tipa, ampak prav, ki ga vidiš, slišiš kjerkoli na vseh živih koncih. Prav pa nimaš kaj, pač misliš na njega, ne? Mislim, pomisliš na njega.
1: Lestvica 30 in Jean Ferbežar.
0: Selena Gomez smo slišali na 8. mestu. Zayna in Sia na 9. Imagine Dragons na 10. Zdaj gremo počasi na vzgor, najprej se bomo pa spomnili najboljših treh prejšnjega tedna. Trojka za Enriquea, dvojka za CNCO in Lil Mix. Enka pa v pozitivnem smislu za Fonsija. Kole je bilo prejšnji teden, ali bo Fonsi še vedno na prvem mestu, bomo kmal slišali. Zdaj gremo naprej. 7. mesto, tako prejšnjega kot tudi tega tedna, za komad, ki je bil lep cajt na enici. Havana.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: 30.
1: Offenbach, Kači, že četrto mesto. Zdaj smo pa pred najboljšimi tremi. CNCO in Lil Mix na trojki. Boy, I can see.

0: Enrique Iglesias in El Baño. Tole je bilo tretje mesto prejšnjega tedna, drugo mesto tega tedna, se pravi, mehen se je zadeva zarotirala, ker recimo CNCO in Lil Mix, ki so bili nekaj cajta na prvem mestu, pa prejšnji teden s komadom Reggaeton Lento na drugem, smo tokrat slišali na tretjem. Za njimi Offenbach, Be Cool, Rita Ora, Camila Cabello, Selena Gomez, Zayn & Sia in Imagine Dragons na desetem mestu. Zdaj nas pa čaka samo še vrh.
1: 30 in Žan Frbežar.
0: In samo še to zadevo čakamo. Kdo je na enici? Prejšnji teden je bil na vrh Luis Fonsi z Demi Lovato, Echame la culpa. Kaj pa ta teden?
2: Prvo mesto. Lestvice 30. Hey, Fonsi.

0: Za nami je res lep, skoraj že malo poleten podaljšan vikend. Upam, da ste dobro izkoristili. Bo pa tudi danes še zelo lepo, sončno in popoldne bo zopet kar vroče, od 21 pa do 27 stopinj bo. Jutro zaenkrat še malo bolj sveže, od 6 pa do 10 stopinj imamo trenutno. Je pa prav lepo videti, no, da se o petih že vidi, da se dela dan. A ni?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Trenutno nobenih težav na cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80-22-55. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
3: Minute čez peto, danes je ponedeljek, 4. maj, dobrodošli v maju, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Po dopustu, vidim, da ste vsi dobro boli, da ste vsi kol, kako smo.
0: Pa super.
4: V redu, fajn.
3: Dobro, preživeli prvomajske.
0: Zelo so bile lepe. Ja.
3: Ti si se nakodrala na Madeiri.
0: Malo sem se nakodrala, res je bilo lepo na Madeiri. Larsina. Pa tudi tako.
3: Tudi ko life
0: je dobro, ne? Res lepi, life je
4: lep. Life je lep. Bomo videli, kaj jutro v tele uri porečemo.
3: Kako nosečka?
4: Noseča je še zver doseča, prav redo je spati.
3: Prav redo, ja.
4: A veš, ono, ko se zbudiš ob 7-6, na span, otrok raste, nekaj čuti, mislim, da bo začelo se brcati. Ja,
3: ja. Oh. Vidim, to tvoje te neki matra, po hribih te goni.
4: Ful sta hodila po hribih, prav vsak dan sta šla, nikamo nisva šla, mi da sta navajena, da greva za prvomajske rekam, no, in pa sta rekla, neč greva po te čudoviti Sloveniji vsak dan, pač tako in res čudovito. No.
3: Res fajn.
4: Tako da, hvala Slovenija.
3: Jaz sem videl.
2: Da si.
4: Resno, až koliko enih kotičkov sva našla.
3: Ja, lahko bi zavila tudi temu na kozje, ne?
4: Lahko bi.
3: Ja, je rekel, da je usposobil nov žar, pa je objavil story, gledam jaz story, vsi delajo on se. In je bil najdje stran od žara.
4: Maca je žarila.
2: Pa se maca javila.
4: Roki je vedla manca. Ja,
3: on je bil pa najdlje od žara in napisal, jaz imam pa nov žar, kaj ga moram salovati. Svaka čar.
2: Je pa dober žar, ne?
4: To.

0: Jan Blestenjak in na polno, 5 pa 16. Dobro jutro, temle predelku.
1: Jutro. Jutro.
0: 4. maja smo za nami, prvomajske, mi vsi smo bili dopustniški.
1: Ja, lušno.
0: Nosečka po Sloveniji, jaz sem bil na motorju, drželak na Kozjem.
1: Prvo sem nekaj biti na motorju, kaj potem ne bom mrzlo zezati.
0: A res
1: ja,
0: je bilo
1: res.
0: Dobro.
1: Kaj nam bolj še ostane.
0: Ta mala je bila na Madejri, lepo.
1: Ja, res je bilo lušten.
2: To sem pa gledal, te tvoje tele storije.
1: A si gledal?
2: Jo, je lepo.
1: Res je lepo.
2: To je pa,
1: ampak
2: zdaj.
1: Ampak kamorkoli se obrneš, ja. Je lepo. Mislim, pozna se, da na otoku skozi mal dež pada, vsak ja. Teden parka zapada dež in je skozi zeleno.
2: A res
1: in
2: lepo
1: tudi, kamorkoli se obrneš, je nek slap ali nekaj, ali pa pač vidiš Atlantski ocean. Tako.
2: Ja, pa njegov duh je skozi prisoten, ne?
1: Ja, pa res, aj, ja, zato. Ne, pa tudi tako, res tako mej, mislim, mejhan otoček. Ni velik otok, ampak res greš 20 km v kjerokoli smer, pa je čist drgačen.
2: Ja, pa si srečala kakšne njegove sorodnike?
1: Od Ronaldo ta?
2: Ja.
1: Ne, to pa nisem. Vem pa, sem šla pa tam do njegove hiše.
2: O, bravo.
1: Sicer sem modelič.
0: Ta nove ali ta stare?
1: Ta nove.
0: Aha, ta nove, ja, ki ja. Se gradi.
1: Ta nove, to sem videla. Pa
0: to je pa je najdražja hiša.
1: Ja, to sem, ja.
0: Ali
1: to...
0: v Evropi ali na svet, se ne
1: vem. To ne ja. Vem, ampak ja, je bila kar velika, no. Nekaj. Pa nekaj so govorili, da njegova mama hod na Madejro. On je bil tam nazadnje, mislim, da med COVID-om, če jaz provem. Ampak, kaj sem šla? A ja, šla sem pogledat to nogometno igrišče, kjer je začenjal, no.
2: O, top.
1: To sem se vem pelala, to me je zanimalo.
3: Okay.
1: Kaj več me pa ni, no.
2: Je veliko igrišča, ne nogometnih.
1: Ja, ogromno, spoh tudi...
0: A je tebe zanimalo, je Urško zanimalo?
1: Ma mene je dejansko dosti tudi zanimalo. Sam glih toliko, da smo šli mem. Z Urško. Tako da ja, ampak ne, takrat pa... Bolj narava. Šla sem surfat.
3: Je to pa res, je bravo.
1: Surfat sem šla in dejansko, mislim, surfat.
0: Ti si šla surfat.
1: Res sem šla surfat.
3: A si se postavila gor?
1: No. Ja, postavila sem se gor. Mislim, to ni zdaj, da se ne bo kdo predstavilo res, kukar je v filmi, ki so tisti ogromni valovi, yeah. Pa surfa. To
2: a tako, med morskimi psi si surfala?
1: Mislim, niso bili morski psi. Pa ne, ni taki lušni. Inštruktori so bili zraven.
2: A, okej, okay, to je boljš, ne?
1: Ki jih učijo surfat.
0: To niso bile plavutke, Mihaj,
1: so bili inštruktori. Trajali sicer nekaj časa, da ostaneš, da se naučiš tisto ustati, pa okay. Biti ustati na valu, ampak mi je rata, ali polka
0: denka rata.
1: A Madejra?
0: Ja.
1: Cene so dosti iste, kakor tukaj, no. Tako v trgovini, tam, bencin je mečkan draži, da greš ven jesti, je pa dosti iste, kakor v Sloveniji. Tako da ne, edin, kjer je te dejavnosti, mislim, da greš mogoče kaj turistično, recimo zipline, mislim, da je 70 evrov na osebo, kaj tazga. Sem se kaj tudi pri nas, po moje, kaj tazga.
0: Koliko sta bila, 7 dni?
1: 6.
0: 6 dni. Za ja. 2 osebi leta v hoteli ali Airbnb?
1: Apartma.
0: Apartma, se pravi.
1: Apartma, tako.
0: Airbnb?
1: Tako, ja. Apartma, letalska karta je bilo, mislim, da 600 evrov na osebo. 650 evrov na osebo, pa pa še tam...
0: Hrana pa to.
1: Ja, hrana
0: pač,
1: pa to.
0: To pa tam zapraveš, kukor pač...
1: Kukor pač hočeš, a ne?
0: Kukor
1: si lačen, pa kukor pač hočeš, a ne?
0: Ja.
1: Bom rekla, da se nismo kaj ful preseravali, nismo pa tudi kaj ful šparali, no.
0: Tako. Ampak okej, okay, za 6 euro je to v redu, za 6 pa Madeira pa tako. To.
1: Ja, mislim, jaz res, tisti, ki niste gli za take počitance, da bi ležal v hotelu oziroma v bazenu, mm-hmm. Pa da hočete biti malo aktivni, je Madeira res top. Imaš toliko enih luštnih poti za hajkat, potem imaš morje.
0: A se boš še kdaj sama vrnila?
1: Sama?
0: Ja.
1: Na Madejro?
0: Ja.
1: Ja, ne vem. Mogoče, kaj pa veš?
0: No, vprašam sam, ne vem.
1: Mislim, bi se enkrat vrnila. Zdaj pa, kako bomo pa videli?
0: Bomo pa še videli.
2: A morje je topo, ali?
0: Ja, Miha.
1: Ja, v redu je bil, no. Odvisen, kjer del toka spet. Tako, mislim, okoli 19 stopinj je imelo morje. Ni bilo spet ful toplo, ampak sem šla pa en dan na nočno kopanje, tako da.
3: Aha. A gola?
0: Ja, valjda, ja, če je nočno.
3: Ja, no, da vem.
1: Na najnim šla plažno na Madejri, tako da res. Pa sem mislila, da bodo siguran, kši turisti pa prvo nobenega ni bilo.
2: Či sama si bila?
1: Mislim sama, gola. Ja. Mislim sama. Ni bilo drugih turistov.
0: Ni bila sama. Ja. Ni bil en morski pes.

0: Lady Gaga in paparazzi, Miha je na asfaltu, spremlja budno. Kaj
1: ja, na primorski avtocesti je pri Postojni proti Kopru predmet, ki močno ovira promet in to v obe smeri imamo zastoj. En kilometr kolone tovornjakov pa na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke v smeri proti Avstriji. Nič 80, 22, 55, srečno.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Več dobre glasbe. Na Radiu 1.

0: Avljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Se že poznajo daljši dnevi, še 15 minut manjka do sončnega vzhoda in tudi danes bo precej sončno z nekaj kopreneste oblačnosti in pa tudi zelo toplo, od 21 pa do 27 stopinj popoldne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Primorska avtocesta je v obe smeri zaprta pri Postojni zaradi prometne nesreče. En kilometer kolone tovornjakov na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Nič 80, 22, 55. Srečno v ponedeljek.

0: Vedno flodranje nedolžnih dreves, bilka.
1: Ne,
0: ja,
1: ne,
0: dej, ne, ne. Prosim, boš da njihal.
2: Ja, tudi kasneje je bilo nekaj nenavadnih zapletov.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Ej, zjutranja kronika v celoti po 3 minuta čez pol je. Dobro jutro od nas.
5: Dobro.
6: Paul, I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Zvok se je še ki nipke. Največja napaka 18 do 6 izjutranja kronika in nas je se spočila, Veronika.
1: Preveč, sem že spet utrujena.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prazniki so mimo, po lokalnih kresiščih zaključujejo z odpravljanjem posledic zadnjih kresovanj. Jure Bidona je na Zabačenski Poljani. Kako ste praznovali, Jure?
3: Ja, bilo je zares pestro, že uvod v praznike je bil dokaj kaotičen. Kot sem poročal, je tu na Podgorškovem trgu in okolici potekalo prvo pomladno zborovanje gorskih naturistov.
1: Aha.
3: No, ti so precej zapletli vse skupaj. Gre za člane društva Krošnja, ki so se goli oprijemali debel dreves, tudi že požaganih, in s tem preprečevali postavljanje kresa. No, tega si v matičnem društvu gorskih naturistov verjetno niste želeli, gospodična Bilka, ne?
4: Ja, moram se posuti s pepelom, nam je ušlo z rok tole. Mislim, vse sem povabila na delavnico objemanja drevesnih debel,
3: ja.
4: In eni so to mal preveč resno vzeli. Bilka, lej, jaz česa podobnega še nisem videl.
3: Ja.
4: Tvoji naksi so... Mislim, tukaj ni šlo več za neko objemanje. Brez zadržkov bom izustil, da so zlorabljali drevesa.
3: Ne? Oh, no, dejmo, komandir Doga, objemali so, ne?
4: Ja, ja, zelo globoki objemi so bili to.
3: Ja.
4: Zvitlo smo jih z debel stran pulil.
3: Dobar,
4: To ni bilo objemanje. To je bilo dobesedno flodranje nedolžnih dreves, Bilka.
3: Ne.
4: Prosim, bož da njihov.
3: Tudi kasneje je bilo nekaj nenavadnih zapletov.
4: Ja, tisto na pašniku še.
5: No, naši zadružnič radio od Sparis rajš ne bi govoril.
4: Samo božal so ovčke, a veste, naši člani...
5: Jaz pručkam so za kravam tekal, pa ne za možo.
4: Ja.
5: Bilka, ne mi govor, prosim, krave so bile v šoku.
4: Ja, mogoče so res mal pretiravali s temi kravcami.
5: Ja, ta mesec mleka sigurno ne bo.
4: Mleko bo,
5: Ja, lej, na tvojem mestu bi se bal, da ga bo preveč.
4: Kaj? Veš, kako?
5: Pazi, da ne bomo kakšnega tvojega golorica okolovil pa terjal, da očetovstvo prizna. Mislim, lej,
4: ne,
5: ko...
4: Tudi, zdaj dolga ste pa že res neokusni, ne? To pa ni šala več.
5: Ja. Kje pa jih imaš zdaj? Kje pa so zdaj?
4: Ja, v hribe so šli zdaj, na turistično transferzalo.
5: Ja, bogi gamsi, pa podrast. Baruševc?
4: Ne, jaz vas ne bom več poslušala.
5: Ja, a ni dost, da naži politika brez zadržkov javno flodra?
4: Ja.
5: Če te tvoji binglari me morajo obživ se spravljati.
4: No, dejva, prosim.
5: Ja. Pa daj se že obleč počas.
4: Kaj?
5: A boš cel mesec snaga okol skakala?
4: Ne.
5: Dost je tega goloritanja tle po vas.
4: Ja, kaj pa vi, tekstilčki, kaj?
5: Kaj?
4: Prodal ste se temu potrošniškemu kardelu bebcev.
5: Bilka, vidim, da ti slana ni przanesla.
4: Kaj?
5: Veneš, vidno.
4: Ne, to je pa že nasrano.
5: Ja, ne bom se več
4: ne, takole se pa jaz ne mislim pogovarjati, no.
5: Te akcije mi prosim spokoj s tega, da
3: Veronika, ne vem, da to je...
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
6: Kažem klivec.
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivec-home.si
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Kaj je gotovo summer in hot stuff? 8 pa bo 6, Miha.
1: Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v obe smeri. Nič 80, 22, 55, strpno.

0: Dermot Kennedy in Power Over Me, Darja v novicah ob šestih.
1: Švicari bodo odločili o radikalni omejitvi števila prebivalcev v državi.
0: Radikalni omejitvi števila prebivalcev v državi?
1: Da.
0: Pa se da to omej?
1: Glede priseljevanja, ja.
0: Aha. Glede Džidžimidžija pa ne morajo?
1: Ja, ne vem, kako boš glede Džidžimidžija.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 6:00, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Primorska avtocesta je včeraj zvečer pretresla huda prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi. Na počivališču Studenec so trčila 3 osebna vozila, 3 udeleženci so huje poškodovani, 1 osebo so morali v klinični center prepeljati s helikopterjem. Avtocesta proti prestolnici je bila zaradi reševanja in ogleda kraja nesreče zaprta več ur, kar je povzročilo dolg zastoj ob koncu praznikov. Švicari pa bodo junija na referendumu odločali o radikalni omejitvi števila prebivalcev. Podpora pobudi, ki predvideva, da v državi do leta 2050 ne bi živelo več kot 10 milijonov ljudi, se je povzpela na 52%. Medtem ko konzervativna ljudska stranka opozarja na preobremenjeno infrastrukturo in draga stanovanja, gospodarstvo opozarja, da bi omejitve priseljevanja zmanjšale dostop do kvalificirane delovne sile, upočasnile gospodarsko rast in oslabile konkurenčnost. Znanstveniki pa razkrivajo, da so predavna morja obvladovale hobotnice, ki so v dolžino merile neverjetnih 19 metrov. Paleontologi so s pomočjo digitalnega skeniranja fosilnih čeljusti ugotovili, da so bili ti orjaški nevrečenčarji strah in trepet oceanov v času dinozavrov. Analiza poškodb na fosilih potrjuje, da so z močnimi kljuni z lahkoto drobili kosti in školjke svoje velikosti, pa so konkurirali celo največjim morskim plenilcem tistega časa.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
6: Upam, da ste dobro izkoristili ta res lep podaljšan vikend, bo pa tudi danes še zelo toplo in pa večinoma sončno, popoldne bo zopet do tudi 27 stopinj. Se bo pa to poletno vreme od jutri za nekaj časa poslovilo, a povlačilo se bo in možno bo tudi že kakšna ploha, sploh na zahodu, v sredo pa tudi že drugod po Sloveniji. In pa poglejmo še trenutne temperature, Kočevje 4 stopinje, potem Maribor, Tržič in Celje 6, Medlika je Nova Gorica 7, Brežice 8, Ljubljana 9, Murska Sobota 10, Slovengradec 11, Izola 12 in Slovenska Bistrica 13.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Včeraj huda prometna nesreča na primorski avtocesti, danes pa ponovne težave. Popolna zapora zaradi nesreče je na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, nastal je zastoj v obe smeri obvoza osebna vozila. Je možen po regionalni cesti med Duncem in Razdrtim v obe smeri. Živalno vozišče ovira promet na podravski avtocesti v smeri Hrvaške pri priključku Podlehnik. Predmet na vozišču pa ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas. Pa še jutrni zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80 22 55.
10: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
11: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci.
12: Poslušate Denis Audit Show. Lasje še skuštreni, oči na pol zaprte, otroci še tiho. Radio
11: je na glas.
12: Je dovolj dober začetek jutra, ki ga sestavljajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: In če ste si slučajno aprila pel, ne čakaj, pomladi ne čakaj, na maj pa ste vsem čakali, ste dočakali.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne start.
0: Denis Audič, Ljudje, prav lepo jutro voščim.
13: Dobro jutro.
0: Nazaj smo po počitnicah, po prvomajskih počitnicah. A ste se imeli lepo, Anja?
14: Lepo, super. Lepo. Več smo spali, več smo počivali, več smo bili fraj in jaz sem to vzela kot neki mini vajo za prudniško. Ne?
0: Ja, ti misliš, da je tako bolj?
14: Mini vaja.
0: Ne, prudniško, da boš več spala, več počivala, več bila fraj.
14: Temu sreče idealizacija, to omogoča in nosečniških hormoni drugač. Kaj pa je resničnost, bomo
0: točno,
14: pa, ja, se bom pol kvarjala.
0: Anja, točno. Ko je, ko boš videla, koliko je počitka pri prvem, si bo želela takoj drugega. Vidno ste se tudi imela fajn, Lara.
14: Ja, jaz sem se tudi spočila, evo, le, vrhunsko.
0: Ja, Miha, ti?
13: Ja, jaz sem
0: se
13: spočil. Tebe
0: ne vprašal, če se spočil, se ne jedu.
13: Tudi ne jedu.
0: Ne jedu, dobro.
13: Med počitnicami se je dobro jedelo.
14: Na užar.
0: Lepo.
13: Ja, na užar, recimo.
0: Lepo, lepo, lepo, super.
13: Aj možno dobiti še en dopust, da priješ.
0: Je.
13: Vse pa dopustno, ne?
0: Absolutno je. Absolutno, Julija. Malo več tem, kje smo bili, kaj smo počeli in predvsem nas zanima ljudje, kje ste bili. A ste uspeli priti domov včeraj glede na vse novice z hrvaških in slovenskih cest? Ja, v tem, nič petena, 300-300. Kako je bilo? Kje ste bili? Dajmo si, pejmo se uno, kje ste bili, brez da poveste, kje ste bili, da mi malo gibamo. Koliko ste rabili, da ste prišli domov? Ja, v tem se nam tudi tisti, ki nikjer niste bili, pa ste se vse imeli dober. Sicer pa bo danes. Dajmo reči, ko je eno zanimivo jutro. Malce junaški šov nas čaka, kar nekaj gostov dobimo. Z majem namreč vstopamo tudi v mesec junakov in dežele junakov. Vse povemo na nadaljevanju. Najprej pa Slovenija. Dobro jutro.
14: Dobro jutro. Dobro.
0: Če bi radi videli, kdo se je najbolj zredil od nas, preklopte na Radio 1 TV.
14: Sleno.
7: In še več dobre glasbe.

0: Mind, več dobre glasbe tega tisočletja na enki 6.15 je. Dobro jutro od nas šterih. Zdaj vi rečete dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Štirikrat smo rekli.
0: 6.15 je. Po promajskih praznikih šov, kresovi so goreli, ja. Ljudje so se naspali, mes verjetno preplačali kako porcijo čevapčičev ali pa dve.
2: Ja.
0: Oziroma nekateri so to tudi preskočili. Lara, naprimer,
2: ja.
0: Kam si že šla?
2: Na Ronaldo Madeiro. Tobi. Mislim, nisem bila pa Ronaldo Madeiro. Tu. Mislim, vi dva valjda to povezujete z Ronaldom, ampak ne, bila sem na Madeiri, na otoku sred Atlantskega oceana. Lahko rečem, no, da je bila to ena izmed mojih ljubših destinacij, ker sem bila do zdaj res prečudovita. Nisi
0: tako stara, da bi videla ne vem koliko sveta, ne?
2: Mislim, ampak vse jem, bom rekel, da sem kar že dost videla.
0: Aj boljš kot Murter.
2: Mislim, Murter je dom, to je vse eno.
0: Babi posluša, če bo slučajno rekla, da je boljš, bo rekla, pa pa kar kepe.
2: Ne, mislim, Murter je dom, ampak tako je pa res, mislim, en tak mejhan del sveta, kako ne rečem, ponuje toliko ogromno stvari, ne vem, srpat sem šla, potem na zipline, gledala sem te sončne vzhode, zahode, res vse je zeleno, slapovi so posod, kopala sem se, hodila sem v hribe, tako. Res.
0: Ampak
2: priporočam vsem.
0: Eno fotko sem videl ti na kolenih na plaži.
2: To se zdaj pol narobe sliš.
0: Ja.
1: Kot Saša Lendero, ne?
2: Ja. Ja, kaj?
0: Kaj pa je to bilo?
2: Ja, mislim, bila sem na plaži.
0: Zakaj pa šla na kolena?
2: Zato, ker mi je pasal biti na kolenih.
0: Aha,
2: okay. Mislim, pa tudi lepa fotka je, no.
3: Ja, pa to je na suhem si probala surfat, ne? Da si
0: šla
3: pola
0: fotka.
2: Tako, tudi
0: nekaj po Sloveniji in si se nekaj čez Tin pritožvala.
2: Ja, prav res.
0: Mislim, sram te.
2: Nisem se pritožvala čez Tin. Jaz sem rada.
0: Čez Tinsko dolino in čez Tince.
2: To sem šla pa na kresovanje, ja.
0: Kaj te pa zmotil?
2: To, zaradi tega, ker, mislim, jaz se dohvalim teh Tincev, ali kako ne rečem.
0: Jaz sem umrl, sem od smeha. Lara se je spovedala nekak, da ta regeneracija, a ne?
2: Ja, sem umrl.
0: Pr 25. Da je to čist nekaj druzga, kakor pa ne vem. Ker je bila mlada.
2: Na 19. Ja. In kako bo šele pri 30.
0: Jaz 24 let stara in te jebe regeneracija.
2: 25 bom ta mesec, lahko. Ne, res. Jaz se spomnim, jaz sem od Hin hodim že, ne vem, 16 leta. Samo tam praznovali nova leta.
0: Dobro, kaj so ti pa delali?
2: Mislim, jaz sem rekla, jaz nočem več pit in so mi kar dajali.
1: Ja, wow, se
0: to ni samo na Hin.
2: To še meni zdaj daje.
0: Po vsodu Sloveniji. Po vsodu, jaz ne poznam kraja v Sloveniji, ker ti ne bi kar dajali.
2: Ne, ampak presežam, da je drugače. Jaz kamorkoli drgam grem, ali na Dolensko, ali kje drge na Gorensko, kjer pač mislim, ali pa na Unco. Tam se ljudje znajo ostaviti. Jaz rečem, ne, dost imam.
0: Kje se znajo ostaviti? Pa skoč se ti to družiš?
2: Mislim, ne znajo ostaviti.
0: Mih na Dolenskem je. To zbe še ne, si pil, no probaj.
2: Valjda je, ampak te pol kar neha, mislim, nehajo ti težiti. Tam pa ti rečo, aha, Lara, si ratala fina, od kdaj, in pol si uno fina, pa nisem. In pol pač valjda spiješ, a ne? In sem imela, prav,
0: mislim,
2: ne, prav rekla sem, da bom poprobala na tem krasovanju biti prvič od Hinu, da se bom spomnila, pa da bom res šla tako v mejah normale in ne rata, presežem nikoli.
0: Ne rata.
3: Škoj je rešitev?
2: Jaz sem se tako grozno počutila v petek.
0: Daj ti bo gospod povedal.
2: Kaj je rešitev?
3: Reč, da voziš in da kadar
2: ja, ampak,
3: voziš,
2: ka so vsi vedel,
3: ne piješ.
2: Da ne. Ja, ker so vsi vedel, da spem pa prijatelj in ne moreš tega reči.
0: Ja.
1: Ja. Tudi, če rečeš, da si nasreča, rečejo enega loh.
2: In meni je bilo tako slabo v petek.
0: Mika, jaz, se, mi,
2: ne vem kako.
0: Ko imaš ti izgovore, mi tudi vemo, da lažeš, sam smo ti. Ne?
3: Ne, ampak dejansko zadnje čase vedno vozim, tudi res vozim.
2: Ne, no, evo, tudi
0: Mika,
3: in ne pijem, kadar vozim. To pa
0: sem jaz sem videl, da smo zate kres pržgal na Ptuju.
3: Mislim za me, za mnoge. Tam je bil Miran Rudan in Design, pa Skater. Reševalec moj, res je bilo dobro.
2: Ti duli.
3: Ja, ampak jaz sem res pil prst vina, pa drugač radensko.
0: Lepo.
3: Prst vina,
2: če si vozil,
3: ker sem res vozil.
2: No, se prav, ja.
3: Sred oči z tuja domov je kar potek.
1: No in tudi prsta vina nisem spila.
0: Ne,
1: sem bila na kresovanju, na Sveti Anji, pod peči prvič in zelo, zelo lepo.
2: O, to so pa moji
0: hvali. To je best.
2: Super.
0: Pa vidiš, evo.
2: Ti?
0: Jaz nisem bil na Sveti Anji, sem bil pa na motorju.
1: Tako?
0: Sam bil na motorju, top je bilo.
2: Kok, mislim, kaj si šel, od doma pa do...
0: Bihač.
2: Aha, dejansko si šel z
0: motorjem. Reka okay. Una, ja, in je bilo kup enih motoristov, wow. Sem jih spoznal, motoriste Štajerske, pa z Primorske, pa tako.
3: A, to je jajce, ne? Tukaj je Jugoslavija nastala.
0: Ne jajce, blizu, jajce no? Ni ne? Blizu, A, jajce no. Je druge. Bihač je...
3: A ni tam tudi ena reka?
0: Je, tako, ja.
3: Druga.
0: Je sam, ni tako, že.
2: Pač reka. Ja. Okay, reka.
0: On se spomne, da je bilo neko zasedanje Avnoja.
3: U jajcu.
0: Da smo omenjali pa še bihač in jajce in to je to, da je to skupaj. Ni blizu.
3: Ja, nekaj, to je bil un vica, veš, ko sem rekel. Ja, Avstrija pa Slovenija so se primirjali.
0: Ja.
3: In bo sem rekel, on ima beljak, mi imam pa celo jajce.
2: Dobro, te nisem slišala.

0: Jermaine Jackson, pija za Dora, Wet the Rain Against the Fall, deset polje za britro, da nisam
1: odličo. Jutro, dobro jutro.
0: Nismo nazaj, kje smo bili, smo povedali pa 3 minute nazaj, nismo pa povedali ene stvari, sicer Lara.
1: Joj, kaj spet, a to, da sem se zredila.
0: A ne?
2: Nisi se,
0: ja, se je, ampak kusmo, ni to.
2: Nekde to odgovor, to ni to, ni to.
1: Kaj pa?
0: Škaj, opozorili so me poslušalci, da si čez praznike na Instagramu ba je imela eno debato.
1: Ja, res. Pa sem imela debato.
0: O tem, da kako bi ti lahko zdržala 30 dni brez alkohola.
1: A ja, to, ja, sem imela sama sabo in sem ugotovila že v tej debati, da ne moram. Ne vem, če si poslušal.
0: Ne veš, dokler ne probaš.
1: Dej, ne. Veš, ta mesec pa res
0: da moram. In sploh cenimo to zdaj, ker je Anja v blaženem stanju.
1: Ne.
0: In bo imela eno prijateljico, ki tudi delate? Ne bo pila, a ne?
1: Če imam rojstni dan ta mesec.
0: Sej za to.
3: Ja, 25.
0: Ja. Sej za to.
1: Pa
0: in res cenimo, res cenimo to žrtov.
2: Pa kadiš.
0: Ker naslednji požirk alkohola bo šele 3. junija.
1: Ne.
0: In ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki se zdaj z nami. Če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to. Že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Tako da, Lara, ponosni smo na te.
1: Ne, kaj? Joja, veš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo. In se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
0: Lahko, da je ta ženska tudi men pisala, da sem jaz dobil idejo.
1: Ne, no. Če bom 25 let stara ta mesec.
0: Ja, ta.
1: Ne
0: morate
1: mi tega.
0: Bomo pa 3. praznovali, ne?
1: Ne.
0: Ja, kdaj si stara 25?
1: 25. maja.
0: No, vidite.
1: Kaj, se gremo do 25. maja? Ampak vemo se med tednom, ne?
0: En teden kasneje, ne?
1: Kaj pa, če se gremo med tednom, se ne pije, pa pa med vikendi pa drugače.
0: Če si rekla,
1: sezona veselice začenja.
0: 30 dni, jaz vem, da si ti karakter, Lara.
1: Ja, ampak dajmo ta karakter gledati, ne vem, oktober.
2: Oktober.
0: Si bom zapomnil tudi nekaj za oktober, da ti namo.
1: Se vam prinesla pasjonke, suhe.
0: Aha, no vidiš, evo.
2: To lahko ješ.
0: To si kar sprav.
1: Ne, zabavljati.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
4: Dajalcih časopisov.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa.

0: užitki ob žaru.
1: Iščete nepremičnino?
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
2: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.
9: Ena.
10: Več dobre glasbe. Radio.

0: Ja, paše malo ta country vibe.
1: Ja, ful paše, res.
0: No, je.
1: Top.
0: Veste, kaj so zbrali? 50 najlepših evropskih plaž. Evropskih, se pravi, govorimo v Evropi, 50 najlepših. Je tudi nekaj hrvaških gor, Zlatni rat na Braču,
2: okay.
0: Podrače na Makarski rivieri in Martinica, prav tako Blizbola na Braču.
2: Okay.
0: In gledam malo tale spisek pa fotke, ki so zraven in moram reči, da vse te plaže res lepo zgledajo. Sploh aprila, ker ni nobenega gor. Ampak se mi zdi, da vsak od nas ima neko svojo najljubšo, kjerkoli že je.
2: Ja.
0: A ni, no?
2: Ja.
1: Ja.
0: Lara je tudi najdla eno, pa je bila čist sama. Ba je najlepšo na Madeiri.
2: Ja? Res. Res je bila lepa plaža. Sextal.
0: Kako se reče?
2: Sextal. Sextal, tako.
1: Kaj?
2: Ja, sko se reče plaža.
0: Se ti ne zdi, da je črkate odveč?
2: Ja, ne. Tako se reče, le, kaj ne reče.
0: Sextal.
2: Ja, tam sem bila.
0: Plaža Sextal.
2: Je tako.
1: Maribarica v, tam pri nas, v Kavranu, to je plaža.
2: Ne,
1: to
2: je. Tudi ta je bila kar.
0: Vsak ima svoje, se pravi.
1: Vsak ima svoje.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
4: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Konec tedna na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu bomo izvedeli, ali se bo Zoran Janković znova potegoval za stolček ljubljanskega župana. Našo prestolnico sicer vodi že 20 let, kot je pojasnil, pa na njegovo odločitev ne vplivajo aktualni politični dogodki.
5: Tole dogajanje v državnem zboru nima nobene zveze. Ne? Ljubljana je herojsko, ponosno, svobodno mesto in to bo ostala. Gre za čisto preprosto dejstvo, da moja odločitev temelji na drugih kriterijih in bom to povedal 8. maja, dan pred tem bo povedal mojim sodelavcem, vsem direktorjem, vsem ravnateljem.
4: Sedaj pa k zaporam. V prestolnici zaradi vzdrževalnih del na avtocesti Domžale za Dobrova bo z današnjim dnem pa do predvidoma 1. julija popolna zapora za Dobroške ceste, natančneje podvoza med križiščem Šmartinsko in križiščem s cesto v Prod. Obvoz bo voden po Zadobrovški, Snebrski in Šmartinski cesti.
3: Radijska mreža Radio 1.
2: Prvomajskih počitnic je konec, bo pa vreme tudi danes še zelo poletno, večinoma sončno s temperaturami od 21 pa do 27 stopinj, potem pa prihaja več deževnih dni, tako da danes še fajn izkoristite.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Žal dobivamo nov vzdevek in sicer, ta nesrečna primorska avtocesta. Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti, Unec Razdrto imamo zastoj v obe smeri. Vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pri Logatcu, če se seveda vozite proti Kopru. Prometna nesreča ovira promet na pomorski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici, potem pa še klasični jutranji zastoji in pa, ne, radarjev in kontrol pa zaenkrat še ni. Ko jih opazite, javite na nič 80 22 55.
1: Dobro jutro.
2: Nazaj smo 4. maj, je na radio, lepo je biti nazaj, to smo
1: prav povedali,
2: res je pa biti nazaj. Na radio ena, v temu mesecu rečemo tudi mesec junakov, zakaj? To je mesec, ko bomo precej govorili o akciji Dežela junakov, kjer skupaj zbiramo sredstva, da otrokom iz socialno ogroženih družin omogočimo vsaj en teden brezskrbnih počitnic. Roko na srce, vsak otrok si zasluži nekaj brezskrbnih dni, smeha, veliko dogodivščin in čofotanja v morju.
1: Dolga leta je bil obraz te zgodbe naš Miha Deželak, ki se je vsako leto konkretno potil za dober namen, no letos pa štafeto prevzemate vi s Centom Prevcem na čelu. Zato, da lahko pomagamo drugim in zato, da bo Dežela junakov živela še naprej.
2: In v tem duhu imamo danes tudi dva odlična gosta, ob 8 pride Sean Swarner. Nič vam ne pove. Sean Swarner, nič vam ne pove. Ampak zdaj pa da povem. To je človek, ki je preživel dva raka.
3: Wow.
2: Izgubil eno pljučno krilo. Pol je pa šel osvojiti Mount Everest. Pa severni in južni pol. Pa maratone na vseh kontinentih. Skratka, nora.
1: Fantastična
2: oseba.
1: Wow.
2: To je treba slišati in tudi videti na Radio 1 TV. Potem videli, da kakšnih 10-15 kil zgubiti ni neče v primerjavi. Kaj je človek zmožen, ko se nekaj odloči?
1: No, ob 9 pride še poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Zvonko Glažar. Gasilske ekipe in društva po vsej Sloveniji so že leta sinonim za pomoč brez kompliciranja in so eni prvih, no, ki so našo akcijo vzeli tudi za svojo.
2: In danes se bomo spet spomnili, kaj pomeni ustrajati, kaj pomeni pomagati. In hvala vsem, ker boste tudi leto z nami. Po dveh pa o osebah, ki nikakor ne najdejo šihta. Iščejo šiht, pa ne najdejo. Zdaj, a se nam bojo te osebe smile ali ne, boste kar sami povedala, je prav?
1: Prav.
2: Zdaj pa radio bolj na glas, pejmo v tale ponedeljek, čim bolj veselo, čim bolj pozitivno, čim bolj na posko.

0: več dobre glasbe 90-ih na radiu 1.19 do 7. Bloodhound Gang, The Bad Touch. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šovo in vrnili smo se tja, kamor spadamo ljudje k vam. Zdaj, ko je praznik dela za nami, verjetno lahko tudi spregovorimo o ljudeh, ki pa tega dela pa nikakor ne najdejo. No? Ne vidijo.
1: Ne najdejo dela.
0: Ne vidijo, da je zadelan. In ne boste verjeli, to so bivši poslanci. Zgodi se namreč po vsakih volitvah. Nekateri poslanci ostanejo pač brez dela in takrat zaprosijo za nadomestilo. To je načeloma plača, ki jo prejemajo pol leta, ko mandat zaključijo, ali pa tudi eno leto, če so opravljali več zaporednih mandatov. A ne?
2: Ja, pa to jih pol mi plačamo.
0: Mika, ja, ti, jaz, vsi ostali. Ja. In tudi prav je tako. A veste, zakaj je prav?
1: Zakaj?
0: Zato, ker smo jih tudi mi odpustili.
1: Aha, kot odpravnina je to.
0: Mi smo jih odpustili in je prav, da jim tudi mi plačujemo. Zdaj, če nočemo, da bivši poslanci dobivajo nadomestila, pol jih ne bi smel ven iz parlamenta metati. Pol jih mora skozi voliti. Sicer pa bo najvišje nadomestilo pol leta prejemala bivša predsednica Urška Klakočar Zupančič, 5200 bruto, to je okrog 3 neto. Ostali znani poslanci, ki se bojo morali zadovoljiti z dobrimi 2000 evri nadomestila, so pa recimo Miha Kordiš, Andrej Hojvik, Dejan Kalov, Darko Kranc, Jonas Žnidaršič, Eva Irgl, Anže Logar za nadomestilo ni zaprosil.
1: Ne, okay.
0: Zdaj preden rečete, kjer kralj, verjetno je to naredil, ker zna biti tudi minister.
1: A
0: veš, ne,
1: možno.
0: Ni to zdaj rekel kao, o, lega faca, ne. Je premislo, rekel, a verjetno bo minister, nas bo stal več. Razlogov, zakaj so bivši poslanci prosili za nadomestilo, je več. Ne, je več, ampak najboljši razlog ima pa Miha Kordiš.
1: Vedno.
0: Ima pa najbolj. On je na vprašanje 24 ur, če bo nadomestilo vlekel celo leto, odgovor od kole.
3: Ja, upam, čist zares, no. Mislim, sem vesel, da imamo na voljo to nadomestilo. Še posebej, ker slabe stvari v državi ne bodo čakale. Takoj moramo zavihati rokave, takoj se moramo organizirati, zato da začnemo blokirati vse žive svinjerije, ki z četrto vlado Janeza Janše prihajajo. In potem v teh norih razmerah, ko je treba organizirati odporniško gibanje, zraven iskače službo, je malo težko počneš oboje hkrati.
1: Ja.
0: In ima prav. Ustanavljanje odporniškega gibanja, samo dajte razmisliti, ljudje. To zahteva celega človeka, velik časa. To moš organizirati kulenih sestankov, postaviti verjetno te odporniške celice, napisati manifeste, staviti gesta za kakšne grafite, da delati merchandise, majce, šalčke, čemihara. Kje ima pa človek potem čas še na zavod za zaposlovanje hodati pa na razgovore za šiht?
1: Ja, kar to zame, ja. Ne vem.
0: In očitno, če bi gledaj tudi radi ustanovil kakšno odporniško gibanje, zdaj veste, za to rabite 3-400 bruto na mesec. To toliko pride.
1: Ja, kar ne. Ja? Ni rabeš.
0: Meni je njegov odgovor najboljši.
1: Ja.
0: Ostali so pa tako, a nimamo.
1: Mislim, marci, kjer smo že slišali, tale je dober. Ja.
0: Ta je dober.
1: Ja.
0: Pa da kar ne najde. Kaj si tako mislite, kaj pač ne najde v šita?
1: A pa ga res iščejo?
0: Pa ne vem.
1: To je drugo vprašanje.
0: A ja, veš,
1: se ga iščejo. Če veš, da boš imel priliv pol leta.
0: Ko vzameš, kdorkoli vzame ja. To nadomestilo, saj jaz to na to tako gledam, si mislim, čaki, vi ste obljubljali, da boste rešili nas, da boste rešili državo, da boste rešili mene, tebe, ne, da boste nas rešili in pol na konci spade, da še sebe ne znaš.
1: Ja, kar slabo izpade.
0: Da te mi rešujemo.
1: Čeprav sem bila v shopping centru, pa sem videla Urško Klakočar Zupančič, ko je šopengirala. Tako da se mi ni delovala ful slabe volje.
0: Se nikoli ni bila slabe
1: volje? Ja, no, se pravi, tako da pač očitno gre nekako.
2: A to je eno leto še le dobiš pol ten mar?
0: Eno leto, pa moraš nekako najti, no, ali pa pol leta, no, ajde, ne. Pa fajn, da najdeš kakšen šiht, ne. A ti to izkoristil?
2: Ja, mislim, če malo.
1: Ja, ti tudi, no,
2: če imaš možno, da kaj.
1: Ja, ti bi izkoristil.

0: sem Jana David, Next Summer 12 pa bo 7. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Smo nazaj po počitnicah, če ne verjamete, lahko pogledate tudi na Radio 1 TV. Ocente, a smo dobili kaj barve pa mišic. Dara je recimo dobila barvo pa 3 kile mišic.
1: 3 kile mišic. Niso 3 kile, no. Maj. 2, recimo.
0: Maj je tukaj, začenja se obdobje, v katerem, kot smo videli včeraj, preživimo več časa v avtomobilu. Tudi spijemo kaj več, nekšno pivo več, pa ne naenkrat. No, enemu francoskemu pivovarju je začetek sezone pokvarila Yoko Ono.
1: Yoko Ono.
0: Za mlajše to je vdova Johna Lennona. Ta pivovar je namreč dal na trg pivo z imenom John Lemon.
1: Lemon.
0: Okay. In ker ne moramo imeti več zabavnih stvari v življenju, mu je Yoko prek svojih odvetnikov zatežila, ne ustavi prodajo. Pravi, da to blati njegov ugled.
1: V tem primeru pivo z imenom Let It Beer ne pride čez.
0: Po moje, ne.
2: Ne.
1: A pa Hey Juice tudi odpade.
0: Hey Juice.
1: Hey Juice. Dobro, dragač.
0: Sam Juice, to želi nič ne blati. Juice je zdrav, ne. Mislim, Yoko je zatežila za vse, kar je v povezavi z Beatles. Jaz mislim, da bi.
1: Kaj pa Jan Pilstenjak?
0: Pil.
1: Pilstenjak. A to bi šlo?
0: To se treba z njegovo Tadejo zmin, po moje.
1: Dobro, stari.
0: A veš? Ja. Kako pa ti o pivu razmišljaš, Kodiča? Ti se zelo
1: je
0: videl.
1: Ja, kar dosno.
0: Zadnje mesece,
1: kar dosno. Mi grede festival Laško pivo in svetje je med 10 in 12. Karte so na pivo in svetje.si.
3: Vse to je kar grozno drugač, ne?
1: Ja.
2: A veš, ko se en se hmeljak piše, bi bilo se zanimivo per.
3: Sem razmišljala, jaz pač enkrat mi imela dva otroka. In to pomeni 4 leta brez
0: piva.
3: Ja.
0: Zdaj si 30 dni za začetek.
3: Ja, grozen. Denis Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Radio 1 Krvavec. Športaš. Nekaj streseš v usta. Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: V trgovini Baustoff Metal najdete CRSIT izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite CRSIT fasado svojih sanj.
9: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunske okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkea in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
10: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
11: Tlakovci Yards.
12: Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
13: Po tlakovce v Tlakovce Yards. Več pa na yards.si.
14: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

0: 7 in tonight. Dario v novicah ob 7.
1: Janša popoldne odpira prvi krog pogajanj za sestavo nove vlade.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Urej se, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darijo Štranstisu. Janez Janša danes popoldne odpira prvi krog pogajanj za sestavo nove vladne koalicije. Na mizi so programske izhodišča SDS-a, ki naj bi se na področju zdravstva in davkov močno približala zahtevam nove Slovenije. Čeprav se prvaki strank uradno srečujejo mimo kamer, vse kaže na oblikovanje manjšinske vlade s podporo stranke Resnica. Odločilno glasovanje o novem mandatarju v parlamentu pričakujemo po 22. maju. Šolske torbe pa so po 9 dneh počitnic znova polne, saj se je v klopi vrnilo več kot 275 tisoč učencev in dijakov. Najbolj napeto je med maturanti, ki že jutri pišejo vse iz maternega jezika, rezultate bodo izvedeli sredi julija. Danes so v pričakovanju tudi šestošolci, ki bodo prejeli ocene nacionalnih preverjanj znanja, predvsem šolarji sta zdaj le še naporna 2 meseca do zasluženega poletja. Avstralski znanstveniki pa razkrivajo, da se divje papige pri poskušanju nove hrane obnašajo skoraj identično kot ljudje. Medtem ko otroci posnemajo vrstnike, odrasli pa smo nagnjeni k sledenju trendom na družbenih omrežjih, pa študija več kot 700 kakadujih v Sidniju pokazala, da ptice drugače obarvane mandlje poskusijo le, če to pred njimi stori kdo drug. Mlade papige so se izkazale za prave sledilke modnim trendom, saj so brez oklevanja posnemale večino, odrasle pa so bolj zbirčne in zaupajo le tistim pticam, ki jih poznajo že leta.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Prvi dan po počitnicah bo še zelo lep, večinoma sončno bo danes nekaj koprineste oblačnosti in temperature bodo še kar poletne, od 21 pa do 27 stopinj, potem pa sledi daljše obdobje nestabilnega vremena. Že jutri se bo pooblačilo in na zahodu bo možna že kakšna ploha, v sredo pa se bodo plohe in nevihte pojavljale po celi državi. In pa tudi temperature bodo padle pod 20 stopinj, trenutno pa imamo Kočevje 4 stopinje, potem Maribor, Brežice, Semič, Nova Gorica, Bled in Velenje 7, Slovenka Gradec in Novo mesto 8 stopinj, Ljubljana 9, Križevci 10 in Izola 12.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
6: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Duncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti. Unec Razdrto nastavi zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pri Logatcu, če se vozite proti Kopru. Klasični jutranji zastoji in pa pozor, 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. No pa so začeli delati radar v Senčni vasi pri Mežici in pa v Podgradu pri Gorni Radguni na avtobusni postaji. Nič 80-22-55. Srečno!
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
7: Dobro jutro, poslušalci Denis Audičova. Če so za vas ponedeljki najtežji dan v tednu, ni problema, ga mi naredimo lažje. Z vami so Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: V tej uri o prvomajskih in novem zaporu, se pravi o krajih, kjer ste bili in kraju, kamor upam, da ne boste šli.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Slovi. Slovenija, dobro jutro. Prvomajski so za nami in upam, da niste še vedno v včerajšnjem prometnem zamašku. Če nas niste poslušali v prvi uri, lahko obnovimo. Jaz sem med prvomajskimi vozom motor.
8: Krasno, no mi da z Matevžo sva brez motorja odkrivala Slovenijo, da veva kam prihodnje, bomo hodili, ko bomo trije.
0: No,
4: ja, jaz sem bila na Madeiri, preskočila mu zdaj Cristiana Ronaldo, pa še vsem sem nekako preživela.
8: Kako?
4: No. Ja, lej.
6: A, jaz sem bil v Kozjem, ne, pa malo tudi na morju, ampak sem pa videl kres na Ptuju.
4: Ljušno.
6: Ja.
0: Zdaj nas pa tudi zanima, kje ste bili vi. Ne nam direkt povedati, igramo se, povejte, kje ste bili, brez da poveste, kje ste bili, na nič 5-1-300-300 ali pa na Facebooku, opiš situacijo, mi ugibamo lokacijo. Naredimo test, Darja, kje zbila ti?
8: Ja, jaz bom rekla takole, špageti alla vongole, pa spogletele, pa limočelo.
0: Trzin.
8: Ne, trzin.
0: Ja, trzin.
4: Je nekaj Italija.
8: Nisem nekaj.
0: Kje pa?
4: Italija.
8: Ja, ne,
0: špageterija Damatija v trzinu.
8: Te stvari, ki sem jih naštela, so zelo značilne za točno en kraj.
0: Še enkrat ponov.
8: Špageti alla vongole.
0: Ja.
8: Spoljatela, to je ena taka fulušna sladica.
0: Pep, ne govor, Eurospin.
4: Eurospin.
0: Jaz si bila v Eurospinu, ne, kje sem?
8: Ok, recimo, z nogometom je tudi povezan ta kraj.
4: Ja, a kater ni? Mislim, da glede na naša fanta, povsod.
8: Ok, velik rival Milana.
0: Velik rival Milana.
4: To pa vidno veš.
0: Kjer ga, Inter ali AC?
8: Videš, sem ti rekla.
6: Kaj, a Napoli? Ne. Ja? Jo, ja, sem zadev.
0: A, vidiš, Eurospin boljši odgovor. Pa sej, namiki so bili na hrano, stari, to bi ti mogo vedeti, najboljš, da jaz to vem.
6: Ja, sej, zato.
0: Maradona red.
6: Fuzbal je bilo.

0: Natalie Brulia in Torn 7:13 jutro.
1: Dobro jutro.
0: V ponedeljek 4. maja. Če ste nas dele na novo ujel, Deni Saudi Show je nazaj. Danes malo podoživljamo prvomajske praznike, ampak malo bolj po naše. Igramo se, povej, kje si bil, brez da poveš, kje si bil, kje si bila. Brez imen, samo opišeš. Pa da vidimo, ne?
1: Ja,
0: okay. Lahko tudi napišete, kaj ste da tam počet, kaj ste počet.
1: Recimo, če ste napisali, zjutraj sem šel na kavo in potem spil še 3 kave, to zdaj ne bo dost, potreba malo več povedati, ne?
0: Ja.
1: To je lahko kjerkoli, tudi doma, ne?
0: Tudi doma. Kaj nič, 5-1-300-300, povej situacijo, mi ugibamo destinacijo. Nataša, izvoli.
2: Da sem bila v pokrajini Frederika Garcia Lorke.
1: Zeleno, ki te ljubim, zeleno, ne?
2: Tako je.
3: Ja. Se pravi, kaj, Amsterdam?
1: Pravo, da je žal.
2: Ne.
1: No,
0: no, se pravi, to bi znal biti Španija?
2: Ja, prav tam, kjer se je rodil in tam, kjer je končal. Ne. In dejansko je Andaluzija zdaj grozno zelena. Zeleno od zelenega. Oh. In čist. Krasno, tudi v Sevilji je bil ta festival aprilski, pešta na višini, tako da super.
1: Odlično.
0: Super.
1: pa boste to ponovili ali boste naslednje šla po poti kakega drugega pesnika, Prešerna recimo?
2: No, naslednjič kaj drugega, oziroma kaj drugega. Bi se tukaj še tudi kaj našlo, no.
0: No, ok. Se pravi, Andaluzija spomlad je vredna obiska.
1: Ciha, res je, ja.
0: Irena, kje si bila pa ti, povej, brez da poveš.
4: Moj namik je bil limone in čili.
0: Limone in čili. To je lahko vse med Španijo pa Tajsko, a veš, obe smeri, še kak namik pa bi bilo tudi fajn, no?
4: Bazilika.
1: Bazilika,
0: Italija, južna.
4: Ja.
1: Uh-huh. Kaj, Sicilija?
4: Ne.
0: A še kak namik?
4: Vulkan.
3: Neapel.
4: Je, zmago si.
0: Spet. A veš, reč Maradona, ne?
4: Ja, tako sem pa tudi videla.
1: Tudi,
0: ja.
1: Okay.
0: No, to je znak, kaj je to znak, da si omikan kulturen šlov. Kaj je bilo pa najboljše?
4: Najboljša stvar je bila to, da sem imela končno cajt zase pa za svojega moža, da sva bila skupi, ker sva bila za avto domov.
0: Aha, in koliko časa so trajale te počitnice?
4: 10 dni, ker sva potovala počasi, ker imava rada malo bolj mir in sva iskala te agroturizem. Zdaj sva pa prinesla veliko olivnega olja, veliko vina, celo limono drevo sva prinesla v avtodomu na počvarju.
0: Drevo prinesla nazaj v avtodomu, kako pa to zgleda?
4: Sva ga mogla dati pod tuš v avtodomu in potem takič, ko sva se želela tuširati, sva mogla dati limono ven, sva se ji upravičila, ampak sva jo poslala ven. In potem spet nazaj noter. Tako da je prišla limona domov, prišla je domov bazilika v lonsko, prišla je domov rožmarin in je to vse preživela.
0: Zmenen, Irena, upam, da bosta z možem dolgo uživala sadove tega dopusta.
4: Definitivno. Poponovimo ti pa povem, kako je bilo naslednjič.
0: Kje ste bili čez prvomajske? Andaluzija? Napoli?
1: Nušno.
0: Limone domov. Tina je napisala, mi smo bili na kraterju najnevarnejšega vulkana v Evropski uniji.
1: Najnevarnejšega?
0: Ja, da je bil najhujši izbruh leta 79 našega štetja.
1: To pa
0: se ne spidva,
1: veste, ne?
0: Ja, ni to Sicilija jedna.
1: Pompej, po moje, so bili, ne? Ani to vezu, bova pogledala.
3: Ali pa on futi, puhti, poki, poki, moki, ali kaj je že bil en?
0: Na Islandiji.
3: Ja,
0: je. Puki, muki, pesma.
3: Ko ima tako ime, da kako mi poveš.
1: Ali što?

0: Ja, Vezuv je, ja, Vezuv, točno to. Tina je prav, da smo bili na dopustu na kraterju najnevarnejšega vulkana v EU, prav naj povem, da je bil najhujši izbruh leta 79 našega štetja, ja, Pompeji. Ampak je zelo zanimiv, kaj pač greš gledat to. Jaz sem mislil, da gre za etno, ne?
1: Ja.
0: Ampak je tako piše, najnevarnejši danes Vezuv, zaradi ljudi plus eksplozivnosti. Najbolj aktiven je pa etna. Na Siciliji.
1: Skosniki,
0: lava teče počasto, je najbolj aktiven. Najbolj dramatičen, Stromboli, največji potencial katastrofe, Santorini.
1: A da, Santorini?
0: Ja.
1: A to si ChatGPT vprašal?
0: Ja.
2: Grčija.
1: Tu pa si ne pišel. No, vidiš pa, imamo izobraževalne urice.
0: Kje ste bili, brez da poveste, kje ste bili? Evo, Aljoša pravi, da je bil med samim železom, ampak pogled na morje. Kje je bil?
1: Železo. Žab je kot ne.
2: Ne. Jesenice tudi ne.
0: Ne. S pogledom na morje.
1: Jesenice tudi ne.
0: Med samim železom, ampak s pogledom na morje. Kje je bil?
1: Morje.
2: Kakšna industrijska cona na morju.
0: V službi, v Luki Koper. Preveč mati.
3: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1.
3: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Kemoplast, svet tajnih oblog.
6: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Fanar Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. luckykido.si. Okna in vrata IM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: IM. Okna, vrata in senčila.
9: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham.
7: Priva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. luckykido.si. Okna in vrata IM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: IM. Okna, vrata in senčila.
9: Včasih izbereš z glavo.

0: 50 evra na mesec. Telemah. Vedno v igri. Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem. Tondah.
1: Z več dobre glasbe na Radio 1.

0: šampon v prtljaju, niz en toast, še tri, pa bo pol. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ljudje, odprli smo, kot ste videli, glede na ceste včeraj, odprli smo sezono zastojev. Kje ste, kako je zdaj, nič 80, 22, 55, bodo že lahko povedal naprej. Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Na Ljubljanski grad se lahko sedaj odpravimo po na novo osvetljeni lončarski stezi. Svetilkami v obliki LED stebričkov, ki z usmerjeno svetlobo osvetljujejo makadamski del, so na občini obiskovalcem tako omogočili varnejšo pot in obisk večernih dogodkov. Ljubljanska občina pa bo sicer pomagala tudi pri obnovi uličnih pročelji in streh. Objavili so namreč razpis za izbiro stavb za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnov tako imenovanih stavbnih lupin v okviru programa Ljubljana – moje mesto v obdobju 2026 do 2029. Prijave zbirajo do 11. junija, na voljo nekaj več kot 2 milijona evrov v proračunu. Občina pa bo prispevala 25, 33 oziroma tudi do 50% vrednosti del. Na javni razpis lahko prijavijo lastniki stavb, ustanove z področja znanosti in umetnosti ter društva s statusom delovanja v javnem interesu. Več podrobnosti pa najdemo na spletni strani občine.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Danes lahko še izkoristimo sončno vreme in visoke temperature, že jutri pa žal sledi poslabšanje, po oblačilu se bo tudi shladilo in pa možno bo tudi že kakšna ploha, sploh na zahodu države.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti, Unec Razdrto nastave zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Imamo pa tudi nekaj radarjev v Velenju, pri Sončnem parku, radar tudi v Senčni vasi pri Mežici, Bel panda na Vrhniškem klancu meri proti Logatcu in pa radar v Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80 22 55. Srečno!
6: Čez pol, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Denis Audi Show so besede, ki jih niste slišali, kako, dober teden. Uh-huh. In po kratki pauzi smo prav veseli, da smo ponovno skupaj. Maj prav gotovo mesec junakov. Ta mesec bo zaznamovala tudi akcija Dežela junakov, ki se bo začela proti koncu tega meseca. Tako da se bomo v teh dneh veliko krat vprašali, kaj sploh pomeni biti junak. Zagotovo je, dajmo reči, to Cene Prevc, ki bo letos poganjal za to, da bo vsak otrok dobil počitnice, on bo tisti, ki bo šel čez svoje meje, poganjal, vlekel to akcijo naprej, mi pa z vami poskrbimo, da vse to dobi nek smisel. No in v duhu tega dobimo danes tudi dva gosta, ki sta dokaz, da se da več, kot si mislimo. Ob osmih pride Sean Swarner, človek, ki so mu napovedali, da so mu dnevi v bistvu šteti. Pa je kljub raku in izgubi pljučnega krila osvojil Mount Everest, severni in južni pol, teče maratone, skratka gost, ki se ga res veselimo. No, ob devetih pa obeležimo dan gasilcev z njihovim poveljnikom, pride Zvonko Glažar, poveljnik gasilcev, ljudi, ki so vsak dan tam, ko jih potrebujemo in če rabite danes malo motivacije, jo dobite v Denis Audi Show. Najprej ob osmih, potem pa še ob devetih. Tudi zavideti bo na Radio 1 TV. Drugač pa zjutrajna kronika za nasmejati čez par minut.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam 18 do 8, zjutrajna kronika na enki, nas si se kje spočila, Veronika?
1: Preveč, sem že spet utrujena.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prazniki so mimo, po lokalnih kresiščih zaključujejo z odpravljanjem posledic zadnjih kresovanj. Jure Bidona je na Zabačenski Poljani. Kako ste praznovali, Jure?
3: Ja, bilo je zares pestro, že uvod v praznik je bil dokaj kaotičen. Kot sem poročal, je tu na Podgorškovem trgu in okolici potekalo prvo pomladno zborovanje gorskih naturistov.
1: Aha.
3: No, ti so precej zapletli vse skupaj. Gre za člane društva Krošnja, ki so se goli oprijemali debel dreves, tudi že požaganih, in s tem preprečevali postavljanje kresa. Uh-huh. No, tega si v matičnem društvu gorskih naturistov verjetno niste želeli, gospodična Bilka, ne?
4: Ja, moram se posud s pepelom, nam je ušlo z rok tole. Mislim, vse sem povabila na delavnico objemanja drevesnih debel,
3: yeah,
4: in eni so to malo preveč resno vzeli. Bilka, lej, jaz česa podobnega še nisem videl.
3: Ja.
4: In tvoji naksi so, mislim, tukaj ni šlo več za neko objemanje, brez zadržkov bom izustil, da so zlorabljali drevesa.
3: Ne? Oh, no, dajmo, komandir Doga, objemali so, ne?
4: Ja, ja, zelo globoki objemi so bili to.
3: Ja.
4: Zvitlo smo jih z debel stran pulili.
3: Dobar,
4: To ni bilo objemanje, to je bilo dobesedno flodranje nedolžnih dreves, Bilka.
3: Ne.
4: Ja,
3: ne,
4: dej, ne. Prosim bož da njihov.
3: Tudi kasneje je bilo nekaj nenavadnih zapletov.
4: Ja, tisto na pašniku še.
5: No, naši zadružni čredijoc pa res rajš ne bi govoril, ne.
4: Ah, dej, no, samo božal so ovčke, a veste, naši člani...
5: Jaz pručkam so za kravam tekal, pa ne za možo.
4: Ja.
5: Bilka, ne mi govorit, prosim, krave so bile v šoku.
4: Ja, mogoče so res malo pretiravali s temi kravcami.
5: Ja, ta mesec mleka sigurno ne bo.
4: Ah, dej, no, mleko bo, no, dej.
5: Ja, lej, na tvojem mestu bi se bal, da ga bo preveč.
4: Kaj? Veš, kako?
5: Pazi, da ne bomo kakšnega tvojega golorica okolovil pa terjal, da očetovstvo prizna. Mislim, lej,
4: ne,
5: to...
4: Ne, zdaj Doga ste pa že res neokusni, ne? To pa ni šala več.
5: Ja, ja, ja, ja. Kje pa jih imaš zdaj? Kje pa so zdaj?
4: Ja, v hribe so šli zdaj, na naturistično transferzalo.
5: Ja, bogi gamsi, pa podrast. Baruševc?
4: Ne, ne, ja. Jaz vas ne bom več poslušala.
5: Ja, a ni dost, da naži politika brez zadržkov javno flodra?
4: Ja.
5: Če te tvoji binglari me morajo obživce spravljati.
4: No, dejva, prosim.
5: Ja, ja. Pa daj se že obleč počas.
4: Kaj?
5: A boš cel mesec snaga okol skakala?
4: Ne.
5: Dost je tega goloritanja tle po vas.
4: Ja, kaj ja. Pa vi, tekstilčki, kaj?
5: Kaj?
4: Prodal ste se temu potrošniškemu kardelu bebcev.
5: Bilka, vidim, da ti slana ni przanesla.
4: Kaj?
5: Veneš, vidno.
4: Ne, to je pa že nasranje.
5: Ja, ja, ja, ja, dej, ne bom se več...
4: Ne, takole se pa jaz ne mislim pogovarjati, no.
5: Te inakce mi prosim spokoj se...
3: Veronika, ne vem, to je...
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
6: Kažem klivec.
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Alice Cooper in Poison, več dobre glasbe 80-ih na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes se pogovarjamo o tem, kje ste bili na dopustu. Ampak ne nam povedati, mislim, lahko namignete, da pol mi ugibamo.
1: Tako.
0: Dara.
2: Mi smo si ogledali menjavo straže, popoldne smo pil čaj in vse to z eno nogo na vzhodni, z drugo pa na zahodni polobli.
3: Uf.
1: Okay.
3: Jaz sem najprej mislil, da je Moskva, ne? Ampak...
1: Ne, ampak menjava straže, pa čaj je angleška stvar. Ne?
3: Ja, prav London.
2: Ja, res je, bili smo v Londonu.
1: Lušno.
3: Ja. Moskva.
1: Čaj v Moskvi, to pa še
3: menjava straže, pa je tudi na
0: menjava straže.
1: Menjava straže, vodka, čaj.
3: Ja, se Rusi tu čaj pije,
1: ja,
3: ga,
1: ne? Ali? Čaj je z vodko.
4: Rusi tu 12 piva, spoh nisem štiri kot alkoholno pijačo dešal.
3: Okej, okay, kiksnu sem, no kaj. Ta šov mora biti nekdaj.
5: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
7: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
8: Kam?
9: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Sezona je pred vrati in mi smo pripravljeni. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba po konkurenčnih cenah. Poenostavite nabavo s spletnim naročilom in dostavo po vsej Sloveniji. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
12: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Od 8. do 24. maja vabljen na okuse kranskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkran.com in doživite gorensko na krožniku.
13: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
14: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
13: Oliva.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
17: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
18: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
19: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
0: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Toni Cetinski, blago onom, ko te ima. Darje, v novicah ob osmih.
1: Ja, nekateri še vedno ne razumejo koncepta reševalnega pasu.
2: Kekčeva dežela nad Kranjsko goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
3: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni 2 uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
2: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto pehto. Misija Eliksir.
3: Se vidimo v Kekčevi deželi.
0: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
4: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štransticu. Ameriška vojska začenja obsežno operacijo spremstva ladij skozi strateško pomembno hormuško ožino. Predsednik Donald Trump je odločitev pospremil z opozorilom Iranu naj ne ovira humanitarne pomoči plovilom, ki mu v blokadi zmanjkuje hrane in goriva. V misiji sodeluje 15 tisoč vojakov, rušilci in več kot 100 letal. Teheran medtem stvari, da ameriška prisotnost pomeni grobo kršitev premirja. Primorska pa avtocesta pa ostaja zaprta med Postojno in Uncem v obe smeri, kjer se je zjutraj v delovni zapori prevrnilo tovorno vozilo. Zaradi nesreče nastaja dolgi zastoj, zato za pot proti Ljubljani ali obali uporabite regionalno cesto. Že včeraj je na istem odseku pri Studencu nastala prometna nesreča 3 vozil, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi, 3 huje, 1 so v bolnišnico prepeljali s helikopterjem. Medtem se slovenski vozniki na avtocestah vse pogosteje soočajo z nevarnimi kršitvami pravil reševalnega pasu. Zavod reševalni pas opozarja na zadnji primer pri Postojni, kjer je voznik izkoristil prosti prehod za prebijanje mimo kolone. Še bolj pretresljiv je posnetek otrok, ki so se sredi avtoceste igrali z žogo, medtem ko so reševalci hiteli na pomoč poškodovanim. Ne pozabite, da vas nespametno ravnanje lahko stane 500 evrov in 3 kazenske točke ali še kaj hujšega.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Lara.
5: Za nami je res lepo leto, podaljšen vikend, upam, da ste dobro izkoristili, bo pa tudi danes še zelo lepo, sončno in popovdne bo zopet kar vroče, od 21 pa do 27 stopinj, potem pa se bomo od sonca žal mogli mečkam posloviti za nekaj dni, jutri se bo pooblačilo, možno bo še kakšna ploha, več dežja bo potem v sredo in pa tudi temperature bodo padle po večini pod 20 stopinj. In pa poglejmo še, kako je trenutno ob 8, Kočevje je 6 stopinj, potem Slovenj Gradec 8, Žužemberk, Brežice, Semič, Nova Gorica, Bled, Ljubljana in Maribor 10, Velenje 11, Veržej 12 in Kozina 14.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec Razdrto. Imamo zastoj v obe smeri in to tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto in sicer pri Postojni. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Brod. 1 kilometer dolg zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. In še 2 radarja na hitro omenim, v Velenju pri Sončnem parku in pa Belpanda na Vrhniškem klancu meri proti Logatcu. Kje je tretji pa, povejte vi na nič 80-22-55.
2: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
9: Zdravljena Slovenija, poslušate Denis Audi Show, show, ki ga lahko ponovem tudi gledate. Radio 1 TV je na voljo pri vseh najboljših operaterjih v Sloveniji. Če nas nimajo, pač niso najboljši. Z vami pa najboljša jutranja družba Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audi.
0: Najboljša jutranja družba je... Družba, ki dobi še več družbe v tej uri.
9: Se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
5: Pa seveda ta družba, ki je z vami, ne?
10: Ja, pa to je pa lušno povedano.
0: Jutro od 4 smo v tistem delu jutra, ko se vam splača preklopiti tudi na Radio 1 TV, če imate to priložnost. 3 goste imamo v nadaljevanju, oziroma 2 in pa Novaka Strunjaka, on je že bolj sodelovc kot pa gost.
5: Ja, v bistvu.
0: Druga dva sta pa Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Danes je dan gasilcev in za junake si vedno z veseljem vzamemo čas. Drug gost je pa Sean Swarner, tudi junak, zelo posebno življenjsko zgodbo. Prebolel ni eno, ampak kar 2 raka.
5: Wow.
0: Na eni točki so mu napovedali samo še 2 tedna življenja. On pa je potem paste to preplezal Mount Everest. Wow. In ker to ni bilo dosti, osvojil še najvišji vrh na vseh kontinentih, na vsakem pretekel še maraton, ter na smučkah obiskal severni in južni pol.
10: No. Wow, veš, to je fascinantno, kako je dobro vnovčil ta 2 tedna.
0: A ne? Vse v teh tedni. Kolik nazaj so mu napovedal tole, bo povedal čez nekaj minut, njegovo zgodbo pa lahko obširneje slišite tudi na večeru zmagovalcev, to sredo v kongresni dvorani Smelt in pa ekskluzivno čez nekaj minut samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
6: Dobre glasbe.
4: Sveže na Radio 1.
6: Glockenbach and Tom Walker. Home.

0: pač quote inspiration, ali ne, da na nek nahip te navdihne, no, ne, ampak tukaj je pa v bistvu dolgoročno opolnomočenje, kako pač nekaj doživeti.
1: Ok. Sem prej Tonija Robbinsa omenil, zaradi tega, ker pač ne vem, na Netflixu imate tudi njegovo recimo zgodbo, pa te seminarije in tako naprej. In je dober, pa je tudi grozen, kot je rekel. On tudi najde neke ljudi, on vedno, I'm speaking about Tony Robbins, when he's, you know, in the audience, he, at the moment, sometimes he said, like, from the statistics, I know that at least 6 people here try to do a suicide. Mm. Raise your hand. And people... Yeah, people do that.
0: Uh-huh.
1: Yeah, and then he talks in front of the audience with them. Do you also do that stuff? Do you talk to the audience or you just present your story?
2: So when he does something like that, it is a weekend-long seminar where people go on Friday. They sleep for about 3 hours. They're exhausted. I don't do that. I do workshops. I work with leaders. I work with... corporate executives, but the inspirational part is what Tony Robbins does amazingly well. The empowerment part is what I do really well. I don't need repeat customers.
3: Mm-hmm. Okay, zdaj se moramo najprej na Tomiju Robbinsu vrniti. Pač on ima taka dolgotrajna, cel vikend traje njegovi seminari in to je zelo izčrpujoče. A ne? In tam je tudi zanimiva statistika, je rekel Denis, da recimo dvigante roko, 6 vas je v tej dvorani, ki ste naredili samomor, dejansko ljudje dvignejo roke. A ne? On tega ne počne pri svojih pač dogodkih, a ne? Ampak
1: večer zmagovalcev vstopnice so še na voljo, kraj je kongresna dvorana Smelt. Ob 18. dogodek bo potekal v slovenščini in angleščini, zagotovljen je tudi simultan prevod, boljši, kot ga bomo mi v studiju. Če slučajno koga strah, da bi šlo kaj mimo vas. Izjemni ljudje, izjemne zgodbe, vabljeni in ena taka izjemna zgodba prihaja konec meseca, dežela junakov. Hvala, ker boste meje mogočega tudi letos premikali z nami. Sean, thank you.
3: Hvala.
0: Thank you, Sean.
2: Hvala.
4: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
6: Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. luckykido.si.
4: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24.350 evrov.
7: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
9: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: V Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Jutri bomo tudi uradno priča odprtju novega moškega zapora v Dobrunjah. Slavnostni trak bo prerezala ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Novi zapor bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja pri nas. Naj spomnim, gre za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je vrata odprl zapor v Kopru. Kot pravijo na ministrstvu, z novim zaporom rešuje dolgoletno prostorsko stisko slovenskega zaporskega sistema, predvsem pa dolgoletno stisko moškega zapora na Povšetovi v Ljubljani. Novi zapor še ne deluje s polno zmogljivostjo, so pa v njem že sprejeli prve zapornike na odprtem oddelku. Kdaj bo potekala selitev ostalega dela, pa zaradi varnostnih razlogov seveda ne razkrivajo. Prostovoljci Ljubljanskega rdečega križa pa bodo v sredo opravljali preventivne meritve krvnega tlaka, holesterola, sladkorja in kisika v krvi, in sicer med 10 in 12 uro v sejni sobi četrtne skupnosti Rožnik.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Precej sončen ponedeljek je pred nami z nekaj koprenaste oblačnosti in pa zelo toplo bo tudi danes, od 21 pa do 27 stopinj bo popoldne, že jutri pa se bo shladilo in pa tudi pooblačilo.

0: So, Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori. Pri postojni promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Imamo zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri postojni. En kilometr dolg zastoj tovornjakov ustraja na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. No, dobra novica, mislim, dobra, kakor za koga. Trenutno ni radarjev in kontrol. Če pa jih opazite, javite na 80-22-55.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ajna, nikadeni smo z vami. Pridružil se nam je naš hišni, nori znanstvenik Novak, strokovnjak. Čau, Novak.
5: Živel.
3: Ej.
5: Nori, zdaj sem že nor.
3: Ali? Ti si že nor. Ti tudi laufaš te maratone, stari.
5: Ja, ja,
3: prej prav. Smo imeli enega gosta in tako naprej, ki je prelaufal na vseh kontinentih. Ti tudi?
5: Ja, da vseh kontinentih.
3: Ne, oh. Pač prelav posil.
5: Ja, dobro, ja, ja, ja, ok, ampak ne, to je bilo res impresivno, sem preposlušal.
3: Ja, pa nisem ga hotel slabo volo spraviti, ampak hotel sem mu reči, ni šel ti iz Šmarja na Triglav.
5: Ne, to pa ni šel.
3: To si šel pa ti, ne?
5: Ja, to pa res, ja.
3: Peš je šel.
5: Peš, ja.
3: Ja.
4: Noro.
3: Vidiš, pa pohvali se.
4: Bravo. Ja,
3: pa
4: tako še goste.
3: Zakaj misliš, da te zabavam, če te pa res, da se hvalim, ti pa me gledaš čudno.
5: No, sam, enkrat sem tu čel iz Šmarja na Triglav, pa nisem prišel. No, sem prišel sam do Vranskega.
6: Pa zakaj se toliko nič daje?
4: Ja, pa še sam reč hvala.
2: Si se tudi že to podvig, že do Vranskega je delač.
5: Ne, hvala, hvala, hvala.
6: Bro, Novak, kako le bi rekla?
3: Pa še neki, pa še neki.
2: Pa taki zastoji.
3: Moja sestrična je mislila, da imaš raka.
5: Kaj?
3: Moja sestrična je mislila, da imaš raka.
5: Ja.
3: Ne?
5: Tako da skoraj podobna zgodba kot tale, naš gost prela. Jaz ne gledam tako, da imam, mislim, šel peš in Šmarje na Triglav.
3: Mene, gledala ga je v Murski Soboti, pa je prišla do mene, pa prav, a ima on raka.
4: Kaj? Oj. Zakaj?
5: Pa tak sem zvarno zgledala, tako je ta zgodba, no, dajmo kako novo, no, jo.
3: Kaj imamo to?
4: A bomo kurali?
5: Ja,
3: a bomo zakurali studio?
4: Ne, imamo za pit.
5: Jaz sem prej poslušal, kaj je to zdaj ta challenge, da ti ne smeš en mesec pit.
4: To jaz sploh ne vem, to je grozen res, a to je resno.
3: Nije mesec, 30 dni.
5: 30 dni, ja, a ja, ne, pole manj, ja.
2: In zdaj boš iz Coca-Cola naredil alkohol?
5: Ne, ne bom pa.
4: Alternativo pokazal.
5: Ampak tudi bomo zdaj malo demonstrirali, kak se pije Coca-Cola, ko to boš ti zdaj rabila, ne, boš verjetno na Coca-Coli, pa bomo testirali. Ja. Kaj je hitreje, veš,
4: sam ti ne vem.
5: Coca-Cola z papirnato slamico ali z plastično?
4: S cukrom, prvnesu, ne moče. Kaj hitreje? Je najbrž plastično.
3: Plastično?
4: Ja, kaj papirnata se ti tako ni.
5: Kolega Deželak je nazaj, ne? Aha, zadnje si te pogrešal. Ne?
2: O, hvala.
5: Ja, ni bilo isto. No. Mislim, Lara, super.
4: Hvala. Draga, je pa vse ratal, no? Sladolet je ratal.
5: Ja.
4: Sladolet so delali.
5: To...
4: Ja.
5: Ja,
2: Uglik sladolet ste imeli.
5: Sladolet ste delali, pa tebe...

0: Kanajo! Novak strokovnjak je z nami, prav, da nam bo danes pokazal. Ne vem, kaj bo pokazal, nekaj bo pokazal.
1: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Jobu Novak strokovnjak.
2: Zdaj povemo, da je...
0: Ja, boš povedal, kaj imamo za en eksperiment. Rekel si, da se Coca-Cola slamce, prej spije slamco, plastično ali slamco papirno.
2: Kako imate vi glede teh slamca?
3: Jaz ne maram papirnatih slamc. Prav užicirajo me, res. Zdaj, ker piješ to pijačo 20 minut, ti že cela
2: zgužba.
3: Nekako ne rečem. Ja, tako je, zgužba. In je pač tudi vkus, ma. Prav nič ti vkus pijače.
2: Počaj, ko šmela otroka, res. To je šele katastrofa.
4: Ma, jaz sem raj iz kozarca.
2: 2 minute ne more več, ne gre več, ja, ne gre več, ja, ker pač rešujemo planet.
3: Ne, ja, no, sej to.
2: Ne, res, ti se sploh tečno potem.
3: Ja, no. In pol na drugi strani se ta bombardirajo vse po vrsti. Ja, mi pa rešujemo planet.
2: Skjera, mislite, da bi hitreje človek spil?
5: Ja, jaz mislim, da plastične ne, so, ker pač jo tukaj ne promoviraš. No.
3: Ja,
2: ne promoviram plastične.
4: Papirnate.
2: Drugač tudi na lani, stran, meni gre na živce, da je papirnate, tak da ono. Mi ja bom pa danes tekmovala, Dežo, tak da boš kar tam za mizo, ni nebene panike.
4: Prav? Uredu,
0: ne,
3: ne, ne, ne.
2: Imam za to brisačo.
0: A, ok, bo malo.
2: Imam brisačo in tak da ne bo nebene panike. Dajmo, kaj tole
5: spraviš? Voliš?
2: Evo ga.
0: Pokri vse, Miha.
2: Ti boš imel tole papirnato, jaz bom imel plastično in bova, ne? Takle, jaz bom tole kako prvo, tak da ne bo zdaj do rekel, da kaka na štimano, ne? To so nove Coca-Colce kupljene v Italiji.
3: Pa sam teh so pa s cukrom, ne? Da so pa s cukrom.
0: Ja, Lara je dobila 3 kile mišic. In se mora zdaj izogibati cukra.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
5: Da, da, da.
2: Zdaj
5: že uničila poskus.
2: Ne, mi ja bomo tako,
3: da ta istočasno noter.
2: Ja, da istočasno okay. Dama okay. Not, ne, in ko bomo, a si vse pokril? Si vse pokril?
4: Vse pokril.
3: Miška.
2: Vse pokril?
4: Sliš.
2: Zdaj bomo, zdaj pa tak, bo, lej, slamice bo že not, ne, ko bomo štartala, tak da lahko damo kar not in malo premešamo, ne, kar fajn premešamo. Ne, kaj si za nebila?
4: Kaj ga mi bo ubil, stari?
2: Ne.
4: Pa
5: ne bi se rezal.
2: Ne, ne, ne. Ne, se niš.
3: Oj, oj, oj, oj. Alo, je prisačko prnese, prosim.
2: Kak si pa to?
3: Oj, zdi,
2: ne. Ne, pa ne vem, kaj je bilo. Ne.
0: Si čist malo premešal.
2: Ne, pa se si imel pokrito, ne? A šlo,
4: pol,
2: ti šlo?
4: Pol, stari, pol, le to.
2: Pa kak ti je šlo pol, ve?
4: Ne, je šlo spet.
2: Okej.
4: Okay. Zdaj bom pa spet mogel na tu mašino, ono, tipkat. Pa on zveščeš moder se bo vrnil. Zakaj mi to delaš? Ti si kao moj prijatelj.
2: Lej,
3: a to je, veš, jaz to je, ne dojemam, kaj se dogaja.
2: Ne bomo tekovala, ni finta, kdo ki treba spije. Finta je, da če daš papirnato slamcu v Coca-Colo, se zgodi podobno, kot da vržeš not Mentos. Sam manjša reakcija, kot smo videli, ampak vse je lahko.
4: Jaz se počutam res kupček nesreče.
3: Joj, no.
2: Ti si vedel.
3: Vse nismo nač uniča,
2: vredo je. Vredo si ful, da sme jala, ampak tokrat zva, sorry.
3: Dela miška, vredo je.
4: A veš, kaj jaz ful pazim, le, jaz sem si zdaj kupil, mislim, dobil sem. Prav tazga, le, ker res ne moreš politi, ne?
2: Ja, ampak tu pa je šlo. Sem ni šlo, a dela računalnik?
4: Ja, dela.
3: Ja, dela, dela.
2: Se dela, se dela. Evo.
3: Ampak vidiš, te papirnate slamce so prav...
2: A si že prej, ali smo že...
0: Ne, topim, ne.
3: Kakam? Da ti pomagam.
2: Poglej, evo, poglej, da zdaj le vidimo, lej, papirnata slamca, če jo damo v Coca-Cola, pa malo pomešamo.
3: Smo videli, kaj se zgodi.
2: Butne preko.
0: Butne, ja? Čist
2: butne preko. In to je še en razlog, zakaj papirnate niso najboljše, vse vem, bomo rešili planet, sam vse eno. Kaj se zgodi, isto finta je, ko pri Mentosu. Folk misli, da je to kemijska reakcija, ampak ni. To je fizikalna reakcija, ko sproži, da se sprosti na enkrat ful velik CO2. S tem, ko imaš slamico, ne, papirnato, je not ful malih takih žepkov zraka, ne, in ti potem spodbudijo, da CO2 butne ven, da razbije ogljikovo kislino in s tem naredan hitro rata velik CO2. In pri Mentosu je ista finta, on Mentos zgleda gladek, ampak ima ful malih žepkov zraka not in to reagira in butne ven. In to se je zdaj zgodilo.
0: Mika sam še per pije.
4: Pri meni je bilo ful burna reakcija, res.
2: Ja, je bilo, vse tu je bilo tudi, ampak...
0: Ja.
4: Ampak dobro,
0: zdaj veste.
2: In tudi Coca-Cola ti uniči, ker ni več mehočko.
3: Papirnati slamcu, Coca-Cola pa meša zraven računalnika.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Taylor Swift in Opa Light, 10 do 9 je Miha in računalnik dela.
1: Vse dela, na srečo sem res dober zaščitu, no. Tako da,
2: še dober.
1: Še dober.
0: Preživo
1: tudi. Reakcija je bila pa res burna, ne, tako da ne papirnate slamce nikoli v Coca-Cola.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? V Slovenijo prihaja Christopher West, govornik o teologiji telesa Janeza Pavla II. Pridi na dogodek Izvir, petek, 5. junij, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto čim prej na katoliskamladina.si, pošiljnica Izvir.
6: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
10: Zvita Feltna vas 22. maja

0: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
1: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
5: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
6: Restauracija in bar Divino.
7: Kristalna palača BTC.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Minuta čez 9 je dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darijo Štravstisu. Evropska komisija poziva države članice naj se ob trenutni rasti cen nafte izognejo splašnim cenovnim kapicam. Predsednica komisije Ursula von der Leyen opozarja, da so pretekle neselektivne pomoči proračune stale več 100 milijard evrov, učinek na najbolj ranljive pa je bil premajhen. Namesto splošnega nižanja cen Brusel predlaga ciljno pomoč revnejšim gospodinstvom in hitrejšo elektrifikacijo industrije, za kar je v evropski blagajni na voljo še skoraj 100 milijard evrov. Slovenska vlada za zdaj drži le nižje trošarine, drugih ukrepov pa na ministrstvu za energijo trenutno ne pripravljajo. Svetovna zdravstvena organizacija pa preiskuje smrtonosen izbruh hanta virusa na križarki Hondiju sredi Atlantika. Bolezen je terjala 3 življenja, še 3 potniki so okuženi, eden od njih se v Južnji Afriki bori za življenje. Med žrtvami sta tudi 2 nizozemska državljana. Vseh 240 ljudi na krovu je pod strogim zdravniškim nadzorom, medtem ko epidemiologi ugotavljajo, kako se je virus sploh razširil po ladji. Še ostajamo pri turizmu. Turistične velesile množično opuščajo nov evropski sistem za nadzor meja, da bi preprečile poletni dopustniški kolaps. Potem, ko je Grčija zaradi dolgih čakalnih dob že ublažila biometrični nadzor potnikov izven Unije, naj bi enako storili Italija in Portugalska. Strokovnjaki svarijo, da bi se lahko zaradi strahu pred izgubo gostov v sistemu umprla tudi Hrvaška, saj so novi terminali za prstne vtise in skeniranje obrazov povzročili popoln kaos.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Večinoma sončno bo danes z nekaj koprenaste oblačnosti in temperature bodo še kar prijetne, od 21 pa do 27 stopinj, potem pa sledi več oblačnih in deževnih dni. Že jutri se bo pooblačilo in na zahodu bo možna tudi kakšna ploha, v sredo pa se bodo plohe nevihte pojavljale po celi državi. Kar se temperatur tiče, pa zjutraj ne bo tako bistvene razlike, popoldanske temperature pa bodo padle pod 20 stopinj in pa trenutno ob 9 imamo Kočevje 10, potem Ljubljana 12, Novo mesto in Krško 13 stopinj, potem Lendava in Maribor 14, Nova Gorica 15, Izola 16 in Hoče 17.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Duncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni imamo zastoj v obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani, čez Razdrto avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni pa je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer pa je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prihitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti H4 in pa avtocesti A3 Divača Fernetiči. 1 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa en radar ta trenutek meri v Lomanošah pri Gornji Radgoni, kje pri Oljarni. Srečno pot!
8: Okna in vrata AJM.
9: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
8: In cene dostopne.
9: Ker strokovno svetujejo.
8: In poskrbijo za montažo.
9: AJM. Okna, vrata in senčila.
10: Dobro jutro!
11: Dobro jutro, Slovenija! Če čakate znak, da je danes pravi dan, evo ga, to je ta znak. Če pa ni, bomo dali pa nov znak čez eno uro. Z vami so že po konci. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Jo je kup enih znakov, ampak znak, da je danes dan gasilcev, pa to še nismo dali.
11: Naša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
12: Denis Avdić, Radio 1.
1: Kaj pa bi bil to zdaj znak? Kaj je kakšna sirena?
5: Sirena, ja. Mogoče, ja.
1: Nadaljujemo z obiski v temle jutru. Svetovni dan gasilcev je z nami, bo poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar. Balara, prosim, ne vprašati, kje bo letos najboljša veselica gasilska. Ne? Gasilci so pač ljudje, ki jih imamo radi zaradi veliko enih stvari, ne sam zato, ker naredijo dober žur vsaki vas.
5: Ja, res ga naredijo, pa nisem mislil na tega vprašati. No, sem zdaj, ko si mi dal idejo, mogoče, ali, če bo že tukaj, zakaj pa ne?
1: Zvonko Glažar, prvi gasilc, tudi na Radio 1 TV, v nadaljevanju.
12: Dobre glasbe.

0: 9:10, lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Živjo. Miha in Denis smo z vami ob svetovnem dnevu gasilcev. Pridružil se nam je v studiju tudi poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Zvonko Glažar. Lepo zdrav, dobrodošli.
1: Živjo.
2: Živjo. Dobar dan, spoštovani prijatelji, lepo zdrav.
1: Čestitke, ne?
0: In
1: praznik. Ja, praznik.
0: In kar tako je, in velik hvala za vse, kar delate. In hvala tudi, ker ste to našo akcijo Deželo junakov vzeli za svojo. Povsod, kamarkol je prijatelj junak pašel. To je bila največja čast.
1: Pa pena parki, pa ne,
2: ja, vse. Gasilci ste nas vzeli za svoje, tudi v korona časih, ki je bilo res malo smotrno vse skupaj. Pa gasilci ste bili takrat zelo, zelo pomemben člen, kakorkoli.
3: Ja, hvala na to, pazite, tudi tako je pri nas navada, da vedno odpiramo vrata in pa srce vse tistim, ki širijo dobro voljo in pa pomoč. In tudi vi ste bližji, tudi v moji vasi in smo vas prijeli, ko se sliši po gasilsko.
0: Super. Demo začetku. Kaj gasilci delate prav? Namreč, vse ankete kažejo, da ste na vrhu institucij po zaupanju. Gasilc je bila tudi beseda leta. Kaj vse delate prav, da uživate tako visok nivo zaupanja v državi, ki je tradicionalno ne za vpliv do praktično vseh institucij.
1: Do vsega, ja.
3: Delamo prav to že več kot 150 let v slovenskem prostoru. Delamo to, kar ti zavedamo se, da je dobro delati dobro. In mi predvsem v svoje vrste vključujemo in vabimo mlade, stare, malo bolj stare in pa še starejše. Naša lastnost je ta, da za vsakega, tudi tistega najmanjšega, ki so stari pogosto 6 let, tistega najstarejšega, ni važno kdaj, za vsakega imamo delo, dolžnost, odgovornost, šele potem pa ga sprašujemo in pa mu ponujemo kakšne koli pravice. To je naša lastnost in zaradi tega, ker se ljudje pri nas dobro počutijo, ker se čutijo del družbe, odgovorne družbe, se nam članstvo in res lepo je to iz leta v leto še kar povečuje. In seveda to naša dobra volja, ta energija, ki jo širimo v svojih gasilskih vrstah, že več kot 150 let, ljudje potem prepoznajo. Pri nas je načelo, kot rečemo, naš slogan v službi ljudstva na pomoč, to je pomagamo takrat, ko je potrebno nekdo, pa ni važno, kdaj je to po noči ali po dnevi, ni potrebno.
1: Tudi praznika ni, ne?
3: Tudi praznika ni in seveda pri nas vedno na voljo.
2: Ja, in to, ko govorite, je res, ne? Vi iz gasilstva, ne? Bi človek sklepal, da gasite, gasilstvo, gasite, ampak vi delate še vse drugo, ne? Mislim, imate tukajnih nalog.
0: Kako nekdo postane gasilc, kaj vse upoštevate pri novih rekrutih?
3: Gasilstvo delamo vse. Takrat, ko je nekdo potreben pomoči, pa še v ljubezni je potrebno pomagati, če je v
1: pogasimo vse, kar je.
3: Kaj je potrebno? Pras v naše gasilske vrste vstopajo 6 let je tisti prak, kot takrat že imamo za te mlade naši, rečemo, pionirje, neko delo in pa dožnost.
0: Zadnjič ena kolegica rekla, ki je z ene vasi doma, je rekla, joj, ima otroke prav. Mi nijamo toliko možnosti, prav pri nas ni nič. Nič ni nobene dejavnosti, se ko gasilce imate ziha. A se začela smeti prav, ja, to pa imamo, se ko, no, pa ga gasilce mu piše, se gasilce pač neka bo pripadil, šport je, nekaj bo če se pač...
1: Absolutno.
0: Nekaj bo počel, ne?
1: Ja, se v nekem društvu.
3: Ravno pri teh mladih se začne z športom. Šport, dinamika, gibanje, ki je povezano z gasilsko stroko, gasilskimi vsebinami. Da, biti gasilec, prostovoljni slovenski operativni gasilec, takrat ti si ta prvi, ali moški, ženska, tukaj ni razlika, je pa že kar precej zahtevno. Naš gasilec mora upraviti tečaj, ki traja 180 ur. To je tečaj, da biti si najmanjši gasilski čin in ta čin mu potem daje pravico, da lahko nastopa na gasilskih intervencijah. Mora biti zdravstveno pregledan, mora biti torej primerno opremljen, zato so odgovorni poveljniki v gasilskih društvih. In kaj še je pri nas zelo pomembno, da v naše gasilske vrste lahko stopi tisti, ki je pred zakonom čist.
1: Aha.
3: Ga preverjamo.
1: Torej politiki ne bi mogli, recimo. Okay, bomo končali,
3: kar nekaj je v naših vrstah, tudi politikov, tudi župnikov, tudi vseh ostalih.
1: Teh brez. Lahko povem eno zgodbico z gasilci, na katero se spomnim, ko sem bila pač otrok. Bil je veliko noč, na nedela je bila, imeli smo zajtrk pri moji omi in živimo pač ob gozdu in z enega drevesa, neke smreke visoko se je drla ena mačka, mala mačka in še enkrat poudarjam, veliko noč na nedelja, praznik, velik praznik, sploh na vasi, ne, in gasilci so takoj prišli, ko smo klicali in smo rešvali mačko celo bilo dopoldne, na veliko nočno nedeljo. No. Od takrat naprej ste mi res še bolj pri srcu. No.
2: Ja.
1: Mislim, tudi take stvari. Ne?
4: Ja, tudi mačke, ja.
0: Ampak gasilstvo tudi pri nas v veliki meri temelji na prostovoljstvu. V tem smo Slovenci sicer kar dobri, zdaj ne vem, kako je pri vas, se prijavlja dovolj ljudi, je med mladimi dovolj zanimanja.
3: Za slovenske gasilce, prostovoljne gasilce velja in to smo sila ponosno na temi. To na glas, vedno govorimo v vseh kontinentih države in sveta, da imamo največ prostovoljnih gasilcev na svetu.
4: No,
3: na ali. Svetu.
2: Wow.
3: Natančni podatek je 82 gasilcev, prostovoljcev in na 1000 prebivalcev Slovenije.
4: Noro.
3: Tega nima nišče. Tudi države, ki so nam primerljive, germanski del ali pa hrvaški del, imajo kar tega nekaj manj. To je dejansko nacionalna kulturna dediščina slovenskega naroda.
0: A lahko še kakšna beseda o financiranju? Koliko za vas poskrbi država? Kako pomembni so prostovoljni prispevki na dogodkih? Koliko pomembni so koledarji? Lokalna društva?
3: Na slovenskem prostovoljnem gasilstvu smo zelo ponosni na zakon o gasilstvu, ki je star že 30 let. Je dober. Zakaj je dober? Ker smo gasilci sami napisali skupaj seveda, z državo in štima še dan današnji. In ta zakon pravno veleva, da je osnova za financiranje gasilstva so lokalne skupnosti, torej občine. Tukaj je glavitna nekako vir financiranja. Potem seveda tudi država primakne kar nekaj, moramo priznati, da nam pomaga. Zelo pomembno pa je in lepa hvala vsem tistim vahčanom, občanom, da se odzivajo na klice, dobrote naše prostovoljne gasilce, ko govorimo o prostovoljnih prispevki. Ja, gasilske koledarje so tradicija, ki velja in so pomembni vir za financiranje. Potem je pomembni vir tudi druge aktivnosti gasilskih društev, gasilske veselice.
4: Absolutno.
3: To je velika
2: srečelovi, reč,
3: pomembno srečelovi.
4: Kaj?
3: In vse ostali, tudi katere velike družbe slovenske, kar za nas pomagajo slovenskim gasilcem na terenu, ali pa kakorkoli drugače. Tako da, pomembno pa je tista sredstva, ki sami dobimo. In opažamo zdaj že v teh letih, da ravno društva, ko kupuje gasilsko vozilo, ko vsaj en del prispevajo vaščani, občani, je tisto potem gasilsko vozilo je, ampak tisto gasilsko vozilo rečejo, to je potem naše gasilsko vozilo.
2: So ponosni.
3: Nekaj, ponosni, nekaj so dali zraven in nekaj so ponosni kot na nekaj dobrega za naslednje generacije.
0: Res. Z naše strani tudi zahvala za vse dobro, kar naredite, tako pri kriznih dogodkih, kot tudi za nas konkretno. Akcije Dežela junakov si brez gasilcev praktično ne znamo več predstavljati.
4: Ne.
0: Tako da hvala, ostanite super, pa se vidimo čez kaj. Dobre tri tedne, ko se začne nova Dežela junakov.
4: Pa nekaj še veseliti tudi.
0: Kar se pa tiče vas osebno, pa vam bom rekel isto kot Srečko Šestanu, upam, da vas čim manjkrat vidimo po televiziji. Oba sta super, sam ko vaj vključijo, je ponovad nekaj šlo hudo na robe. Tako da se demo raje slišati ob takšnih priložnostih, kot recimo danes. Tako da, čim manj dela, pa lepo bote.
4: Je pa lep dan gasilcev, vsem
3: hvala gasilcem. Vam, da nas povabite v takšno oddaje in to je tudi ponos in pa veliko priznanje našim prostovoljnim slovenskim gasilcem. Radi vas imamo.
4: Oh,
2: hvala.
4: Hvala.

0: Joker out, umazane misli. Danes pogibamo vaše misli, oziroma kje ste bili za dopust, na dopustu za prvomajske, ampak ne nam povedati, kje ste bili. Mitja.
1: Tam kot Lara pa Urška.
0: Tam kot Lara, a je
2: Madeira.
0: Madeira, je res to klepo?
1: No, to je res zanimivo za pogledati. Smo prekruzali vse, od severa do juga, skoda, zakoda. Tudi smo bili v seksavne, kot Lara, tako da je bilo res super.
3: Bravo, vidiš.
0: Pismo.
3: Se splačaj na Madeiro.
0: Ni to Urška.
3: Ne, ne, ni.
0: A to Urška?
3: Ni to Urška. Ha? Rekel, da bi to kot Larin Urška. Ne,
0: ja, sej, sam boh, da nas tudi on malo...
3: Ne, ona.
0: A je tako zveni
3: Urška? Ne, pa ni to Urška, no.
0: A je Mitja Urška?
3: Ne, Mitja ni Urška.
0: Ne, verjamem, to je en zeba.
3: Ne, ne, drugače, pro... dosti ljudi, ki sem bila na Madeiri, pisala, da so oni na Madeiri. Tako da očitno veliko Slovencov
4: pustila. To ni bilo vprašanje zdaj.
3: Ja,
0: vprašanje
3: ne,
0: je bilo, če je to Urška.
3: Ni to Urška.
0: Mara?
3: Ej, Pinky Promise.
5: Denis Audič Show, moje najljubše jutrene zabava.
6: Samo na Radiu 1.
7: Merkantorjeva izbira, ki motivira. Show domov ti prinaša zabaven izziv. Prepoznaj zvok, povezan z uživanjem v hrani. In se odloči za eno od dveh nagrad za brezplačne nakupe v Merkatorju.
6: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
7: Si za? Prijavi se. Pošli besedo Merkator na 051 300 300.
6: Radio 1 in Merkator. Top izbira, ki motivira.
8: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Merkator.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. Minus 30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. LuckyKido.si.
8: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Merkator.
9: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si. Radio 1.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Več dobre glasbe.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Športna dvorana v Medvodah dobiva novo streho. Ta pomemben športni objekt v občini sicer letos praznuje 20. obletnico delovanja in kot pravijo gre za enega najboljših in polno zasedenih tovrstnih športnih objektov v regiji. Zato bodo v prihodnje potrebna večja vzdrževalna dela, kot omenjeno so se sedaj lotili obsežne sanacije strehe. Na strešni kritini so se namreč zaradi dotrajnosti materijala in tudi zaradi vremenskih vplivov pojavile razpoke in mehanske poškodbe. Zaradi tega streha na nekaj mestih

0: zamaka. Po sanaciji bodo sicer na streho namestili tudi panele sončne elektrarne. Zaradi sanacije je del parkirišča v objektu športne dvorane začasno omejen. Dela potekajo vsak delovnik med 7 in 17 uro, zaključili pa naj bi do konca maja. Mimoidoče na občini prosijo za pozornost in upoštevanje navodil izvajalca, da bo delo potekalo varno in nemoteno.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes še lahko izkoristimo sončno vreme in pa visoke temperature, že jutri pa žal sledi poslabšanje, pooblačilo se bo pa tudi shladilo in pa možno bo že kakšna ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni nastal je zastoj v obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni je možen, če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila, možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete le po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti H4 in pa avtocesti A3 Divača Fernetiči. En kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in še zadnje dva radarja v Lomanušah pri Gorni Radgoni merijo pri Oljarni, radar na Stojalu pa v Tenetišah pri Kranju. Kje je tretji, povejte vi na nič 80 22 55.
5: Čez pol deseto, dobro dan.
2: Živijo, dobro dan.
5: A od na štirih, medtem ko je Lara Tošič uživala na Ronaldo Madeiri, se je na YouTubeu pojavila nova epizoda podcasta Tisti dnevi v mesecu.
2: Tako je, tudi ko ne delam.
5: Jaz sem mislil, da ste uživo.
2: Pa sej smo uživo. Mislim, sam ponavljaj, treba malo pokrajšati stvari v postprodukciji, ker Vesna kar dost govori, no.
5: In, pokrajšati ali neka popraviti frizure narediti?
2: Ne, nič tazga, sam pokrajšati. Ja.
5: Kjero seks temo ste pa tokrat obdelali? Kaj ste delali?
2: Ni bila seks tema, smo bili mečkam bolj resne. Tokrat z Niko Mori smo se pogovarjali o umetni oploditvi. Tako da tudi o resnih temah se znamo pogovarjati in tudi o teh temah se je treba pogovarjati, tako bom rekla.
5: A, se pravi, kako do rezultata brez seksa?
2: Pa ne čisto,
6: kot je, no. Tako je, mogoče več.

0: Hunter X Golden na Radio 1, 18 do 10, 18 dolov šeta. Anja, Lara, Miha, Deni smo z vami. Lepo zdrav.
1: Živjo.
0: Nova epizoda podcasta Tisti dnevi v mesecu je že na YouTubeu. Lara pravi, da so punce tokrat obdelale resno temo.
1: Ja, in pomembno temo, bom tudi tako rekla. No? Tako, v bistvu umetno oploditev in vse, kar je povezano s tem. Nika Mori je bila naša gostja in ona je dala skozi 5 IVF postopkov in v bistvu več let nekih razočaranj in zelo iskreno tudi govori o tem, kako je potekala ta njena pot do zanositve. Zdaj zanosila, tako da čestitke še enkrat.
2: Čestitke, ja.
0: Čestitke, dajmo slišati par izsečkov.
3: Oni potehnejo ta tvoja jajca ven. Okay. Tisti dan dobijo še spermo in jih oplodijo v laboratoriju. Pač težko je, če si ženska, da se

0: lahko jaz pokažem, kako se to naredi.
1: Če so brez možganov, so
2: pa f***ni. Jaz mislim, da res moraš imeti pomankanje empatije.
1: Viš, kako ona lepš to pove.
2: Ja.
3: Ko si rekla, ni o seksu, a prva beseda sperma.
4: Ja, dobro, no, ja, tudi dobro. Spermo rabaš tukaj.
3: Absolutno.
4: Ampak je pa bila resna.
3: Se mi zdi, da je KSO, najbolj pomembna sestavina.
4: Ja, ja, absolutno, da je nesres. Mislim, je pa bila resna tema. Me volej, še prvi komentar na YouTube berem. Zelo poučna epizoda, bravo, bravo dekleta, da odpirate tudi bolj resne teme. A vidiš, lej?
1: Jaz se lahko trdim na oboje, da je to zelo poučna epizoda in tudi to, da vprašanje, da boste pa vidva zibala lahko zelo nadležno. No?
4: A to bi pa krvarjela. Na partnerski odnos, kako, ne vem, si ne moreš pomagati brez tega, da bi sam sebe mečkan krivil, kako je to psihično in fizično vpliva na telo, tako no. Ne vem, bi rekla, da je za poslušati, no, sploh, kar se tiče teh komentarjev, bi se lahko marsikdo zamislil.
3: Sem zelo vesel za tebe, za Matevža, pa za vse, ki postanete starši po katerikoli poti.
1: Hvala lepa,
3: ja, ja. Res je. A, je pa tudi resno, da moški in ženske doživljamo to zelo različno.
4: Uh-huh. Kako da mi
1: je?
3: Pač... Aj, moški to ja. Je valjda, da doživljajo.
4: Ja, absolutno, ja.
3: A veš, pač...
1: Že to se me je uspešno, da ta ni.
3: A veš, da ti kot ženska imaš zaradi tega občutek, da je nekaj narobe s tabo.
4: Ja.
3: Pa ni, ne?
4: Ne, absolutno ni, ne. Ampak marsikatera najbrž ima občutka krivden, pa najbrž od moških,
3: midva,
4: no, se ne
3: midva,
4: vem.
3: Midva s Šaričem sva to zgodbo izključno dala v stand-up.
4: Ja.
3: Ja. Pač, ampak po moje še... Oba sva to naredila samo zaradi tega, ker se je srečno končalo.
4: Torej sem. Ja, no, sej, za to.
3: Ne? Ker če se ne bi, po mojem, ne bi govorila.
4: Ne bi bilo tako komično, ne. Ja. Pa se tudi tukaj tudi nekaj je povedalo v bistvu, kako to hormonsko vse vpliva tudi na žensko. Ne? Recimo, če imamo menstruacijo, pa je že to grozen, tam je pa krat tisoč. Ja. Pa si predstavili pol živeti.
3: Mislim, najbolj grozen za moškega je iti tja dati material.
4: Ja.
3: Ker imajo, a veš, najbolj nesproščujoč prostor te dajo, da se greš sproščiti.
1: Pa vsi vejo, kaj si šel delati.
3: Sorry, stari, ne bo šlo. Ne, ne.
4: No, pa si pa predstavljati.
3: To bi mogel moški eka zbirati nar, da nam to zrihtajo. No? Da si mi zrihtamo ta men.
1: Absolutno, da pa še punce, da vam pomagajo.
3: And man cave, da lahko ta material damo. No?
4: Absolutno. Man cave.
3: Res, res. Mi se moramo nekje za to zauzeti.
4: Bogi, revčki, res
1: Inštitut 8. marec, mislim, da je pravi naslov danes.
3: Pa bomo naredili svojega 9. marca, znam nekaj, da naredimo.
4: Res, mislim, naredite nekaj za svoje pravice.
3: Zadnja epizoda tisti dni v mesecu, zanimive zgodbe, pa že zato v bistvu, da boste premislili, prede naslednjič, koga obražati. Ej, da bolj da vidva.
4: Kako pa je, kako pa je.
3: Ja.

0: Sidarta in na soncu, Lara, kako bomo na soncu?
1: Danes še od jutri naprej pa zbolj mal, pa tudi mal se bo shladil. Ja.
2: Ne, ne. Bo je tudi obdobje.
1: Žal, in mislim, sigurno bo enkrat sonce prišel nazaj. No.
0: Še zbivke na soncu, še Matjažu, še zdaj prevzema zbivke na soncu.
3: Cel teden sem imel sonce.
0: Nehi?
3: Ja, no.
0: Kje pa zbil?
3: Čakaj, moram povedati, brez da povem.
0: A si šel kaj kolesar?
3: Tudi.
0: Aha, no daj povej, kje si bil, brez da poveš, kje si bil.
3: Torej, bil sem v kraju, v mestu, ki je znan po rdeči barvi, čeprav,
0: Velenje. V Velenje
3: čeprav
0: si
3: je
0: telo.
3: Njihova barva v bistvu oranžna.
1: Oranžna, King's Day.
2: Nizozemska.
1: Amsterdam.
3: Ja. Točno to je, bravo.
0: Amsterdam si šel s kolesom.
1: Zdaj so bili prazni,
3: ne? Ne, ne, kolo je bilo samo ena daljša, smo šli s prijatelji z Peklenki do Poreča. Aha. Pa smo šli pa družinsko.
2: Da mi je nora kultura kolesarstva, wow. Da mu vsi vozijo kolo.
0: Ej, jaz v Amsterdama skadil travo.
3: Nisem.
1: Ampak či? Nisi.
3: Tudi ni hotla. Sem rekel, če grevak, sem rekel, če že ima željo, da je fajn, če
1: Kupena.
3: To v pravi družbi to proba, ne, pa potem je rekla ne.
2: A poste sam te kukije jedel, ne?
1: Noč.
0: Ej, kaj pa je rekla, kaj videla tete, kaj delajo? V izložbah. Kaj je rekla?
3: Pa, nič kaj dost. Tako, a veš, sem tiskaj, te nerodno, pa se...
4: Nič kaj zoprno.
3: Ja, res je tako malo... Mi
4: smo navajeni.
1: Awkward.
3: A veš, če greš, tipi je tako, ha, ne?
0: Ja,
3: greš pa... Je bilo pa tako malo in, ne... Ni bila lih...
2: Kaj si pa ti rekel?
0: Njemu je tudi pa ne.
1: To je kakor v prizoru, filmu, ko pride pa gleda starši,
0: mislim. Kaj boš imel?
3: Dovolj se moramo spraviti krpno. Po prazdiki smo po dopustih motivacijski ponedeljki zberam najboljšo muziko z vami.
5: Denis Audit Show.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: Dokler muzika štima, je vse prima.
8: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
7: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
9: You know, you just gotta keep moving. You know?
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
8: Pokrovitelj.
10: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izriz in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
6: Radio 1 Krvavec.
11: Najti veliki nakupi
12: prinašajo samo
13: male skrbi.
12: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
14: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
15: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
16: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
17: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
16: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
18: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
19: Se veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
4: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
6: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
10: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
11: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
18: Restauracija in bar Divino.
1: Kristalna palača BTC.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: 10 je ura, dober dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dober dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Politično dogajanje po odločitvi predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga mandatarja, se zaostruje. Državni zbor se bo z njeno odločitvijo seznanil jutri, na to pa se začne drugi krog iskanja. Najresnejši kandidat ostaja Janez Janša, ki že tipa teren za koalicijo, medtem ko imena ministrov za zdaj ostajajo neuradna. Ključno vprašanje ostaja, ali bo komu uspelo zbrati potrebno večino. Pred vrati so torej odločilni dnevi za novo vlado. Na eni od križark v Atlantskem oceanu pa so potrdili izbruh nevarnega virusa, zaradi katerega so umrli že 3 potniki. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je okužilo 6 ljudi, eden se še bori za življenje. Vzrok naj bi bil hantavirus, tako imenovana mišja mrzlica. Preiskava še poteka, saj vir okužbe za zdaj ostaja neznan. Pa še v Južno Korejo, kjer tako malo spijo, da so priredili kar tekmovanja v spanju. Dogodek v enem od parkov v Seulu opozarja na dejstvo, da so Južni Korejci med najbolj neprespanimi na svetu. Zmagal je moški v 80-ih letih, organizatorji pa so kakovost spanja spremljali tudi z merjenjem srčnega utripa. Očitno v Seulu danes zmaga tisti, ki zna najbolje zaspati.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Ja, danes bo dokaj sončno, sicer nekaj oblačnosti, proti večeru predvsem, temperature bodo pa od 22 do 27 stopinj. Jutri, oblačen dan, na zahodu bodo rahle padavine, ki se bodo širile na osrednje kraje, tudi nekoliko nižje temperature bomo imeli, od 15 pa do 23. Zdaj, v sredo bo oblačno s plohami, v četrtek pa naj bi padavine ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, teden se ni začel dobro na cestah. Luka, kako je trenutno?
6: Ja, na cestah kar nekaj težav, še posebej na Primorskem. Popolna zapora še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru vsega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je voz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj, Logatec, za tovorna čez Črni Vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača Fernetiči. Zaradi okvar vozil je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med Vipavo in Nanosom. 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pneumatika na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam na izvozu Ljubljana Rudnik. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Novem mestu na Ragovski ulici v coni 30 in v Rimskih Toplicah pod Tušem. Radar tudi na cesti Renke, Spodnji Log pri Lesenem mostu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
2: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ja, lepo ponedeljek vsem voščim, no. Jutro je bilo noro. Zdaj govorim o Denis Avdičovu. Zdaj naj ne bo noro pri vas v službi, razen če zaradi takih pozitivnih stvari, kot smo jih poslušali danes zjutraj. Motivacijska glasba je rdeča nit ponedeljka oziroma štart tedna, tako da vaš izbor glasbeni je ukomponiran v moj program. Se veste, doktor predpisuje glasbene recepte, tako da napišite mi. ne kaj vas boli, ampak kaj potrebujete od glasbe. Na nič 5-1-300-300 vam pomagam, da začnemo teden po praznikih. In bomo začeli takole. Malo zadihamo, zdaj do službe eni ste prišli, drugi še zmeraj v zastojih, ampak se nimeš kaj. Počasi. Ne moramo čez ovire, tako da naredimo si dan, tako kot je treba. Čakam zdaj vašo pesem, ki jo rabiš na nič 5-1-300-300 in te stole peljem nazaj na dopust. Na plažo, ko ni nobenga maila in nobenga telefona. The tide is high.

ponovno, Jan Plestenjak, 14.10, lep start tedna voščim. Zdaj, kako je v službi, mi boste vi povedali, kje nas poslušate, napišete na nič 5-1-300-300. Služba dneva pride po eni uri. Svojo službo je odlično spet opravil Pogačar čez vikend. Zmago dirko po Romandiji, od šestih zmagov, štiri etape, pa še tiste dve, ki jih ni, bi mu skoraj da uspelo. In potem gledam lestvico zmagovalcev teh največjih klasik. Zdaj, prvi je še vedno Eddy Merckx, ki jih je dobil 19. Drugi? Ja, drugi je on, je že Tadej, ki jih ima 13. Tako da jaz mislim, da že, če gre v tem tempu naprej, bo že prihodnje leto spisal zgodovino. Mi demo spisati tale ponedeljek in demo ga spisati z najboljšo muziko. Tako da čakam zdaj tiste vaše predloge, vaše pesmi, da vam naredim dan, da boste lažje začeli teden v službi. Na nič 5-1-300-300 pošljate SMS, tako da dajte ga stisem kar zdaj. I don't feel like dancing, pozitiva zenke, za lep start. Scissors Sisters.

0: I don't feel like dancing, Caesar Sisters. Je ponedeljek.
1: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden. Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico. Greš zjutraj ali popoldne. Prideš z listkom ali kupuješ na pamet. Iščeš sestavine ali že narejene obroke.
2: Ni panike! Radio 1 in Mercator imata v vsakem primeru

0: krog povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Naredite vtis že na vrati. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. Minus 30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. LuckyKido.si.
8: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
10: Šparate treba.
11: Ja, seveda.
10: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
13: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
12: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Danes je lepo, dokaj sončno, sicer proti večeru se bo oblačilo, temperature bodo še prijetne, od 22 do 27. Bo pa jutri oblačno in na zahodu bo že rahlo deževalo, se bodo pa padavine širile na dosrednje kraje, tudi temperature se bodo spustile in sicer od 15 do 23 bomo imeli. V sredo oblačno s plohami, v četrtek bo bolje, ko bodo padavine ponehale.

0: in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Luka, a sploh vprašam, a je kaj boljš na cestah ali raj ne?
3: Ja, nažalost, nič kaj boljš. Popolna zapora še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru Sega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, do tja pa pridete tako, da pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj, Logatec za tovorna čez Črni Vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila na 7,5 tone izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača Fernetiči. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Novem mestu na Ragovski ulici v coni 30, v Rimskih Toplicah pod Tušem, na cesti Renke Spodnji Log pri Lesenem mostu in pa policijska kontrola vas čaka v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Ja, pol enajstih je, zdaj veliko potrpljenja vsem, ki ste obtičali v zastojih, ne biti preč slabe volje, ampak vem, eno je govoriti, drugo je to dejansko preživeti, zato ti pomagam z dobro muziko, če zdaj ravno stojite, mi lahko pošljete, katero vam pošljem lahko v zastoj, katero vam pošljem v službo, SMS-e berem na številki nič 5 1 300 300. Tale je pozitivna. I got a feeling. Black Eyed Peas.

0: Hail be in my heart, romantika, 17 pred 11.
1: Motivacijski ponedeljek s Matjažem Lovšitom.
0: Marjan mi je pisal, pravi, lej, ne morem biti na telefonu, ker je šef non-stop za mano, a lahko naredimo to tako, da samo ti meni daš tole eno pesem, da bom znotraj sebe jaz kričal na njega, ker pač direkt ne morem, ker bi zgubil službo. Se nekaj popolnoma razumem situacijo, ker vsi smo bili kdaj v tej točki, ki ne gre v službi vse tako, kot moglo biti, šef ima slab dan in potem se spravlja na te z čist takimi nemogočimi nalogami in takrat te prime, da bi marsikaj, ampak se zadržiš, kar je edino pravilno, ne? Ne smeš na prvo žogo, vsaj. Tako da, evo jih. Oziroma, evo ga. Alice Cooper in Poison.

0: Dobil sem SMS. Matjaž, hvala. Lažje diham zaradi te pesmi.
1: Evo, moj cilj je dosežen, rabite še kakšno dobro motivacijsko. Z veseljem me zavrtim. Nič 5-1-300-300 je SMS številka. Ura pa 12 minut do 11. Malo mi to.
2: Motivacijski ponedeljek z Matjažem Lovšitom. Danes v jutranji kroniki.
3: Ja, mesec maja je mesec ljubezni, ne? In tukaj v Zabačenem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne? In začenjajo se naši paritveni dnevi.
4: Yeah.
3: Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdo želi.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu?
4: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
3: Kažem klivec.
5: Izberite toplotne črpanke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: Radio 1 Krvavec.
7: Najti veliki nakupi
8: prinašajo samo
9: male skrbi.
8: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
11: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
12: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
13: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
12: Oliva.
13: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite gorensko na krožniku.
14: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
15: Tlakovci Yards.
16: Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
17: Po tlakovce v Tlakovce Yards. Več pa na yards.si. Yeah.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.

0: Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: 11. je, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Po neuspelem prvem krogu se odpira nova faza iskanja mandatarja. Poslanci bodo lahko že v sredo predlagali svoje kandidate, a v igri za zdaj ostaja predvsem Janez Janša. Predsednica Nataša Pirc-Musar kandidata v prvem krogu ni predlagala zaradi pomankanja podpore, medtem ko Robert Golob mandata ni sprejel. Janša je medtem že poslal izhodišča za koalicijo več strankam. Državni zbor ima za izbiro kandidata zdaj 2 tedna časa. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je drastično poostril svoje varovanje zaradi strahu pred državnim udarom. Obveščevalno poročilo razkriva, da osebje v Kremlju zdaj živi pod stalnim nadzorom. Prepovedana pa sta jim uporaba pametnih telefonov in javnega prevoza. Putin se izogiba javnim nastopom, vojne operacije pa vse pogosteje vodi iz bunkerjev. Razlog za paniko naj bi bili številni atentati na generale in globok razkol v ruski vojaški eliti. Londonski lokali pa so prestopili psihološko mejo, saj cena za vrček piva prvič v zgodovini presega 10 funtov. V prestižnem predelu Mayfair morajo obiskovalci za pinto odšteti celo 11, za steklenico piva pa več kot 12 funtov, kar je okoli 14 evrov. Gostinci za podražitve krivijo visoke davke in stroške energije, medtem ko ljubitelji hmeljnega napitka opozarjajo, da obisk pubov postaja luksus, ki si ga marsikdo ne more več privoščiti.
1: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Ja, dokaj sončno bo danes, temperatura mi je od 22 do 27, jutri pa že na zahodu prve padavine, ki se bodo širile na osrednji del države. Hladneje bo, od 15 do 23, tudi v sredno oblačno s plohami bo pa od četrtek padavine povsod ponehale.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Poglejmo, kako je na cestah. Luka, izvoli.
6: Ja, na žalost na Primorskem še vedno težave. Popolna zapora je na primorske avtocesti v besmeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni. Nastal je zastoj v besmeri proti Kopru vsega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec, Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj, Logatec, za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Vipavski hitri cesti na avtocesti Divača-Fernetiči, na Štajerski avtocesti na mejnem prehodu Šentilj in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil je še vedno na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Cikavi pri Grosuplju pri bencinski črpalki in policijska kontrola še vedno v Velenju pri Sončnem parku. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno!
7: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Ja, ponedeljkova motivacija se nadaljuje z vašim glasbenim izborom. Robert mi piše na 051 300 300. Za danes dajmo tole. Have a nice day, tudi jaz vam tole voščim. Katero pesem rabiš, da lažje zaštartaš teden, napišeš na 051 300 300, zdaj pa tole. Do konca na glas.

A me, mi piace, Alfa in Manu, čau. Evo, iščem pozitivo, dobro muziko za začetek tedna in naletim na rojstno dnevnika. 56. rojstni dan praznuje danes Greg Aleksander. In boste rekli, kdo pa je to? No, kaj pa, če vam povem, da je tale človek, torej Greg Aleksander, spisal ogromno hitov. Spisal je tole za Sophie Ellis Baxter. Uspešnica, ki jo vsi poznamo. Poznamo tudi tole, ki jo je napisal za Ronana Keatinga. Pisal je za Enriquea Iglesiasa, napisal je in Grammyja dobil 2003 za tole, za Santano in Michelle Branch. The Game of Love. Podpisan torej pod ogromno odličnih pesmi in boste rekli, zakaj ni probu še sam kaj narediti? Se je. On je drugačen pevec od New Radicals. In ker ima danes rojstni dan, zakaj pa ne? Ker imajo tole perfektno. You get what you give. New Radicals, vse najboljše, Greg. Tudi vam želim lep štart tedna. Če rabite kakšno optimistično, pa jo nisem še zavrtel, obvezno mi jo napiši na 051 300 300.

0: Radicals, You Get What You Give, pevec Greg Alexander, ima danes 56. rojstni dan. Mogoče še kdo praznuje danes, vse najboljše, z najboljšo muziko pa ti delam družbo, Matjaž Luše. Delamo se tja do druge ure s tabo, tudi službo dneva moramo poiskati, tako da mi napiši, kje poslušate Enko, 051-300-300.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Merkatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Merkatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Merkator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Merkator na 051-300-300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Merkator.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 evrov.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
10: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.

0: Taka zasanjena, Ella Langley. Se je tudi ponedeljk tak zasanjena, ni? Pol 12 jih je. Upam, da ste že premalci, da se malo pokrepčate. Vse te hrani, čez vikend je človek spet lačen, ne? Tok hitrej. Upam, da imate lep štart tedna, vam pomagam z najboljšo muziko.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Ja, danes bo treba še izkoristiti, ker bomo imeli še do bistvu najlepši dan v tem tednu, kot kaže. Dokaj sončno, sicer nekaj malega oblačnosti. Proti večeru bo tega več. Temperature bodo 22 do 27, ker jutri bo že oblačno in na zahodu bo deževalo in potem se bodo te padavine širile po celi državi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Luka, vse ne zanima, je že odprta primorska avtocesta ali ne?
4: Ja, nažalost, če ne. Popolna zapora še vedno, v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni. Nastave zastoj v obe smeri proti Kopru, zastoj tovornih vozil sega od Unca do Loga pri Brezovici. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdoščina Podkraj Logatec, za tovorna pa čez

0: Trni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Dolenjski avtocesti smeri Novega mesta pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača-Fernetiči, na Štajerski avtocesti na mejnem prehodu Šentilj in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Cikavi pri Grosuplju, pri bencinski črpalki in policijska kontrola tokrat v Ljubljani na Viču pod dolgim mostom proti Vrhniki. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
2: Dobar tek, če je malca, za tisti, ki ste v zastoju, vam je še to splavalo po vodi in pravijo, da, če kako že pravijo, da če kovneš, greš lažje čez te težke trenutke v življenju. Zato za vse, ki imate težke trenutke zdaj v življenju, imamo naslednjo pesem za vas.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Ray. Je treba malo pogledati, ne, okrog sebe. Ponovat so tisti pridni fantje, tisti, ki niso na prvo žogo, pa ponovat ga ni na Instagramu. 20 minut manjka do 12. Tole je motivacijski ponedeljek, na enke z najboljšo muziko in tudi zjutraj je bilo ekstra, ekstra polno energije, se pozna, da so se vrnili z dopusta. In Audič je sledil Lari na story in ugotovil, da je imela nekoliko težave z alkoholom oziroma z mačkom, z regeneracijo in nekje vmes je celo rekla, da 30 dni ne bo pila, pa se je vmes premislila. No, zdaj pa je težava v tem, da se Audič ni premislil. Tako da zdaj, če jo kdo vid Laro do 3. junija z alkoholom v roki, mora hitro javiti na 051-300-300. Pred, kaj je bila težava z regeneracijo?
2: Lara se je spovedala nekako, da ta regeneracija, a ne?
3: Ja, sem mu prosil.
2: Pr 25. Da je to čist neki druzga, kakor pa ne vem, ki je bila mlada.
3: Za 19, ja. In kako bo šele pri 30.
4: Jaz ne moram povedati, jaz od him.
2: Bog, 24 let stara in te jebe regeneracija.
3: 25 bom ta mesec. Spomnim, jaz sem od him hodim že, ne vem, 16 let.
2: Kaj so ti pa delali?
3: Jaz sem rekla, jaz nočem več pit in so mi kar dajali.
4: A ja, wow, si
2: prvi.
3: To še me zdaj daje.
2: Po vsodu Sloveniji. Ne, po vsodu, jaz ne poznam kraja v Sloveniji, kjer ti ne bi kar daje.
3: Ne, ampak presežem, da je drugače. Jaz kamor kol drga grem, ali na Dolensko, ali kje drge na Gorensko, kjer pač mislim, ali pa na Unso. Tam se ljudje znajo ustaviti. Jaz rečem, ne, dosti imam.
2: Kje se znajo ustaviti? Pa skoč se ti to družiš?
3: Mislim, ne znajo ustaviti.
2: Miš na Dolenskem je.
3: Mislim, vse je.
2: Tosti še ne, si pil, tosti še ne, si pil, tam boj, tosti, no probaj.
3: Valjda je, ampak te pol kar neha, mislim, neha ti težiti. Tam pa ti rečo, aha, Lara, si ratala fina, od kdaj in pol si uno fina, pa nisem. In pol pač malo, da spiješ, a ne. In sem imela, prav,
2: fina pa nisem.
3: Ne, prav rekla sem, da bom poprobala na tem krasovanju biti prvič od hino, da se bom spomnila, pa da bom res šla tako v meh normale in ne rata, presežem. To je Denis Audičov,
5: Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: A ni zanimiva debata 25-letnice, ko začne govoriti o regeneraciji? A ste opazili, da v tej debati, torej Denis, celotne ekipe Denisa Audičova je bil deželak popolnoma tiho? 50 plus, mi sploh, malo mi sploh regeneracijo. Oh, potlačiš tiste težke, te slabe spomine. Wake me up, well, September ends, Green Day.

Wake me up when September ends. September je že zdavni konec, zdaj ne vemo, smo bliže, da ga čakamo ali da, ko je bil mimo. Skratka, upam, da danes nimate mačka in da gre kukar tuk normalno, že to bo dovolj. No, lepo nedeljek poščem. Matjaž Lovše in Radio

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
3: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
4: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 12 je, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Začenjamo pri včerajšnji prometni nesreči, ki je ohromila primorsko avtocesto med Razdrtim in Postojno. Hudo nesrečo je povzročil 23-letni voznik, ki je vozil prehitro. Po podatkih policije je trčil v dve vozili in poškodovanih je bilo 6 ljudi. Najhuje jo je odnesla 22-letna sopotnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Avtocesta je bila dolgo zaprta, zato je nastala velika gneča. Dodatno tudi zato, ker so se dopustniki vračali domov. No, če ta trenutek spet stojite v koloni na primorki, pa je razlog nova huda prometna nesreča. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in oplazilo avtobus iz nasprotne smeri. Voznik tovornjaka je poškodovan in so ga odpeljali v UKC Ljubljana. So pa nekateri vozniki v zastojih šli predaleč. Po objavi zavoda reševalni pas je nek moški telovadil na avtocestni ograji, medtem ko so se otroci ob vozilu igrali z žogo. Policija opozarja, da je izstop iz vozila na avtocesti prepovedan, razen v nujnih primerih. Kršitev pa se kaznuje z globo 150 evrov. Na območju Karlovca na Hrvaškem pa so policisti našli 4 mrtve moške in še 2 v slabem zdravstvenem stanju. Skupino so odkrili po prijavi, da so opazili več migrantov. Tja naj bi jih pripeljal neznani voznik s tovornjakom, ki je na to lokacijo zapustil. Okoliščine smrti moških še preiskujejo.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Lep ponedeljek, večinoma bo sončno, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Bo pa jutri oblačno, najprej bo deževalo na zahodu, potem pa se bodo padavine širile tudi na osrednji del Slovenije. Koliko hladneje bo, od 15 do 23, tudi v sredo oblačno s plohami, v četrtek bo dež ponehal.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Luka, primorska avtocesta, odprta?
7: Ja, ne še, popolna zapora še vedno v smeri Ljubljane. Je pa res, da bodo proti Kopru za nekaj časa sprostili promet po enem pasu za kratek čas. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru, zastoj tovornih vozil sega vse od Unca do Brezovice pri Ljubljani. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je voz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec-Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je voz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina-Podkraj-Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi prometne nesreče še ena je promet oviran na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v zastoju pred izvozom Razdrto. Naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil ter pred počivališčem Lukovica, na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. En kilometer dolg zastoj še vedno tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Šmihelu pri Novem mestu pri Lady Baru in pa policijska kontrola v Ljubljani na Viču pod Dolgim mostom proti Vrhniki. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot in pa mirno kri v zastojih, ne?
4: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
5: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Danes bojo eni šihto delali kar v avtu, ampak kjerkoli že ste, Lovšeti, delam družbo z motivacijsko muziko na začetku tedna, torej pesmi, ki ti pomagajo začeti teden, tudi pesmi, ki ti pomagajo stati v koloni. Če kdo, kakšen revež, še vedno tam se lahko javite na nič 5 1 300 300. Zdaj pa What a Feeling. Upam, da dober, no, Irene Kram.

0: Zdaj si upam, Nina Pušlar. In popovdne, tole.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Ja, popovdne, v šovu domov tvoja priložnost za nakupe v Mercatorju. Zdaj najprej boš dobil en izziv, na katerega se moraš prijaviti. Prijaviš se z SMS-om, napišeš Mercator in tvoje podatke na nič 5-1-300-300, to je to. Potem pa čakaš, da te pokliče Robert v šovu domov in ti bo spustil en zvok povezan s hrano. A zdaj je to uživanje v hrani ali sama hrana, kakorkoli že, ne bo pretežko, ti boš ugotovil, katera stvar to je, a je to zdaj grizanje jabolka, a je to zdaj mešaš jogurt, vse eno je. Tvoja naloga je, da uganeš in potem imaš eno ponudbo, ki te bo motivirala. Zdaj lahko boš izbral nakup v Mercatorju za 40 evrov, dobiš denar takoj, oziroma bon takoj, ali greš v petkovo žrebanje. Tam pa bo eden od vas dobil nakupovanje v vrednosti kar 400 evrov. Krat 10. Ampak najprej se treba prijaviti. Kot že rečeno, napišeš Mercator in tvoje podatke na nič 5-1-300-300, potem pa poslušaš šov domov. Tako bi ga poslušal.
2: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira.

only girl in the world, Rihanna, 20 čez poldne je, upam, da imate ok štart tedna, kje ste v službi, kje nas poslušate, dejte napisati, nič 5 1 300 300, služba dneva pride v naslednji uri.

0: upravitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Kemoplast, svet tajnih oblog. Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
6: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na Volvo Cars.

0: Ja, maham vam iz studia Radia 1 ob pol enih z najboljšo muziko, ampak najprej pogledamo, kako je na cestah in še prej vreme.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Danes večinoma jasno, temperature bodo od 22 do 27, jutri poslabšanje, pooblačilo se bo, dež bo od zahoda, zajel tudi v srednje kraje, tudi v sredo bo še deževalo, dež naj bi ponehal šele v četrtek.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično

0: teden.
1: Gremo na ceste.
2: Luka, izvoli. No, pa poglejmo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto. Proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, vvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Obvoz proti Kopru je možen za osebna vozila po cesti Logatec Postojna Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je voz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj Logatec, za tovorna pa čez Črni Vrh. Zaradi še ene prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v zastoju pred izvozom Razdrto. Naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone še vedno izločajo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil ter pred počivališčem Lukovica in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa tokrat tudi na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar v Novem mestu na Šegovi ulici pri šolskem centru in v Šmihelu pri Novem mestu pri Lady Baru. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Kar ne neha se tale primorska avtocesta in če bi povzel tole s pesmijo, v bistvu dogajanje na naših cestah, ne samo danes, cel vikend. End of the world. Miley Cyrus.

Žan Serčič očitno ni gledal danes Primorske autoceste, tam ni nič prav danes. 15 minut manjka do enih, še vedno je zaprta. Sploh ne bom komentiral, ker ne vemo, kdaj se bo to odprlo, ampak poskušamo nekako miriti živce vseh tistih, ki so ostali, ki ujeti v zastoju, ampak to so stvari, ki nastavno ne moreš vplivati. Lahko pa si krajšemo čas z dobro muziko. In ker je country cukrček, sem prav razmišljal, katero bi dal. In prav, ja, na tole sem se spomnil, na avtocesto. In pesem, ki je v bistvu postala slavna, predvsem zato, ker je bila tudi v risanki The Cars, torej avtomobili. Life is a highway. Dajmo si tako tudi vzeti današnji dan. Rascal Flatts, današnji country cukrček. Lep ponedeljek, voščim.

0: Life is a highway, Rascal Flatts, country cukaček za danes z mislimi pri vseh delavcih, pri vseh tistih, ki rešujejo situacije na primorske avtocesti. Vem, da se vsi trudite maksimalno. Upam, da vam bo uspelo odpreti cesto čim prej. Vsi ostali v zastoju pa veliko potrpljenja. 10 minut manjka do enih novice, potem pa razglasimo današnjo službo dneva. Prvo po praznikih.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
6: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
7: Kam?
8: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
9: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
10: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunski okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
11: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
12: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.
15: Kako hudi štirikolesniki pa motori?
16: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Urejena.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dober dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno je po nesreči prevrnjenega tovornjaka promet že več ur popolnoma ustavljen. Tovornjakar je oplazil avtobus, voznik tovornjaka je bil poškodovan in prepeljan v UKC Ljubljana. Promet je močno oviran, po državi pa izločajo tovorna vozila, kar povzroča dodatne zastoje. Tudi včerajšnja nesreča je ta odsek ohromila za več ur in zahtevala 8 poškodovanih, med njimi eno huje poškodovanih. Osebo. Na novomeškem okrožnem sodišču pa se bo v petek začelo sojenje 20-letnemu Samireju Šiliču zaradi smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Po navedbah tožilstva gre za očitek povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Dogodek iz oktobra lani je sicer močno odmeval po državi. Sprožil je politične odzive, tudi proteste ter odstop 2 ministrov. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za danes napovedal začetek, kot jo je poimenoval, Operacije Svoboda, v kateri bodo ZDA spremljale plovbo ladij skozi Hormuško ožino. Washington pravi, da želijo tako varovati ladje, ki plujejo skozi eno najpomembnejših morskih poti na svetu. Iran pa zdaj to vidi kot udor in grozi z odzivom. Situacija je zdaj še bolj napeta, saj sta obe strani pripravljeni na stopnjevanje. Medtem pa mi čakamo na nove cene goriv. Ob predpostavki, da ostane okoljska dajatev na ničli, so pri financah izračunali, da naj bi se bencin podražil za okoli 6 centov na približno 1,70 € za liter. Dizel naj bi stal okoli 1,79 €, kurilno olje pa približno 1,43 € za liter.
0: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Lep začetek tedna, torej večinoma sončno, proti večeru pa se bo začelo oblačiti. Tudi temperature bodo še visoke danes, od 22 do 27, bo pa jutri oblačno. Najprej bo deževalo na zahodu, potem pa se bodo širil tudi nad osrednje kraje. Nižje temperature lahko pričakujemo tudi v sredo še oblačno s plohami, v četrtek pa naj bi padavine ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
1: Luka spremlja promet, izvoli.
5: No, evo, popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Zastoji so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni. Obvoz proti Ljubljani je še vedno možen čez Razdrto, iz avtoceste lahko greste že prej na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Obvoz proti Kopru je možen za osebna vozila po cesti Logate Postojna Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj, Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Dolenjske avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Bovir, na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil pred priključkom Vransko ter pred počivališčem Lukovica in na pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Črnikal in Kastelec Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas tokrat na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na začetku delovne zapore pri Tomžalah. Previdno tudi tam. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Maribor-Dravograd med Celnico ob Dravi in Brestrnico obvoz je možen skozi Ruše. Prometna nesreča tokrat ovira promet tudi v Novem mestu v smeri centra pri Bršlinu. Radar v Novem mestu na Šegovi ulici pri šolskem centru. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
6: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio.
1: Nimam pojma, kaj se dogaja danes na cestah, je katastrofalno v vseh pogledih, pa luna je mimo, pa po počitnicah smo, ampak take imamo. Bomo poskrbeli za dobro muziko in če vas zdaj že dajo živci, če ste štartali nov teden z napačno nogo, ti jaz pomagam s tole pesmijo. Ker tole je pa en tak glasbeni apaurin, da malo spustiš živce in si misliš, ma sej ni vredno, da se sekiram, bomo mi to počas. Ura teče, nič ne reče, kako že. Risk it all in ekstra raznežen Bruno Mars.

0: Eyes closed, Ed Sheeran.
1: Matjaž Lovšej išče službo dneva.
0: Ja, in danes je z nami Miha. Miha, kako si?
2: Evo, super, počas pred konc šihta.
0: Bravo, zaključil, kdaj si začel?
2: Šeste.
0: In delaš kaj, daj nam malo povej.
2: Električno, omari.
0: In danes si delal kaj točno?
2: Par lučk je bilo za zmontirati, bil tak fin del. Tako da nič težkega danes.
0: Odlično, si bil sam na terenu, je bil do stabo?
2: Ne, sodelavcem Lukam, smo v parih, tako da do dveh, no, tako da ima velik še zadnje izdihljaje.
0: Za katero firmo delaš?
2: Eltip, iz Škofje Loke.
0: Kako je delati za to firmo?
2: Super, super, sproščeno, uživamo, dobro se imamo.
0: To prav so šefi okej?
2: Okay. Šef je super. Je pa tako, kakor si sam narediš, a ne, luštan si treba narediti, pravo.
0: Luka je tudi okej?
2: Okay. Luka je super, moj mentor, jaz sem bolj še začetnik, ampak sodelujeva super.
0: Obrvi imata še oba?
2: Zankrat, ja.
0: Naj tako tudi ostane.
2: Upajmo, ja.
0: A, Miha, moramo koga pozdraviti?
2: Ko povem, prijatelje, familijo, otroke, to je to.
0: Vse to imaš, pa to je to, vidiš.
2: Ja, pa vse nam kad, da je rešen. Da nam
0: to zelo. Še eno dobro pesem. S katero bi startil teden?
2: So Linkin Park, Emptiness Machine, da naj še požene zale do zaključka, pa je to.
0: To je to, stav službi dneva, čestitam.
2: Hvala, živjo.

0: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
1: Na Radio 1.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Okna in vrata AJM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: AJM. Okna, vrata in senčila.
8: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
11: Hala Tivoli, 19. oktober.
10: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
12: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
10: Vstopnice na eventim.si.
13: Sveže,

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Sončno danes s temperaturami od 22 do 27, je pa res, da se bo proti večeru že začelo oblačiti, tako da jutri oblačen dan. Na zahodu bo najprej začelo rahlo deževati, potem pa se bodo padavine širile na osrednje kraje. Niže temperature jutri od 15 do 23, v sredo še oblačno s plohami, potem pa v četrtek bodo padavine ponehale.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspeh. Uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
2: In gremo na te nesrečne ceste danes. Luka, izvoli.
5: Ja, res je. Pozor, zaradi prometne nesreče je tokrat zaprta primorska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkoma Črni Kal in Kastelec. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz je možen po regionalni cesti Črni Kal-Kastelec. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pri Postojni še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Zastoji so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni. Obvoz proti Ljubljani je možen skozi Razdrto, voz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je tudi možen. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počiveliščem Povir, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil pred priključkom Vransko ter pred počiveliščem Lukovice in na pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Popolna

0: zapora zaradi prometne nesreče tudi na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico ob voz je možen skozi Ruše. Prometna nesreča ovira promet tudi v Novem mestu v smeri centra pri Bršljinu. Pa še radari. Radar na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
1: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: In ravno v avtocesto oziroma v zastoje gremo, ker sem dobil SMS, lahko prosim za eno pesem, da lažje preživimo primorsko avtocesto, smo namreč v koloni. Hčerka Mija je prosila za tole. Absolutno zavrtim in držim pesti, da pridete čim prej do cilja. Ni danes najboljši dan za biti na cestah, ampak ko se enkrat ujet v zastoju, ne moreš nič. Lahko pa pomagam jaz z dobro muziko. Lepo popoldne.

Don't you worry, child, ne skrbeti preveč. Ja, taj kar dober nasvet pri tej novici je enih Avstricev, ki je zažgala internet v smislu, da so se vsi vključili v debato, ko sta dve turistki se ustavili na kavi. Vse je bilo ok in prav, usedli ste se za mizo, naročili kavo in sladoled, pa se v bistvu vseeno, kaj so naročili, bolje bilo bistveno, kaj ste dobili zaračunano zraven le tega. In sicer 70 centov je gostinec zaračunal za umivanje posode, to se pravi za umiti čalce od kafeta, bo treba pomiti in oni za to zaračunal 70 centov. In so se ljudje zdaj užgali v smislu, a zdaj smo tako daleč prišli, da bomo že pomivanje posode plačevali. Sej na nek način to gostinec že uračuna v svoje stroške za kavo, on je zdaj se branil s tem, da glede na to, da ni dvigoval cen, je pač zaračunal dodatno to. Zdaj ne razumem, kako ni dvignil cene, če jo pa je, če je dvignil. Ampak bolj je mogoče sporno to, da nekako ni to ravno na veliko napisano, da boš ti v vsakem primeru to plačal in tukaj pa je malo sporno, no. Če že računaš, daj napiš, da boš to zaračunal, potem se pa človek sam odloči, kam boš šel na kafe ali ne. Pri nas tega še nimamo, saj mislim, da ne, pa upam, da tudi ostane tako, pa bi rad pozdravil vse gostince. Vreme je perfektno za iti na kakšno kavico. Pa vam dam še eno kavico v glasbeni obliki. Espresso, če smo prav natančni. Pa ne se kregati na gostince, dejte, če so prijazni, puste malo manjše, si zaslužijo.

0: Espresso, Sabrina Kamperter. 14 do 2 ure me podijo iz studia. Šov domov se bo začel čez par minut, takoj po novicah ob 2. Tako da vam zaželim samo še, da izkoristite tole popovdne maksimalno. Jutri bo že malo bolj kislo vreme, ampak to ne pomeni, da bomo slabše volje. Do jutri, jutri ne pozabi, se igramo pri meni glasbenega trojčka. Ko mi čakam.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Krvavec.
5: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
6: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? Pridi na dogodek Izvir s Christopherjem Westom, govornikom o teologiji telesa Janeza Pavla II. Petek, 5. junij, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto na katoliskamladina.si.
7: Sezona je pred vrati in mi smo pripravljeni. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba po konkurenčnih cenah. Poenostavite nabavo s spletnim naročilom in dostavo po vsej Sloveniji. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
8: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
9: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
8: Oliva.
10: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
11: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
12: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.

0: Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: Dame in gospodje, ura je dve.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Na primorski avtocesti se po jutranji nesreči tovornjaka in avtobusa prometni kaos nadaljuje. Tovornjakarja je prevrnilo na bok, ob čemer je oplazil nasproti vozeč avtobus. Poškodovanega voznika tovornjaka so nato prepeljali v ljubljanski UKC. V zavodu reševalni pas pa opozarjajo, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. V enem trenutku niti Darsova vzdrževalna vozila niso mogla preko zastoja med Vrhniko in Logatcem. V dveh dneh sta se na istem odseku zgodili že dve hujši nesreči. Družbena omrežja pa so v zadnjih dneh preplavili šokantni posnetki iz Šibenika na Hrvaškem. Lastnik psa je žival na verigi vlekel kar iz avta po ulici. Ljudje so to hitro prijavili policiji, ki je 59-letnega moškega že pridržala zaradi suma mučenja živali in odprla preiskavo. Primer je sprožil tudi močan odziv zaščitnikov živali. Stanje psa pa za zdaj ni uradno znano. Družbena omrežja in turistične ocene pa vse pogosteje opozarjajo, da Bali ni več tako brezskrben, kot se zdi na razglednicah. Na otoku se zdaj soočajo še s hudimi prometnimi zastoji, predvsem v najbolj priljubljenih predelih, kjer se vozila pomikajo izredno počasi. Oblasti zato zdaj razmišljajo, kako omejiti avtomobile in uvesti več javnega prevoza, da bi otok spet lažje dihal.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Zala, malo bi ti vreme brala.
5: Ja, pa veš, da bi prebrala sem, da bi nas naj čakal najtoplejši začetek maja, tako v nekih letih. Tako da, veš, da sem vesela, ne? Popoldne bo sončno z občasno povečanjem koprenosti oblačnostjo, jutro pa spremljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Ah, to ni najboljše, ampak lej, kaj čmo. Tudi to rabimo. Izola trenutno 19 stopinj, Bohinj, Slovengradec, Logatec 23, Šmariške Toplice, Ljubljana, Maribor 24, v Žalcu pa 25 stopinj.
2: Meni jutri kaže 6 stopinj manj kot danes. V torek, v sredo pa še eno stopinjo dol.
5: A lahko nehaš prosim gledati za naprej, pa živi v trenutku, ne?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Poglejmo ceste.
8: Pozdravljeni, zaradi prometne nesreče je trenutno primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v obe smeri. Torej, primorska avtocesta je zaprta v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, pred Razdrtim je že zastoj, proti Kopru pa avtoceste zapustite pri Uncu. Obvozi za osebna vozila so po regionalnih cestah, kjer so zastoji, tovornjake pa se iz avtoceste izloča po vsej državi. Na primorski avtocesti prav tako zaradi nesreče zaprt še vozni pas med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani. Previdno, potem pa še popolna zapora ceste zaradi prometne nesreče Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Bresternico obvozje skozi Ruše. Nesreča prav tako na cesti Črnomelj-Dolenske Toplice v Kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite zaradi naleta in pa še ena prometna nesreča v Novem mestu, smer center pri Bršljinu. Varno, srečno, previdno.
9: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Jezus Marija, primorska avtocesta. Včeraj se ne rabi 6-7 ur, da so prišli domov z morja.
5: Ja.
2: In zdaj spet.
5: In to že cel dan, pa upajmo, da se bo vse dobro končalo.
2: Jezus, mirne živce.
3: Robert Roškar, prvi glas šova domov.
2: Hvala lepo, umetna inteligenca. Imate v meni še kaj lepega za povedati?
3: Za najlepše harmonije bova skrbela Zala Perlič in moja malenkost, Filip.
2: On itak naredi se, kar mu rečemo. Te pa mu še rečemo, da najo še bolj hvali.
5: A, viš, a ja, itak, no daj rečemo to, ja.
2: Jaz se kaj plačujem.
5: Ja, se ja.
2: A veš, kaj mi je najbolj fajn, ko mi je urednica že v ponedeljek do povdne pove dobro novice.
5: Kaj so ti dopusto dobril?
2: Drugače ne. Hvala lepa, ker si to na glas rekla. Na to dobro novico še čakam. Hotel sem reči, da mi Nina rekla, naša urednica prej, ej, a želiš z Mercatorjem skupaj v petek podeliti 400 evrov? In sem jaz rekel, absolutno. Zraven tega bomo pa še večkrat na dan, vsak dan v tem tednu podeljevali darilne bone za 40 evrov za Mercator.
5: Unga ta velkega pa v vsakem primeru v petek.
2: Absolutno. Uh-huh. Radi imamo velike. Pa danes se bomo še parkrat spomnili na minuli podaljšan vikend, ki se mi zdi, glede na to, kaj sem se videl na družabnih omrežjih, da je bilo marsikaj pestro. V kratkem.
6: Šov domov. Radio 1.
3: In še več dobre glasbe.

0: Ljudstvo moje, kako je bilo, kaj čez podaljšen vikend? V šovu domov imamo v ponedeljkih pravilo, da se spominjamo samo lepih stvari vikenda in namensko ignoriramo tiste zoprne zato, da ne vlečemo sabo negativne energije v nov teden, ker imamo tako že dovolj drugega sranja.
1: Ja, dajmo zdaj te misle na stran, ne? Da nas ne znervirajo. Raj nam napiš tvojo najstvar vikenda, najboljšo stvar, ne? Nič 5-1-300-300. In med tem, ko ti recimo zdaj tipkaš, ne, že pridno, bomo mi vprašali sodelavce.
2: En dan smo šli na morje, moja starša dva sta bila tam v Umagu v enem hotelu in smo šli sam tja in nazaj in je bil ful lep dan in to je bilo to, vsi se rabila druzga, malo na sončku, malo se pogret.
3: Ta vikend je bil tekaški, kdo bi si mislil, da jaz tečem, v petek sem pretekel 12 km, ker se pripravljam za tek trojk, v nedelo sem pretekel pa 20 km. Sprejman sem kapuška, hvala lepa.
0: Kaj si ti nor?
2: Presajala sem moje dišavnice za čimbe, od doma sem si prinesla, je mami skupala, ker ima ful lepe te meliso, meto in te zadeve in sem prvič sama to zdaj presajala, tako da jaz upam, da mi ne cakne vse.
4: Moja najstar vikenda je definitivno to, da sem bila končno brez deca, mislim končno, pa šel je on sam na dopusta. Aha. In sem se dobila z mojimi prijateljcami, ker se nisem imela že ful časa, tako da sem v bistvu imela tak praznik in vikend samo za moje kolegice in šle smo v Ljubljano, malo smo pijačko pile, malo smo se podružile in je bilo fenomenalno.
5: Najstvar tega vikenda je to, da ga je konc, samo da so mimo vse te stvari.
0: Zakaj?
5: Zato, ker sem cel vikend delal in imam malo dosti veselih zaenkrat.
6: Moj najstvar vikenda je to, da sem v soboto prvič šivala na šivalni stroj, ker pač frenda se ukvarja z ročnimi deli. In dobila sem nalogo, da zašijem torbico, tako mehno. In ko sem jaz zašila to in naredila robove, je rato kondom. Tako da zdaj imam, zdaj imam torbico, imam liki kondom.
0: Ljudje res neverjetno različne stvari delajo čez vikend. Kira pa je bila
6: tvoja fajn, ja.
0: Najboljša stvar, ki se je zgodila v petek, soboto, nedeljo in včeraj, nič 5-1-300, a ne včeraj, ne, nedeljo in včeraj, na robe sem povedal, ne?
6: Petek, sobota, nedelja.
0: Petek, sobota, nedelja, ja. Napište, prosim, 0-5-1-300-300.

0: Domeno David, talk to me. 16 je čez drugo. Kaj je bila tvoja najboljša stvar, ki si ti ta vikend zgodila, Nina?
1: Obisk staršev po 2 mesecih. Bili smo pa kres kuril pred 1. majem. Pomalo smo se družili, pa tudi tu, evo.
0: Jo, pa mama je ziherka dobrega skuhala.
2: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
9: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
10: Sveže na Radio 1.
11: Felix Yen featuring Jay Hart.

0: To ni človek, le da minutka je do pol treh. Dobran, Slovenija.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Bodi junak, ne imej okolja za smetnjak. To piše na enem od treh novih plakatov, ki jih bomo v prihodnje videvali po Ljubljani v okviru kampanje Človek čuvaj svoje mesto. Z njimi želijo na mestni občini na razumljiv, neposreden in pozitiven način nagovoriti mlade k bolj odgovornem odnosu do skupnega prostora. Kampanja, kot pravijo, izhaja iz vsakodnevnih situacij, ki jih opažajo v okolici šol, na igriščih in na drugih javnih površinah. Po druženju namreč pogosto stanejo smeti, poškodovana oprema ali sledi neprimernega izražanja, kar vpliva na kakovost bivanja vseh, še posebej najmlajših. Skupni imenovalec vseh teh oglasov je pozitiven, mladim bližji pristop. Namesto moraliziranja namreč kampanja spodbuja občutek odgovornosti, ponosa in pripadnosti mestu. Kot še pravijo, je cilj preprost, da vsak posameznik svojim ravnanjem prispeva k lepšemu, varnejšemu in bolj urejenemu okolju.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Ja, vem, srečno si glede danes, nisi pa tako srečno za jutri pa sredo.
5: Ja, res je, danes imamo kar, dajmo se osredotočiti na to, da imamo sonce po celotni državi, temperature tudi zelo prijetne in visoke, med 19 stopinj pa tam do 26 trenutno merimo. Ja, jutri pa sicer proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremljivo do pretežno oblačno, pa zna biti tudi kakšna ploha vmes.
0: Ok.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Servis Audi.
1: Poglejmo prometne zadeve.
2: Živijo zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno zdaj v smeri Ljubljane, avtocesto pa občasno zapirajo tudi proti Kopru. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, pred Razdrtim je zastoj, proti Kopru pa avtocesto zapustite pri Uncu. Če prihajate iz Hrvaške, priporočam obvoz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni ali Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti prav tako zaprt vozni pas za takoj za Črnim Kalom proti Ljubljani zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaradi ovire. Predmet povira še promet na Gorenjski avtocesti pred izvozom Brodu smer Jesenic na prehitevalnem pasu previdno. Nesreča potem še na cesti Črnomelj Dolenjske Toplice v kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite zaradi naleta in pa prometna nesreča še ovira promet v Novem mestu v Bršljinu smer Center. Varno in previdno.
1: Draga ekipa, kako vam gre dan od 1 do 10?
3: Spektakularen
0: ali čisto povprečen?
3: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na 0513300.
1: Draga dame in gospodje, tukaj mlad postaven audio producent šova domov, Noel Cerar, ki je mimo tudi samski, pa malo bupan. Tako da povej...

0: Povej, Noel, kako te je dano deno do 10?
1: Ja, sem rekel, da danes tam preveč jamro, čeprav je ponedeljek. Tako, 1.7, veš kaj, motor sem registriral danes, ne.
0: Ja, ni to ful dobra stvar, to bi mogla biti 11, zakaj pa sem 7?
1: Ja, denarja sem se znebil, ne.
0: A ja,
1: okay. Preveč.
0: Ampak si pa zdaj fertik za eno leto. Zdaj se lahko
1: poziš. Zdaj pa sem še na punco zatvržem, pa
0: to, maš ti to.
2: Kakšen je tvoj dan? Deli svojo oceno in pošli SMS na 051-300-300.
0: Ima sedemko, kaj pa vi 051-300-300? Lahko tu sam cifro napišete, če imate gužvo.

0: Ni lepšega, ko lahko v šovu domora zaseljujemo ljudi z velikimi nagradami, to imamo res radi. In ta teden imamo spet nekaj in oprostite, to rabi vsak. Hvala.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Glede, vsako tam smo reči, vsak teden trgovino, ali fasungo, ali kaj vi to rečete. Mi starici rečemo pač v trgovino, mi ne rečemo fasunga.
2: Ne.
0: Pa tudi špeza, ne? To ni
2: ja, naš,
0: ne?
2: Špeža je primorsko fasungo, rečemo. Pa rečemo.
0: Ljubica, v Mariboru, da rečeš fasungo, te po lapah žgejo. Mi rečemo v trgovino.
2: Okay.
0: V glavnem po zalogu hrane, no? In kaj je lepšega, kot to, da ti v Mercatorju častimo krmi?
2: Ja, ker v Mercatorju dejansko najdeš itak vse. Prava izbira je in za one male, pa tudi velike nakupe, pa celo nakupovanje na spletu imajo. In ta teden se lahko prijaviš z SMS-om na nič 5300 s svojimi podatki in pa besedo Mercator. Zdaj, kaj je fora? Če te pokličemo, bo pred tabo en tak luškan izziv, nič težkega. Slišal bo zvok povezan s hrano, tvoja naloga pa je, da...
0: Da uganeš ta zvok.
2: Ja, tako je, ne?
0: Ja.
2: Pa postane tle zelo zanimivo. Dobiš dve opcije. Lahko zbereš nakup v Mercatorju za 40 evrov, ki ga dobiš takoj, to je zihar, ali pa greš v petko v žreb, kjer je lahko nakup v vrednosti 400 evrov tvojih, ampak lahko je.
0: Se pravi, ali ziheraških 40 ali riskantnih 400.
2: Tako.
0: Dajmo mi za to narediti. Kjer je ta zvok? Prosim, jem da v tišino poslušte tole. Zanimivo. 0-5-1-300-300, jaz sem zdaj razmišljal, kaj bi rešil, bi zbral ziheraški 40, ker 40 se mi zdi manj, samo po drugi strani si rečeš, te vse nekaj imam, pa
2: nekaj
0: nimam.
2: Nekaj ziher imam, ja.
0: Po drugi strani pa 410 krat več.
2: Bo pa jih dobil sam en.
0: Dobro, in tako ne moram sodelovati, tako da spomnim, kaj što delam.
3: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira.

0: Po ponedeljkih se pogovarjamo o naših najljubših stvareh, ki smo jih delali čez vikend. Vsaj ena lušna je bila tudi pri tebi. Spok, ker je bil podaljšan vikend in je bilo zato tretjino več cajta, kot ponavadi, da se kaj lušnega zgodi. Lahko je tudi to, da se dobro naješ, dobro za vikenda, ali pa da se dobro v Kenija še tu je lahko najstar vikenda. Meni je drugače to včasih najstar dneva, absolutno.
1: Če se par dni naj sploh, ne?
0: Za 20 točk najboljša. Max, kaj je bila tvoja?
2: Bom rekel, pohod na celsko kočo, pa kolesarsko na Boč. Ker prvo je bilo mišljeno samo s kolesom od doma na Boč, potem pa sem nasledal, da se še noša rojs, pa zakaj pa ne na celski koče, te sem pa šel z avtom do celske koče, do Poljčan z avtom, s kolesom pa pol gore do planinskega doma.
0: Maš so pravica.
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radiu 1.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
6: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
7: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 € in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Naši šefi nas učijo, da moramo vsaj enkrat na uro biti malo resni pa poslušati. Tada zala zama poslušala?
1: Ja, midva bova sicer tep to ne sede najbolj, ja, ampak
0: ajde. Tudi zato, ker lahko, da bojo pol v petkovem VTF kviz vprašanja povezano s tem. Tada teva probat novice
1: poslušati. To pa je dobra misel. Ja, hvala.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je točno 3.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Primorska avtocesta ostaja prizorišče prometnega kaosa, saj po jutranji nesreči še vedno zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Že v 5. uri zjutraj se je tam prevrnil tovornjak, ki je oplazil avtobus, voznika pa so odpeljali v ljubljanski klinični center. Podrobnosti z cest sledijo takoj po novicah, mi pa nadaljujemo v bančnem sektorju. Banka Slovenije v najnovejšem poročilu opozarja, da tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se zaradi negotovih razmer v svetu obeti slabšajo. Posebej izpostavljajo povečano kibernetsko tveganje, tveganje na precenjenem nepremičninskem trgu in kreditno tveganje. Bančni sistem je po oceni guvernerja Primoža Dolenca za zdaj odporen, vendar v Banki Slovenije opozarjajo, da morajo banke in drugi deležniki delovati previdno in pravočasno. Javni uslužbenci pa bodo prihodnji teden na svoje račune prejeli letošnji regres, ki bo občutno višji od lanskega. Ti bodo skupaj z aprilsko plačo prejeli 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani. Sicer pa morajo vsi delodajalci v Sloveniji regres izplačati do 1. julija, zakonsko določen minimum pa letos znaša slabih 1500 evrov.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
1: Ja, dan še z veseljem, no. Mislim, sončno popoldne, občasna povečana koprenasta oblačnost, sicer pred nami, temperature zelo visoke, trenutno Portorož, Ljubljana 24, Štore, Maribor 25, Murska Sobota, Hajdina 26 stopinj. Bo pa jutr tako, no, kakšna stopinja manj, mogoč malo več kot
0: mal kakšna,
1: no.
0: Kakšna,
1: ja. Ja, med 15 in 19 do 22 bo šlo, sreda pa še tudi tak malo bolj oblačna, no, pa oba dva dneva in jutri in v sredo zna padit kakšna kaplja dežja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, prikasi.
0: To je res neverjetno, ampak Primorska avtocesta v smeri proti Ljubljani je zaprta že 10 ur. Kaj se...
1: Mogoč kakšno manj, ne?
0: A ni od petih?
7: Sergej je pravi od petih.
1: Od petih zjutraj. A potem pa jaz malo z zamikom, veš.
0: Gremo besedo.
7: Ja, torej, če še niste slišali, je Primorska avtocesta proti Ljubljani zaprta zaradi nesreče med Razdrtim in Postojno. Občasno zapirajo tudi v smeri Kopra. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, proti Kopru pa pri Uncu, zastoj proti Kopru pa so že pred Logatcem. Na Primorski avtocesti tudi zaprt vozni pas proti Ljubljani, takoj za Črnim Kalom zaradi druge nesreče. Na Štajerski avtocesti pa v smeri Ljubljane promet oviran zaradi izločanja, tam je zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Blagovice do Lukovice previdno. In pa še ena nesreča ovira promet v Kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite, da ne bo naleta. Radar pa na Štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovar je smer Maribor, v Straži pri Novem mestu merijo na Gorenjem polju, Bevkedi pa na dvoru pri Žužemberku pri gostilni. Srečno pot!
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in naslednje pikasi.
0: Zala, zdaj sem pomislil, da čaka po moje Tomaža pa isto, kaj prav pestra pot. Oh. Yeah. Ob šesti ima ta program.
1: Mogoče bomo mi da celo do deset. Yeah.
0: Tiho vodi.
3: Robert Roškar, temelj šel domov.
0: Ja, šel nič. Šel.
3: Za dekoracijo poskrbiva Zala Perlič in Filip Devojs.
0: Dopovedati si pa tudi nič ne daje, pa več, kar smo že rekla, šov, ne šov domov. Kaj je to je šov domov?
1: Ne vem, kaj ga plačuješ.
0: Ah. Da Dame in gospodje, Zalo vas sprašuje, kako se vam je naredil ponedeljek od 1 do 10. Kako se tebi naredil ponedeljek, Maja?
9: Se enkrat za 11.
0: Jo, kaj pa te tako srečuje?
9: Ne vem, sonček, plaža, solinski zrak, galebi, ne vem.
0: Kaj ti si blizu plaže?
9: Ja, istočoven smo.
1: O, to so ti Primorci, ko imajo skos morje.
0: Kak je ta, kak je živeti, ko imaš skos morje zraven? Veš, kaj mi smo ko mali otroci sreči.
9: Drago!
0: Pa gužva, ne, poleti sploh.
9: Ja.
0: Ampak ima pa svoje radosti, ne to?
9: Ma ja, ko grejo druge registrske domov, se da živeti.
3: Show domov.
5: Radio N. In še več dobre glasbe.

0: Sugar Babes so tole s hitom iz njihovih zlatih časov, Push the Button za 5, a je že 21 let od njega. Kaj to v bistvu potem pove o naši starosti? Nič. Da smo mladi, ko zajci. Kaj je bila tvoja najboljša stvar vikenda, Ema?
1: Da ga je konc. Zaradi tega, ker sem bila po noč v službi in zdaj so se nočne končale in zdaj se je začel dopust.
0: Razumem. Ti pa imaš zdaj dopust. Vidiš, zdaj pa smo mi vsi nesrečni pa sitni, ker smo mogli delati, tebi se pa je lušno zdaj začelo. Zelo ti privoščimo, ker si ga po takem vikendu tudi zaslužiš. Nina?
2: Ja, tale kolpa je res super, no, ko mi imamo sorodnike dol, v bistvu svaka in je top. Uživala in res uživala in vsega tega delovnega možganenost in to je tole. To daje kolpa, no. Res, sem se čas ostal in to je to.
0: Bil sem tam, ponavadi sem se samo pelal mimo, ampak zdaj, ko te poslušam, je prav žal, da tudi jaz nimam svaka pri kolpi, ker bo bi jaz tučo večkrat kolpi in mi je žal, da tega ne naredim. Vesna?
3: Najstvar vikenda je bila, da smo šli s Kirko na Goriški konec, to pač kao za prvomajske praznike, no, pošte po soboto. Šli smo si ogledati v Staro Gorico to digitalno razstavo, potem smo šli nuhat vrtni cen na Kostanjevico, in potem smo imeli pa še malo zgodovine, pa smo šli vse v Sabotin. Tako da smo bili skoraj cel dan okrog.
0: Perfektno. Imate so pravico. 051-300-300. A deliš z nami še tvojo najboljšo stvar vikenda. Hvala lepa.
4: Šel domov. Dvojna doza zabave.
5: Samo na Radio 1.

0: Danes je 4. maj, dežnik danes praznuje 311. rojstni dan. Ja, v Franciji so ga predstavili leta 1715, 4. maja, torej na današnji dan.
1: Okay.
0: Jaz bi rad povedal, da sem jaz svojo kariero začel z dozdežniki.
1: Ja.
0: Ene mi je mama dala, ene dobiš, ene najdeš, ene ukradeš in tako naprej.
1: Jo, ja.
0: In zdaj pa nimam niti enega. Ne? In vprašaj me, prosim, zakaj jaz nimam niti ene marele več, potem ko sem imel toliko. Imel sem 8, recimo.
1: Jo, strah me vprašati, ampak zakaj?
0: Večino sem pozabil v trgovini. Nekateri smo pozabili službi, nekateri so izginili, nekateri so pa dobesedno kar tak izginili.
1: Čak,
0: v smislu tudi z avta so izginili.
1: Kva, kako misliš, večino si pozabil v trgovini?
0: Glej, jaz vedno, ko dežuje, grem v trgovino, ne?
1: Ja.
0: In potem pač vmes, ko sem v trgovini, neha dežavati, uh-huh. Nekako grem ven, ne pozabim ga vzeti, ne, zato ker pač ne dežuje več in grem normalno brez marela domov.
1: Jo, pa koliko časa si bodil v trgovini?
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem, Tondah.
6: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
7: Sveže,

0: boljša očala.
1: Na mojem nosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminoslepce.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Konec tedna na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu bomo izvedeli, ali se bo Zoran Janković znova potegoval za stolček ljubljanskega župana. Našo prestolnico sicer vodi že 20 let, kot je pojasnil, pa na njegovo odločitev ne vplivajo aktualni politični dogodki.
4: Tole dogajanje v državnem zboru nima nobene zveze. Ne? Ljubljana je herojsko, ponosno, svobodno mesto in to bo ostala. Gre za čisto preprosto dejstvo, da moja odločitev temelji na drugih kriterijih in bom to povedal 8. maja, dan pred tem bo povedal mojim sodelavcem, vsem direktorjem, vsem ravnateljem.
3: Sedaj pa k zaporam. V prestolnici zaradi vzdrževalnih del na avtocesti Domžale za Dobrova bo z današnjim dnem pa do predvidoma 1. julija popolna zapora za Dobroške ceste, natančneje podvoza med križiščem Šmartinsko in križiščem s cesto v Prod. Obvoz bo voden po Zadobrovški, Snebrski in Šmartinski cesti.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Mal si me prehito. Popodne sončno z občasno povečano koprenostjo mlačnost. Jaz vam bom tako povedala, da danes izkoriste dan, zaradi tega, ker še ne bo padavin, pa tudi ful bo še topel. Jutr pa pojutršnjem bo malo bolj med 15 pa 19 stopinj, pa tudi kakšen dež zna paditi. Pa upajmo, da se bo spet bolj zjasnilo. No?
6: Jaz nemam gad gor.
5: Kva?
6: Res nemam, zdaj sem se zavedel, da nemam gad gor. Prijemem, kaj, tak, kaj mi je te tak sepla, pola?
5: Pa ti nisi diht.
6: Prisežem, jaz nemam gad gor, gled.
5: Ti. Kaj, glej? Pa ti si nar, ti kamere so.
6: Vem, samo se nisem tiče pokazal, če sem pokazal bedro.
5: No, zelo si.
6: Čekaj, kak sem se lahko gate pozabil za dogar?
5: Kako da? Daj, prosim, prosim.
6: Sam malo, da zdaj preštudiram. A, že vem kaj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo.

0: uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Poglejmo ceste.
2: Živijo zaradi prometne nesreče, primorska avtocesta ostaja zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, avtocesto lahko zapustite pri Senožečah, proti Kopru pa zastoj od Ravbar komande, avtocesto lahko zapustite pri Uncu. V smeri Kopra je zastoj tudi od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa le zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Na primorski avtocesti potem še zaprt vozni pas proti Ljubljani takoj za Črnim Kalom zaradi druge nesreče, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pa zaradi izločanja zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Žalca do Lukovice. Še nesreča, ki ovira promet v kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite zaradi nevarnosti naleta. Še radar v straži pri Novem mestu na Gorenjem polju, Belkedi na dvoru pri Žužemberku pri Gostilni, na Stojalu radar na Muljavi pri Ivančni Gorici pri Šoli in pa še en radar v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
1: Ja, zdaj bi rada vedela, zakaj imam gat.
3: Okay. Zakaj za vraga?
1: Poglej, jaz sem pač prespal pri mami danes po noči v Mariboru.
3: O, pa to je še slab, zdaj.
1: Ja, to sem na robe sliši. Sveda nisem spal pri mami.
3: Ja, ne vem.
1: V svoji sobi, pri mojih starših. In nimam gat opranih, ker sem bil zapadni nekje na enem veni hiši in mi je zmanjkalo gat. In potem sem rekel, v redu, itak greš domov in sem bil ob 11. doma, torej v mojem stanovanju v Ljubljani. In si pa pač nist več gor gat dal, zato ker sem gotovo, očitno mi je pasalo. Ja, fajn mi je. Ni nič mi namanka, imam lanene hlače in mi lepo vse plapola.
3: Še lanene hlače imaš v spodi.
1: Kar pomeni, da se vse lepo zrači in binglja in je vse prosto in svobodno.
3: Pa če te kdo tle malo tako razdraži slučajno, pa bomo kaj vsi deležni tega?
1: Na kak način me kdo razdraži?
3: Ja, pač ne vem, ti si poseben.
1: Če me pa kdo razdraži, pa bote že videli posledice. Glavne pa še mi tak in sem razmišljal, zdaj dam kar trajno to naredo. Veš, kako je vse svobodno?
3: Ne.
1: Zakaj bi si mi lučka mogli stiskati grdo gor v prsa not, če imaš lahko lepo
3: jaz
1: prosto?
3: Jaz imam tudi zize, da sem bodr, da sem kulturna do
1: same
3: tebe.
1: Same ste se krive, kaj si pa stiskate, to te boga joškice. Zmenimo se vsi skup, da bomo imeli to lepo svobodno, da nam to plapola. Se nam ukazali tega, samo noter bo plapolalo me, zastopiš? Kaj te razlagam.
0: Show domov.
4: In še več dobre glasbe.

0: kaj ful lepo, pa vel celo pomlad imaš to.
1: Pomladni Radio 1.

0: Čas je za jutranjo kroniko. Veronika, daj vam idva kar direktno povedati. Kako pa mi začenjamo ta nov teden, prvi majski teden v 2026?
1: Ja, delamo na tem, da ga bo čim prej konc.
0: Ja, sed, ja.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prazniki so mimo, po lokalnih kresiščih zaključujejo z odpravljanjem posledic zadnjih kresovanj. Jure Bidona je na Zabačenski Poljani. Kako ste praznovali, Jure?
3: Ja, bilo je zares pestro, že uvod v praznik je bil dokaj kaotičen. Kot sem poročal, je tu na Podgorškovem trgu in okolici potekalo prvo pomladno zborovanje gorskih naturistov.
1: Aha.
3: No, ti so precej zapletli vse skupaj. Gre za člane društva Krošnja, ki so se goli oprijemali debel dreves, tudi že požaganih, in s tem preprečevali postavljanje kresa. No, tega si v matičnem društvu gorskih naturistov verjetno niste želeli, gospodična Bilka, ne?
4: Ja, moram se posuti s pepelom, nam je ušlo z rok tole. Mislim, vse sem povabila na delavnico objemanja drevesnih debel, in eni so to malo preveč resno vzeli. Bilka, lej, jaz česa podobnega še nisem videl.
0: Ja.
4: Te tvoji naksi so, mislim, tukaj ni šlo več za neko objemanje, brez zadržkov bom izustil, da so zlorabljali drevesa.
0: Oh, no, dajmo, komandir Doga, objemali so, ne?
4: Ja, zelo globoki objemi so bili to.
0: Ja.
4: Zvitlo smo jih z debel stran pulil.
0: Dobar,
4: To ni bilo objemanje, to je bilo dobesedno flodranje nedolžnih dreves, Bilka.
0: Ne.
4: Ja,
0: ne,
4: dej, ne. Prosim bož da njihov.
3: Tudi kasneje je bilo nekaj nenavadnih zapletov.
4: Ja, tisto na pašniku še.
0: No, naši zadružni čredijoc pa res rajš ne bi govoril. Ne,
4: ah, dej, no, samo božal so ovčke, a veste, naši člani...
0: Jaz pručkam so za kravam tekal, pa ne za možo.
4: Ja.
0: Bilka, ne mi govorit, prosim, krave so bile v šoku.
4: Ja, mogoče so res malo pretiravali s temi kravcami.
0: Ja, ta mesec mleka sigurno ne bo.
4: Ah, dej, no, mleko bo, no, dej.
0: Ja, lej, na tvojem mestu bi se bal, da ga bo preveč.
4: Kaj? Veš, kako?
0: Pazi, da ne bomo kakšnega tvojega golorica okol lovil pa terjal, da očetovstvo prizna. Mislim, lej,
4: ne,
0: ko...
4: Tudi zdaj Doga ste pa že res neokusni, ne? To pa ni šala več.
0: Ja, ja, ja, ja. Kje pa jih imaš zdaj? Kje pa so zdaj?
4: Ja, v hribe so šli zdaj, na turistično transferzalo.
0: Ja, bogi gamsi, pa podrast, pa ruševc.
4: Ne, ne, ja. Jaz vas ne bom več poslušala.
0: Ja, a ni dost, da naži politika brez zadržkov javno flodra?
4: Ja.
0: Če te tvoji binglari me morajo obživ se spravljati.
4: No, dejva, prosim.
0: Ja, pa daj se že obleč počas.
4: Kaj?
0: A boš cel mesec snaga okol skakala?
4: Ne.
0: Dost je tega goloritanja tle po vas.
4: Ja, kaj pa vi, tekstilčki, kaj?
0: Kaj?
4: Prodal ste se temu potrošniškemu kardelu bebcev.
0: Bilka, vidim, da ti slana ni przanesla.
4: Kaj?
0: Veneš, vidno.
4: Ne, to je pa že nasrano.
0: Ja, ja, ja, ja, dej, ne bom se več
4: ne, takole se pa jaz ne mislim pogovarjati, no.
0: Te nakce mi prosim spokoj se.
3: Veronika, ne vem, to je...
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
6: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
5: Kažem klivec.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
8: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: jaz smeri, ta pesem čist po petku diši, pa po vikendu. Vem, ja, da je vikend na gume fertik, ampak veste, da ga ni, da nijamo dovolj. Tako od nara, ne, pa seksa, pa, pa dopusta. Teh 3 stvari, 4 stvari ni nikdar dost. Vikenda, nara, seksa, pa dopusta, je res?
1: Se dopust pa vikend sta povezan.
0: No, se veš, kaj mislim, tistega poletnega študiram.
1: Ja, okay.
0: Ne vem, če sem že kdaj bil do tak dolgo, da ne bi hotel biti malo. A, ja, a si ti kdaj bila tak dolgo, da si kome čakala, da greš delat?
1: Ne.
0: O tem ti govorim.
1: Ja, ne.
0: Zlatka, kaj je bila tvoja najstvar vikenda?
2: Bil je ta pohod z družino, ki sta pač premagala 11-letni otrok, pa 15-letnica, katera se ponavadi upira hoj, ampak je z velikim veseljem lepo šla, da smo šli po potehu Turanja do Biograda, kjer smo pa z možem že poznala to pot. In potem je sledil sladoled, pa mala nagrada, pa zelo to ratalo, brez težav, brez bunjenja, brez jamranja, vedno pravim je to jamrata, pa gundrata, to kar pa ima uspelo brez težav. Smo bila zelo vesela, pač malo drugačen vikend, dobro, tak si ga naredimo večkrat, ampak ta pa mi je bil en poseben, tudi prehojenih toliko korakov, pa toliko kilometrov z njima, ni mači kašel. Vsem ostalim še potem popoln zanaj, zato da se mož malo odpočil, jaz sem se malo dahnila, otroka sta uživala, malo smo še na šport ali na sončku, pa ja, o morju je vedno lušno.
3: Radio 1 Krvavec. Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
5: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
6: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Sej veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
13: Več na regija.si. V trgovini Baustoff Metal najdete CRSIT izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite CRSIT fasado svojih sanj.
14: Tlakovci Jarc.
15: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
16: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.
17: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
18: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palača BTC.

0: Spoštovani kolega Stega Furlan, kaj imamo v novicah o buri?
1: Ja, zdi se, da nismo nič bliže novi vladi, so pa dijaki bliže maturi, pa Primorci nič bliže Ljubljani.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je
3: v živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Štiri je odšilo.
0: Deri.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, z vami prvak SDS Janez Janša. Trenutno še tipa teren pri strankah, ki bi lahko šle z njim v vlado. Poslal jim je prve načrte, kaj bi delali, ampak vse skupaj poteka precej skrivnostno. Nekateri so papirje dobili, drugi še ne. To pomeni, da so zdaj v fazi, ko se predsedniki strank dobivajo na neformalnih sestankih in se dogovarjajo, kdo bo sploh sedel za mizo. V sredo se namreč začne zares, takrat bodo kandidata za predsednika vlade lahko predlagale tudi stranke ali skupine poslancev, če se bodo seveda prej uspeli dogovoriti, kdo bo mandatar in kdo bo dobil katera ministrstva. Na primorski avtocesti so danes velike težave zaradi prometne nesreče, ki se je zjutraj zgodila med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Cesta pa je še vedno zaprta. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornjaka so odpeljali v ljubljanski UKC, na avtobusu pa po prvih informacijah ni bilo poškodovanih. Poznaje se je nova nesreča zgodila še med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, kjer naj bi bila po prvih podatkih udeležena dva tovornjaka, a so posledice že odstranili. Po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi, maturante pa že jutri čaka prvi preizkus. Pisali bodo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature. Potem pa sledi še cela serija maturitetnih izpitov do sredine junija. Rezultate bodo dobili julija, ko bo jasno, kako uspešni so bili.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Zala, mala bi vreme brala.
5: Ja, popoldan še sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Tako da danes so še temperature med 22 in 27 stopinjami, jutr pa tako, no, proti vzhodu še dokaj sončno, pol pa se zna tudi tu pa tam kakar rahla krajevna padavina pojaviti, deloma ploha, temperature kar padajo med 15 in 19 na vzhodu do 22, pa sreda je bo še taka mal muhasta s poznameznimi nevihtami, v četrtek pa naj bi se padavine ustavile, pa nekuk bi se naj tudi zjasnil.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Blaž, pogleva ceste?
8: Pogleva, zaradi prometne nesreče primorska avtocesta ostaja zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, tam lahko avtocesto zapustite pri Razdrtem ali pri Sinožečah. Proti Kopru pa zastoj do Rauber Komande, avtocesto lahko zapustite pri Uncu. V smeri Kopra je sicer zastoj tudi od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa le zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pa je zastoj med Žalcem in Šentrupertom zaradi izločanja tovornjakov. Zastoj teh na odstavnem pasu še do Lukovice. Vseh zastojih pa prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče še zaprta cesta Razdrto Vipava pri odcepu za Manče. Še radarja na Ravnah na Koroškem pri Intertehni pa v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Čas je zašel domov.
9: Robert Roškar, dirigent šova doma.
0: Veš, kaj bi jaz rad? Da bi imel tudi dirigentsko plačo. To bi jaz rad.
5: Ja, to pa jaz ne vem.
9: Dirigent šova domov.
0: Ja,
9: za uigran orkester pa skrbiva Zala Perlič in Filip.
0: Imajo dirigenti dobro plačo, zihr imajo dobro plačo.
5: Tudi orkestranti jo zihr imajo, tako da ne vem.
0: Ja, samo dirigent ima večjo, ali? Ne?
5: Vred je, imaj večjo.
0: E, Zala, kako se že ta teden šov domov dobi šoping v Mercatorju za 400 evrov?
5: Ja, prvo poslušaš šov domov, pa se prijaviš z SMS-om na 1-300-300, ugibaš, kater zvok povezan s hrano sva posnela in če ti zdaj to vse rata, imaš dve opcije. Ali tako jo vzameš 40 evrov za nakupe v Mercatorju, ali pa malo riskiraš in se umestiš v žreb, kjer bo nekdo, sam ena oseba, na koncu tedna dobil šoping za 400 evrov. Zdaj, kukih bo v žrebu, je pa odvisno od vas, ampak recimo max 10.
0: Max 10 je meni super številka drugače. Filip iz umetne inteligence, kaj bi ti naredil? A bi pobral 40 evrov, ali bi tvego, dal ta denar stran in se petek krajš udeležil žreba za 400?
4: No, če bi jaz imel priložnost, bi šel na tvegano varianto. Zakaj? Ker je to 10-krat več. In če se že igraš, se igraj na polno. Saj veš, življenje je prekratko za ziherašenje. Pa še bolj zabavno je, ko greš oli.
0: Je rekel, da je prekratko življenje za ziherašenje. Za ziherašenje!
5: Presežem, da se nadaleč vidi, da je tvoj
0: Filip,
5: AI.
0: Čisto moj jezik govoriš.
6: Šov domov. Radio 1.
7: In še več dobre glasbe.

0: doktorju. Potem poslušaj.
1: Robert, pozdravljaš še enega Roberta.
2: Živo, Roberto.
1: Roberto, a bi se slišal, da bi račil šoping v Mercator?
2: Pa, poštudiral sem, da si jabko jel.
1: A ja, ti si mislil, da si jabko jel? Čak, da mi zdaj to preverimo, če je to res, samo malo. Kaj vi mislite, ljudje? A ima Roberto prav? Jaz bi rad povedal, da to so meni rekli, da moramo tako snemati, jaz ne, tako žvekam, ne, ker se ljudi v SMS-i zgražajo, kako Robert žveka.
2: Ja, se, jaz nisem nič drugače.
1: Ja, veš kaj, fora, pač mogel sem artikulirano jest, ne, da se jaz sliši kak in se mogel, moral sem
3: jest,
1: se izraziti med hrano.
2: Wow. Ja.
1: Dragi Roberto, to je grizeli jabuke.
3: Bravo!
1: To je to.
2: O, super.
1: Zdaj pa imaš, ja, zdaj pa imaš ti eno dilemo pred sabo. Boš zdaj 40 evrov za šoping v Mercatorju ali boš pustil ta denar, pa greš v boben za žreb za šoping za 400 evrov, ki ga pa žrebamo v petek?
2: Nismo ne enega, ne drugega, gremo naprej.
1: Gremo na šoping za 400 evrov?
2: Gremo.
1: Moraš vedeti, da šanse so večje, mislim, večje kot na lotu, no. Glede na to, da vas bo samo par v bobnu za žreb, koliko
3: ja,
1: jih bo?
3: Ja, ne vem, odvisno, koliko se jih bo odločil, pač, mislim, da je planiranih
1: je 10.
3: Slabih 10 klicov.
1: Slabih 10, ampak če si večina premisli, pa zame denar bo imel on manjšo konkurenco.
3: Mogoče bo pa samo na koncu bobno.
1: Roberto, če čisto vsi drugi rečejo, da poberijo 40 euro, je denar že tvoj, ker puni žreba, ne? Če pa se samo en odloči to, kar si ti, se v ta pas popadla, vredo?
2: Ja, zakaj bo ne?
1: Vredo je, da riskiraš, treba riskirati, stari, drugače življenje je dolgočasno.
3: To pa tam.
2: Normalno.
1: Ne, zdaj vedno, mogoče ne bi jaz riskiral. Jaz pri igrah na srečo, ali pa pri kakih teh avtoaparatih, veš, ko so v kazinojih, to je zlih, ne bi zdaj vse riskiral, kaj imam, ne?
2: Ne, ni najboljša ideja tam.
1: Roberto, srečno se, slišimo mogoče v petek.
2: Enako, imejte se skrajno lepo.
4: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Nike Jam, Nike Iglesias, El Perdón, 18 je čez 600, 600.
1: Ja, bi bilo fajn, ne?
0: Pač videl sem 16, ne?
1: Ja, itak.
0: Vse vete, koliko je ura, vsi vemo, da ni čez 600, kaj?
1: Ja, čez 4, ja, ne?
0: Ampak je najbolj neopravno deset dneva, kam imaš dan zala, naša čudovita, krasna, lepa.
1: Ja, mogoče glede na to, da bova cel teden razveseljevala z zastojn nakupi v Mercatorju, ne? In se bo vse vrtelo okoli trgovin, sem našla eno statistiko iz potrošništva.
0: Zelo primerno, da si tako razmišljala.
1: Lahko? Si? Ja. Radi? Ok, statistika pravi, da Slovenc na mesec zamenja 4,8 trgovine.
0: Oproste, kaj?
1: Ja, ba jaz smo tako preračunljiv narod in spremljamo akcije in cene in to, da na mesec povprečno obiščemo 5 različnih trgovin, s čimer smo drugače na samem vrhu v Evropski
0: uniji. Slovenci gremo vsak mesec 5 različnih trgovin? Čakaj, sem šel prejšnji mesec 5 različnih trgovin? Mater, mogoče sem pa res.
2: Robert Roškar. Boljš kot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
3: No, o naši zadružni čredi oc pa res rajš ne bi govoril. Ne,
4: ah, daj, no, samo božal so ovčke, a veste, naši člani...
3: Jaz pručkam so za kravam tekal, pa ne za možo.
4: Ja.
3: Bilka, ne mi govorit, prosim, krave so bile v šoku.
4: Ja, mogoče so res malo pretiravali s temi kravcami,
3: mislim. Ja, ta mesec mleka sigurno ne bo.
4: Ah, daj, no, mleko bo, no, daj.
3: Ja, lej, na tvojem mestu bi se bal, da ga bo preveč.
4: Kaj? Veš, kako?
3: Pazi, da ne bomo kakšnega tvojega golorica okolovil paterjal, da očetovstvo priznam.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
3: Kažem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
7: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Severti.

0: 50 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
2: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Športna dvorana v Medvodah dobiva novo streho. Ta pomemben športni objekt v občini sicer letos praznuje 20. obletnico delovanja in kot pravijo, gre za enega najboljših in polno zasedenih tovrstnih športnih objektov v regiji. Zato bodo v prihodnje potrebna večja vzdrževalna dela, kot omenjeno so se sedaj lotili obsežne sanacije strehe. Na strešni kritini so se namreč zaradi dotrajnosti materijala in tudi zaradi vremenskih vplivov pojavili razpoke in mehanske poškodbe. Zaradi tega streha na nekaj mestih zamaka. Po sanaciji bodo sicer na streho namestili tudi panele sončne elektrarne. Zaradi sanacije je del parkirišča v objektu športne dvorane začasno omejen. Dela potekajo vsak delovnik med 7 in 17 uro, zaključili pa naj bi do konca maja. Mimoidoče na občini prosijo za pozornost in upoštevanje navodil izvajalca, da bo delo potekalo varno in nemoteno.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Pa dej, no.
4: Zdala bi rada vrave brala.
3: Ja, bi, danes še, no. Drugač bo pa zvečer pa po noč počas vedno bolj oblačno postaje. Jutri nas namreč čakajo tudi posamezne krajevne padavine, pa v sredo tudi posamezne nevihte. Načkej luška ne bo, glede na to, da se bo tudi fajno ohladil, ne. Tam nekje med 15 in 19 bo, na vzhodu do 22, trenutno pa med 21 in 27 stopinjami, tako da danes dajte še izkoristiti tole popodne, ker je še sonček.
4: A se poče zvikamo spet lepo.
3: Ja, sej pol četrtek.
4: Ja, samo tebe zenervirata, dva slabša dneva. Ja.
1: Najhitrejši prometni servis.

0: so Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Poglejmo ceste.
3: Dobra novica iz primorske avtoceste, ta je znova odprta, tudi proti Ljubljani po nesreči med Razdrtim in Postojno. Nekaj zastoja je sicer še v obe smeri pred Postojno. V smeri Kopra pa je zastoj večinoma tovornjakov od Vrhnike do Logatca na odstavnem in voznem pasu. Na štajerski avtocesti pa zastoj v smeri Ljubljane med Žalcem in Šentrupertom zaradi izločanja tovornjakov, vseh zastojih pa še vedno naredimo in držimo reševalni pas. In pa še ena nesreča, zaprta cesta Razdrto Vipava pri odcepu za Manče. Radar Sivkedi na Šafarskem smer Gibina, radar še v Šmihelu pri Baru, pa na Ravnah na Koroškem pri Intertehni. Srečno pot!
2: O ponedeljki sem šel domov, pogovarjam o tem, kaj je bila vaša najboljša stvar, ki se vam je zgodila čez vikend. Nataša, izvoli.
4: Potovanje Rim, Pompeji, Vezuv, vrhunsko Pompeji, res priporočam pogled in vulkan. Ja, ko stojiš na vrhu vulkana, ne, bom rekla čarobno, in Pompeji, glede na to, da so bili zasuti pred 2000 in da je zdaj že 150 let izkopavajo na 65 hektarih, komplet celo mesto in da je tudi, bom rekla, bolj ko ne ostalo veliko stvari, še ne dotaknjenih in original, je res fascinant. Zelo naporni izlet, ampak res videli smo pa ogromno.
1: Šel domov, Radio 1.
0: In še več dobre glasbe.

0: kako bi ti lahko zdržala 30 dni brez alkohola?
1: Ja, to, ja, sem imela sama sabo in sem ugotovila že v tej debati, da ne moram. No. Ne vem, če si poslušal.
0: Ne veš, dokar ne probaš.
1: Dej, ne. Veš, ta mesec pa res
0: ne moram. In sploh cenimo to zdaj, ker je Anja v blaženem stanju.
1: Ne.
0: In bo imela eno prijateljico, ki tudi
1: delate.
0: Ne bo pila, a ne?
1: Če imam rojstni dan ta mesec.
2: Sej za to. Ja, 25. Ja.
0: Sej za to.
1: Pa in
0: res cenimo, to žrtov, ker naslednji požirk alkohola bo šele 3. junija.
1: Ne.
0: In ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki se zdaj z nami, če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to, že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Tako da, Lara, ponosni smo na te.
1: Ne, kaj? Joja, veš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo in se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
0: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
1: Ne, no.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Zdaj vam je zelo zadnji tega razložiti.
5: Ja, takole je. Na jutranji prijatelji Denis Avdićava so se vrnili z dopusta. Avdić je zasledil ta cajt na Larinih storijih, da je imela neke težave z alkoholom oziroma mačkom. No.
4: Problem je, da ti kolni fajn, ko Avdić nekaj v oči pade, ja. Kako se zapiči v to.
5: Res je. Imela je tudi idejo, če bi lahko zdržala 30 dni brez alkohola, je hiter premisla, ne?
4: Ampak trikrat ste lahko ugibali, kdo se odločil drugače in se tudi je.
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Sončna dan je krasen, krasen komad, ki zelo dobro ponazori prejšnje dneve, vključno z današnjim. Zdaj bomo malo imeli dva dni pauze od sonca, kar je našo zalo spravlja ob zdrav razum.
1: Mislim, jaz se zavedam, ker vidim pač tla, da rabimo tudi dež. No, sam pač ni pa fajn, ko dežuje.
0: Ampak, a ni boljše, da gre v torek po sredo dež, kot pa, petek, soboto, nedeljo? Jaz mislim, da je še vedno boljše sredi tedna, če bi vedno deževalo, pa bi bili vikendi sončni, bi bili vsi srečni pa veseli. Ja. Ksenija, kaj je bila najboljša stvar vikenda?
2: Ja, brat je bil na počitnicah iz tujine, pa z otroci smo šli prvič na Veliko planino. Malo časa smo preživeli skupaj, no, po dolgem času.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo
6: male skrbi.
5: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranjskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite gorensko na krožniku.
8: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
9: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
8: Oliva.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo
6: male skrbi.
5: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
12: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: Ura je pet.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani po 11 urah znova odprta,
5: hvala
4: potem,
5: Bogu,
4: ko so odstranili posledice jutranje prometne nesreče. Ta se je zgodila nekaj po 5 uri zjutraj, ko se je tovorno vozilo prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornjaka so odpeljali v UKC Ljubljana, na avtobusu pa naj ne bi bilo poškodovanih. Kljub odprtju avtoceste zastoji ostajajo. Banka Slovenije stvari pred precenjenimi nepremičninami. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo, ponudba pa zaostaja za povpraševanjem. Banka Slovenije v novem poročilu opozarja, da nepremičninski trg ostaja eno pomembnejših tveganj za finančni sistem. Po njihovih ocenah se povečuje precenjenost nepremičnin, hitro pa rastejo tudi stanovanjska posojila. Bančni sistem je sicer za zdaj odporen, a centralna banka opominja na previdnost. Ruski predsednik Vladimir Putin pa naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih, tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se medtem osredotoča na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022.
6: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Zala, bi ti vreme brala?
7: Ja, veš, da bi, no, ponoči se bo od zahoda pa oblačil, zaradi tega, ker jutri lahko pričakujemo tudi krajevne padavine. Temperature bojo kar niže kot danes, med zjutraj 7 in 12, potem čez dan pa med 15 in 19, na vzhodu do 22 stopinj, pa sreda bo še taka bolj deževna, malo bolj oblačna, v četrtek pa potem postopna zjasnitev.
5: Zakaj imaš ti polover čez rame? Kaj je tropska zima, mislim, je arktična zima?
7: Mislim, kaj tebe vse moti?
5: Poslušaj, na pol krop je zunaj vročina, ti pa imaš polover čez.
7: Ne, v zuni v Ljubljani trenutno 24 stopinj.
5: Ja, no!
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Laž pogleva cesta.
9: Živjo, primorska avtocesta je znova odprta v obe smeri po nesreči med Razdrtim in Postojno. Na izvozu Postojna iz obeh smeri ostaja le krajši zastoj. Daljši zastoj v smeri Kopra pa ostaja večinoma tovornjakov med Dragomerom in Logatcem na odstavnem in voznem pasu z zamudo okrog 50 minut. Zastoj večinoma tovornjakov pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Žalcem in Šentrupertom. Radar na Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo na Sotelskem smer Brestanica si v kedi meri na Šafar smer Gibina in pa še v Šmihelu merijo pri baru. Nič 80, 22, 55.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
10: Šel domov.
11: Robert Roškar, temelj šel domov.
5: Kaj je s rodilnikom?
11: Za dekoracijo poskrbiva Zala Perlič in Filip Devoj.
5: Ej, ne rabite Filip skrbeti za dekoracijo, dajte najprej za pravilno slovnico poskrbeti. Pa na radiju delamo.
7: Zakaj
5: pa
7: mene mečeš v isti kož?
5: Zato, ker sta to videla skupaj snemala.
7: A ja.
5: Dami in gospodje,
7: dajmo slovnico zdaj.
5: O podaljšanem vikendu. In vas sprašujemo, kaj vam je bilo najbolj fajn, če sta podaljšan vikend?
7: Ja.
5: Martina?
12: Ja, zmaga slovenske bowling ekipe v Zagrebu. In pa tretjo mesto Eva Krasnogar. Ja, jaz sem bila navijačica. Mislim, da je bilo 16 držav. Mislim, mi smo dosegli v glavnem prvo mesto v ekipne borbe. Drugače so pa bile tudi dvojice, moški, ženske in pa posamečno.
5: Se pravi, smo mi tudi bowlingaški narod. Kaj pa to?
3: Šel domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.
3: Še

0: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
1: Tukaj Robert Zala, Šel domov, Radio 1. Tamara.
2: Ja.
1: Tamara, jaz ti bom zdaj narisal eno ilustracijo. Daj si ti predstavljaj, da greš v trgovino, pa da polniš košaro, celo dve košari, in potem direktno odpelješ proti avto, pa narediš nič plačati. Kaj ti praviš na ta scenarij, ki sem ti ga zdaj narisal?
2: To bi bilo idealno.
1: Ha?
2: Zdaj so tih pajta smo.
1: V teh cajti kriznih, ko je vse narobe s tem svetom, pa ko je bencin stane 2 evra liter, je to noro.
3: Ja, res je.
1: In veš, kaj je največja fora, draga naša Tamara? Da lahko ti to v bistvu brez problema zdaj tudi dobiš, ne? Točno, to si lahko, ti si lahko izpolniš sanje, no to, kar si sanjo, da bi šila kar domov brez da plača.
2: Ja, me bojo zaprle.
3: Ne, brez da te bojo zaprle.
1: Mi ti bomo dali darilni bon ali za 40 ali pa za 400 evrov za Mercator, vredo?
3: Prvo si ga moraš priboriti.
2: Bom, poslušam.
1: Zdaj pa gledaj, mi ti bomo dali za en zvok za poslušati, ok? In ti mi boš povedala, kater ta zvok je. Daj, prosim, poslušaj tole.
2: Liže sladoled.
1: To je to, Tamara.
3: Bravo, Tamara. Prva stopnička je narejena, zdaj pa imaš eno
1: dilemo za sprejet. Boš zdela 40 ali riskiraš, pa greš v boben za žreb za 400. V bobnu vas bo največ 9, 10.
2: Ne, nam bo nič razkirala, jaz ker nijem sreče.
1: Ne bi probala.
2: Ne.
1: Boš rajši vzela 40 cihraško?
2: Ja, pa rajši planice kupim, ko pa da razkiram, ker tak nam dobla.
1: Imaš pravico. Ne morem ti reči, ali bi ali ne bi. Veš, tega nema zdaj nikdar vedla.
3: Ne.
1: Zdaj pač ne morem ti midva zagotoviti, ali
3: lej,
1: bi.
3: Lej, nekaj bo vzela. Lej.
1: Ampak s tem si vsaj nekaj vzela, no?
3: Tako, nekaj dobla
2: si. Super pa.
1: Tamara,
2: super pa.
1: Zdaj mi ti planice in ližite na polno. Srečno, lepo poletje.
2: Hvala enako tudi vama. Lep dan vam želim.
4: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Mesec maja je tukaj. Zdaj se bom jaz malo pomenil z mojim kolegom iz sveta umetne inteligence, ki je občasni sovoditelj z mano pazalo v šovu doma. Filip, maja je tukaj, kaj ti priporoča, da bi mi mesec maja delali? A veš, kaj za naj naredimo s tem mesecem?
1: Maj je super mesec, ker narava res oživi. Vse je zeleno, toplo, dnevi so daljši. Jaz bi predlagal, da ljudje maja čim več časa preživijo zunaj. Lahko si organizirajo kak piknik, naredijo kakšen pohod, posadijo kaj na vrtu. Maj je idealen za nove začetke in sproščene družabne trenutke.
0: Če smo že pri sproščeni družabni trenutki, maj je v bistvu ful fajn tudi za Gigi Midja, ne da?
1: Seveda. Maj je pogosto ravno prav topel, da se lahko podamo na morje ali v kakšen wellness oddih. Predsezonski čas pomeni manj gužve, pa še narava je v polnem razcvetu. Poštena sprostitev, da se napolniš pred poletjem.
0: Jaz nisi razumel, Filip, jaz sem mislil na seks, da veš, da je maj primeren tudi za seks.
1: Aha, seveda, razumem, brez ovinkarjenja. Maj je čisto primeren za vse vrste užitkov, tudi tiste bolj intimne. Dnevi so daljši, noči prijetne, idealen čas, da se povežeš s partnerjem. Nič slabega, maj je čas za ljubezen.
0: To!
2: Šel doma.
3: Od 2 do 6 na Radiu 1.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
11: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
12: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
13: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
14: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
15: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
14: Kaj tahografe? Te pa njemam je Passata.
15: Vredo je.
16: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
18: Šparate treba.
19: Ja, seveda.
18: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če šparanje stane, a potem sploh še šparamo.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
4: Domov.

0: Pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si.
0: Tu je Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Jutri bomo tudi uradno priča odprtju novega moškega zapora v Dobrunjah. Slavnostni trak bo prerezala ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Novi zapor bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja pri nas. Naj spomnim, gre za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je vrata odprl zapor v Kopru. Kot pravijo na ministrstvu, z novim zaporom rešujejo dolgoletno prostorsko stisko slovenskega zaporskega sistema, predvsem pa dolgoletno stisko moškega zapora na Povšetovi v Ljubljani. Novi zapor še ne deluje s polno zmogljivostjo, so pa v njem že sprejeli prve zapornike na odprtem oddelku. Kdaj bo potekala selitev ostalega dela, pa zaradi varnostnih razlogov seveda ne razkrivajo. Prostovoljci Ljubljanskega rdečega križa pa bodo v sredo opravljali preventivne meritve krvnega tlaka, holesterola, sladkorja in kisika v krvi, in sicer med 10 in 12 uro v sejni sobi četrtne skupnosti Rožnik.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, mala boš vreme brala?
4: Ja, jutri proti vzhodu še dokaj sončno, pol na zahodu se bojo začele pojavljati rahle padavine, pričakujte pa tudi veter, no, ki se bo vedno bolj okrepil.
3: Oh.
4: Pol v sredo pa po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Še nekaj vetra bo ustrajalo, v četrtek pa pol padavine postopno ponehajo in tudi zjasnil se bo počas, pa tudi veter se bo oslabil.
3: Ja, pa kako si ti to prebrala? Ej, pa kako si ti, no?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Če si na cestah, posluši Blažija.
5: Pozor, zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico. Tam nastaja zastoj. Zastoj večinoma tovornjakov je tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Žalcem in Šentrupertom. Na primorski avtocesti pa je zaprt vozni pas v predoru Kastelec v smeri Ljubljane zaradi okvare vozila, tudi tam je krajši zastoj in pa zastoj večinoma tovornjakov na odstavnem in voznem pasu na primorki tudi proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko. Radar v Prečni pri Novem mestu, na Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo in še na Sotelskem smer Brestenica. Srečno pot!
3: Drage dame in gospodje, zdaj pa še zadnja omemba vikenda, no, mogoče predzadnja. Kaj vam je bilo strašno fajn čez vikend? Kjera stvar, Leni?
6: To, da so šla otvoriti kopalno sezono v morje, ker obožuje more in plavanje. Oh. In smo se odločili prvega, da gremo se kopati. In smo se tudi šla kopati. Sicer je bila voda kar tak, tako sožejoča, ampak je bilo vredno. Fajn je bilo, no. To pomeni, da je imela 14,8 stopin. Ja, pa sploh ni bilo tako do, ne. Moje mislo, kako bom jaz šla lepo mic po micu vodo in mu rečem, ajto, zem telefon pa sebi, itak mi ravno ben verjel, da gremo vodo, ne. In prednji se je on zbudil z gunco, sem že z vode vam prišla.
3: Pravilno.
6: Ti si nora, tebe po kap, mislim. Fajn je bilo, res je bilo fajn, super je bilo.
3: Klaudija, nam zupa še tvoj vrhunec.
7: Pri meni je bil božanski vikend. Najprej smo šli v meni ljubo Golico, oziroma pod Golico med te čudovite nosice. Potem smo šli bolj za Krbiš, kjer smo manj šli po nakupih. Potem je bila pa tale Florijanova nedelja pri nas, našem kraju, kjer so gasilci imeli ta običaj, ki hodijo prejšnje dni po vasi pet, zato pa dobijo jajca, ocvirke, vino, pivo, in
3: Mar.
7: Podobne izdelke, ki pa jih potem v nedeljo na Florijanovi maši pečejo, skuhajo za vse goste, ki pride in to zastojim. Kar je še bilo pa dober. Slišala sem kukuco, a veš, kaj to pomeni? Evo, celo leto bo denar pa
3: čiš. Nar!
1: Show domov!

0: Ja, problem je v tem, da jaz najdlje govorim o vikendu in naša draga Zala me že gleda, ne? Naša mala Zala, če lahko počasi nehamo.
1: Ja, mislim počas, no, bi že lahko.
0: Veš kaj, tri dni je trajal in je pustil vtis in smo si to zapomnili, ne? In zdaj, dam pa neho govoriti o njem.
1: Sam, a veš, ne, nič.
0: Povej, kaj si hotla reči?
1: Pač, trpljenje mi zadeva, še veš, zdaj je že pa mim, pa jaz bi da je še.
0: Vse pride naslednji, še štirikrat gremo spat. Sam še štirikrat se neješ budilko, pa bo naredilo hopa, hopa, cupa. To so bili vaši vrhunci vikenda.
2: Obisk staršev po 2 mesecih.
3: Mreko, pohod na Celjsko kočo, pa kolesarsko na Boč.
4: Da ga je konc. Zaradi tega, ker sem bila po noč v službi in zdaj so se nočne končale in zdaj se je začel dopust.
5: Ja, tale kolpa je res super, no, ko mi imamo sorodnike dol, v bistvu svaka in je top.
6: Našte skirko na Goriški konec, da pač kao za prvomajske praznike, no, našte pa v soboto.
7: Bil je ta pohod z družino, ki sta pač premagala 11-letni otrok pa 15-letnica, za katera se ponavadi upira hoj, ampak je z velikim veseljem lepo šla.
8: Potovanje Rim, Pompeji, Vezu, vrhunsko Pompeji, res pri poročan pogled in vulkan.
9: Ja, brat je bil na počitnicah novi stojine, pa za otroci smo šli prvič na Veliko planino.
10: Ja, zmaga slovenske bowling ekipe v Zagrebu.
11: To, da so šla otvoriti kopalno sezono v morje, ker obožuje more in plavanje in smo se odločili prvega, da gremo se kopati in smo se tudi šla kopati.
12: Smo šli v meni ljubo Golico oziroma pod Golico med te čudovite narcise. Potem smo šibali za Krbiš, kjer smo manj šli po nakupi. Potem je bila pa tale Florijanova nedelja pri nas v našem kraju, kar je še bilo pa dober. Slišala sem kukuco, a veš, kaj to pomeni? Evo, celo leto bo denar pri hiši.
13: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Kje pa Istok?
1: Verjetno na Luftu, ali pa kaj snema pri Noelu, ne vem. Ni ga trenutno za svojim računalnikom, vsak čas bo pa prišel tudi v studio, verjamem.
0: Do šesti bo ja prišel, ne?
1: Nekaj
0: pripravlja za večerni program, ja.
1: King
0: večer se bo danes dogajal od šesti naprej, kot je že tradicija na Radiu 1. Zalo našo malo čudovito izstratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, pa greva zdaj ponedeljkovim večernim dogodivščinam naproti. Kakšne pa so tvoje večerne dogodivščine?
1: Petla sem namemo što vprašaj. Obisk dobimo, okay?
0: Kaj? Kdo pride?
1: Sošolci iz faksa.
0: Zakaj si recimo poštudirala, hej, danes je 4. maj, kaj če prije začerno bi so šolci iz faksa? A veš, zakaj si smo...
1: Nekaj cajta se že nismo videli, ne?
0: A se on sam javo?
1: Ne.
0: Ti si ga povabila?
1: Naš ga je povabil.
0: A ja, torej njego sošolc faksa?
1: Ne, mi smo bili skupaj sošolci na faksu.
0: Vi ste bili sošolci, ti si bila s fantom sošolka na faksu?
1: Ne, takrat še ni bil moj fant, ja. Kako da si na intervju?
0: A bo koga vzel sabo, ali bo sam prišel? Bo prišel s punco, s fantom, s komerkoli?
1: Po mojem bo prišel sam.
0: Sam bo prišel. Mhm.
1: Po moje. No, pa pripeljali tudi koga sabo.
0: Kaj boste odprli kaj? Kaj boste pa delali?
1: Kaj bomo odprli, pa kaj bomo nagnili, pa fajn se bomo pogovarjali.
0: Boste naredila kakaj kanapečke preden prije?
1: Veš kaj prije, ko jaz prijem iz šihta, tako da jaz težke naredim.
0: Dobro. Vredo, zaenkrat si odgovorila vse, ostalo te bo jutri prašla.
1: Jaz so smrli.
0: Adio!
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radiu 1. Radio 1 Krvavec.
3: Najti veliki nakupi prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
3: Po tlakovce v tlakovce Yards. Več na yards.si.

0: sem Smit Menki.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: In ura je 6.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami v delovni zapori. Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi je širok komaj 2,30 m. Najpogostejša vzroka nesreč sta sicer neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja. Zoženje bo predvidoma trajalo do sredine julija. V sredo se začenja drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, to pomeni, da bodo lahko mandatarja prvič predlagale tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev, ne le predsednica republike. Predsednik SDS Janez Janša medtem že vodi pogovore z možnimi koalicijskimi partnerji, danes naj bi se srečal s prvakoma NSI-ja in demokratov Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Pogajanja potekajo v oskem krogu, v zakulisju pa pravijo, da strankam sestavo vlade še ni preveč hitenja. V Parizu se bosta jutri srečali evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer. Pogovori bodo sledili zadnjim grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal dvig carin na uvoz evropskih avtomobilov in tovornjakov na 25%. Trump Evropski uniji očita, da ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma. V Bruslju te očitke zavračajo.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo začele na zahodu, proti vzhodu pa bo ostalo še nekaj jasnine. Se bo pa ohladilo za par stopinj, jutri čez dan od 15 do 19, vzhod Slovenije do 22. V sredo v glavnem oblačno, s plohami in umestnimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Blaž Benedičič in prometni pregled.
6: Živijo zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Nastal je 3 km dolg zastoj zamudo okrog 20 minut. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt prehitevalni pas v predoru Kastelec v smeri Ljubljane zaradi nesreče. Na primorski avtocesti prav tako, a v smeri Kopra zastoj in upočasnjen promet med Ljubljano in Dragomerom ter naprej med Uncem in Rauber Komando, skupna zamuda pa okrog 30 minut. Še radar v Prečni pri Novem mestu in Belap v Spodnjih Bitnjah smer Škofja Loka. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Vedno v najboljši družbi.
7: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Vsak pri sebi ve, ali ste stopili v ponedeljek spočiti ali utrujeni. Blaž?
6: Nekje na sredi.
0: Na sredi. Včeraj soseda rekla, ne bom rozeja, ne moram več videti ničesar, kar ni brezalkoholno. V glavnem, verjamem, da ste danes našli nekaj, kar vas je zmotiviralo, da ste šli spet v običajen ritem, ali pa tudi ne. Lahko, da imate še kakšen dan dopusta, tako kot moj kolega Klepač. Z dobrim ponedeljkom in z vašimi zgodbami bomo opremili današnji dan. Kdo pride jutri v goste, tudi to povem. Nejša pride že danes predstaviti nekaj svojih novosti, napovedati 20 let kariere s posebnim koncertom. V glavnem, super se bomo imeli tudi v zaključku današnjega dne. Dajte se nam pridružiti, če bi pa radi videli, kako zgledamo, pa smo tudi na Radio 1 televiziji pri vašem domačem najljubšem operaterju. Glavne tri stvari dneva nas čakajo takoj po Bruno Marsu in novosti I Just Might, tukaj pa Siddhartha in B Mašina. Tudi ta pesem je nabrala že 25 let.

Ja, ko sem enkrat prišel na dan greben, na japonski greben, se bi začel, da bom nekaj cel dolgo in predstavljal, da bi bil ta japonski greben.

0: I just might. Just my. To je bil Bruno Mars, to je Radio 11, če šesto, zagrizli smo v maj, pred nami so še ledeni možje, pa zofka z inkontinenco, potem pa res štartamo poletje. Ampak kaj pa pravi četrti dan meseca brez črke R, ko lahko po starem izročilu hodimo zunaj že bosi?
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka tri, o tem se kar največ govori in že dva dni vse stoji. Hudi prometni nesreči in zaradi tega zaprta avtocesta, dva dni kolon in čakanja. Primorska avtocesta je sicer ponovno odprta danes, zastoji proti Primorski, torej na drugi strani še ustrajajo, je pa v območju delovne zapore pri Postojni v dveh mesecih prišlo torej že do 47 prometnih nesreč. Tako da res vas prosim, jaz sem na tisti relaciji praktično na dnevni ravni, prosim res za strpno vožnjo, upoštevanje omejitev hitrosti, prehitevanje, če je res varno, torej res ljudje previdno. In tak prometni režim oziroma dela bodo trajala do sredine julija, tako da upajmo, da s čim manj nesrečami. Številka dve. Športne drobtinice. Pogi po premierni zmagi po Normandiji oziroma Romandiji, da ne bo kdo pomislil na izkrcanje. Romandiji že šiba na ogled in preizkus par etap letošnjega tura. Pa evropsko v namiznem tenisu. Naši so dobili za naslednjega nasprotnika Nemčijo. Tekma za osmino finala bo jutri zvečer. Ta teden pa tudi dve tekmi Los Angelesa in Oklahoma v NBA-u glede vrnitve Dončiča še čisto nič novega. In številka ena zatežena je za marsikoga slovenščina oziroma materni jezik, ampak matura je pač matura. V šolskih klopeh oziroma za katedrom je ponovno skoraj 300 tisoč ljudi, ki so imeli 8 dni počitnic. Dijake zadnjih letnikov jutri čaka prvi maturitetni preizkus, torej predvidevam, da zdaj že marsikoga črviči po črevesju. Čaka vas esej iz maternega jezika. Učenci šestega razreda pa so oziroma bodo dobili rezultate NPZ-jev. Vsem želim čim boljše rezultate in čim manj treme in čim več znanja, pa vmes tudi en milimetrček sreče.
2: Kraljevski večer.
1: Od šestih do desetih.
2: Tomaž Klepač in Iztok Gustičič.
1: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Omi in cheerleader, 16 je, če 6 je sem isto Gustinčič in danes je ponedeljek.
1: King večer.
2: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.
0: Točno tako. Klepačko ta še ni je na dopustu, tako da mi dejte eno roko, SMS nič 51300, kaj se vam je danes lepega zgodilo. Zdaj, nimam pojma, kako ste začeli teden, lahko pa mi poveste, če je bilo v tem začetku, danes odkar ste vstali pa do tega momenta, kaj pozitivnega. Ne vem, dobra ocena v šoli. Ste srečali koga po 100 letih in ste se ga res razveselili. A je bilo dobro to, da so še vedno vaši šefi mogoče na dopustu? Vam je mogoče sodelavka čast le kavico? Ste se na sveže zaljubili in imata danes oba fraj in gresta na prvi skupni zmenek? Ste se na današnji dan rodili, torej imate rojstni dan, ali pa ste danes rodili? A me zdaj posluša kakšen moški, kakšen fant, ki je danes dobil otroka in je žena še vedno v porodnišnici. A mogoče na skrivaj me kdo posluša v porodnišnici in je v veselem pričakovanju, da bo prvič resno, konkretno objel svojega otroka. Dejte mi napisati, kaj je bilo danes dobrega. SMS številka je odprta, nič 51300, dobrodošli čisto vsi.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost, lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 51300.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
11: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. We're building.

0: Kid Rock, Born Free, današnja zvezda, glasbena zvezda. Večera je že pripravljena, še prej pa bomo skočili malo v nebo, pa na ceste. Jutri bo vreme že na pol kislo. Na pol zato, ker bo na vzhodu še kar nekaj jasnine, se bo pa tudi ohladilo za par stopinj, padavine bodo začele na zahodu. Čez dan bo od 15 do 19, vzhod Slovenije, kjer bo še vedno nekaj sončka, pa tja do 22 stopinj. V sredo v glavnem oblačno, plohe in vmesne nevihte, pogostejše bodo ponovno na zahodnem delu države.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, na avtocesti se stanje malenkost umirja?
3: Zelo se je umirilo, samo še na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v predoru Kastelec zaradi nesreče in prav tako na primorski avtocesti proti Kopru zastoj med Uncem in Postojno, skupno zamudo dobrih 20 minut. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami in pa policijska kontrola v Novem mestu na Ragovskem v coni 30. Srečno pot!
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
0: Takoj, z mano je mladenka, s katero sem že leta in leta zmenjen, da bova šla na nanos, pa do tega še ni prišlo, mogoče bo uspelo letos, mogoče čez par let. Nejša, lepo pozdravljena na Radio 1.
4: Živjo, mogoče nama prej urata iti ven, pa da zjutri padova na noski.
0: Mogoče, ker...

0: Neša me je 5 minut nazaj povabila na koktejl, pa sem tudi to malo zamaknil.
1: Hard to get.
0: Ja. Ma ne, tudi po službi grem rad domov, ne?
1: Sem res ti možda dlje od mene.
0: Ja.
1: Upoštevam. Varno na cesti.
0: Tudi to, predvsem to, še posebej zdaj s tolkimi zastoji in prometnimi nezgodami. Koliko učencev imaš v tvoji šoli, mali šoli rock'n'rolla?
1: Niso bili si učenci, bo rekla kar stranke. Eni delajo plošče, ene kočem, kakšne igravce kočem, ki treba pet, pri kakšnem mjuziklu pomagam.
0: A tudi to delaš? Ja?
1: Večinoma pišem avtorsko skladbo, personalizirano seveda, pa tudi imam kar nekaj otrok talentiranih, ki jih učim vsega, no, glasbe, igranja, petja in predvsem ustvarjanje avtorske glasbe.
0: Dej mi nekaj povej. V zadnjem videospotu, ki ga bomo tudi predstavili in povedali nekaj več v nadaljevanju, imaš dve simpatični back vokalistki. Sta to tvoji učenki mogoče?
1: Seveda.
0: No vidiš. Potem imaš tak lušen bazen, iz katerega lahko izbiraš različne glasbenike in glasbenice. Ne?
1: Ja, zbiram take, ki mi pol tudi prav pridejo.
0: Absolutno.
1: Oziroma si en drugmu pa pridemo. Jaz mislim, da je point vsega tega, da je vratanje glasbeni community, en drugega supportamo, si pojemo, si pomagamo, snemamo in bom kar rekla, da sem eno en portal, iz kjer pol gremo sem še do založniških hiš lahko.
0: Ok, in zakaj sem omenil Večna mladenka? Zato, ker Neša praznuje že 20 let svoje karijere in je še vedno ekstra mlada, ker si tudi ekstra mlada začela, ne?
1: Ma ja, če bi v resnici pogledala, imava pa že 40 let
0: vsega, ja,
1: muziko.
0: Tako.
1: Pri 4 letih sem prvič stala na odru in imela svoj nastop s klavirjem v glasbeni šoli Cerkno, a ne. Pol je šlo pa vse skup v tej smeri. No, jaz sem hotela pač delati znotri glasbe, ne, da bi jih htela potem, da bom neka pop diva. To nisem nikoli, pač z nobenim od bendov sem ni nič kaj tazga zgodil, da bi nas kam pripeljali, pa se nekaj neč bom pa sama, a ne.
0: Bravo, ok.
1: To je bolj posledica, ja.
0: Bomo še kakšno rekli, takoj po Niku Santosu z uspešnico All Time High, ena od mnogih glasbenih novosti na Radio 1. Tukaj pa je Daša in Austin. Potem pa se vrnemo z Nešo in tudi z ekstra koncertom, ki ga pripravlja ob tem svojem glasbenem jubileju. 36 je čez 6, to je Radio 1 in King večer.

0: Niko Santos, All Time High in pa Radio 1 19 do 7. Če nas želite videti, Radio 1 televizija, tudi pri svojem najljubšem RTV ponudniku, kakorkoli, verjamem, da boste prišli do nas ali pa skočili na radio1.si, povsod smo prisotni.
1: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. Klepačem in Gustinčičem.
0: In tudi z Nešo, ki predstavlja svež video, svežo muziko in tudi svež koncert. Neša, dej nam povej, kaj si naredila za 20. obletnico, kaj lahko kupimo, kam se lahko odpravimo.
2: Kole je 26. junija, bo v Križankah veliki, res veliki koncert, na katerem boste poslušali lahko nek moj the best of, lahko rečem,
0: ja,
2: venček najbolj uspešnih pesmi vseh teh letih, ki so se naklepale, ampak v bolj taki veličastni spremljavi. Moji srednji gostje bojo simfonični orkester RTV Slovenija, en kup mojih pevcev ter Goran Bojčevski, tako da bo za virtuoznost poskrbljeno, za znane refrene bo poskrbljeno, predvsem pa za nekaj posebenega in pridite, ker tega večera pol dolg več ne bo.
0: Absolutno, da ne. Takega, ne?
2: Takega, podobnega več dolg ne bo.
0: Zakaj vinilka?
2: Vinilka pa zato, ker so pa že tok stara, da govoriva o jubilejih, o starih uspešnicah in vinil je nekaj taskega, kako pritiča k tem paketu. Me se zdaj to stajliš narediti, sploh v teh časih, ki itak pogrešam fizično izdajo muzike, a ne, ker je vse na streamingih, torej mi je fajn nekaj v roko, pored konkretnega in to bo taka lepa, zlata, podizajnirana plošča, kjer bo veliko teh pesmi, ki bo tudi križankah izvedenih gor. In pač ena tak special edition rab, ta 20-ka, ne?
0: Ja, nek menik, ne?
2: Tako.
0: V Križankah mnogi glasbeniki pravijo, da to je eden najbolj čarobnih placev. Se strinjaš?
2: Je pa tudi zahteven. Glede na svojo velikost, glede na to, kdaj lahko datumsko tam noter deluješ, da je dober. Zdaj je fina streha, z vremenom se več ne ukvarjamo.
0: Ja.
2: Ima pa eno svojo specifiko, no? Tako da, kaj pa vem, no? Challenge je. Veliko večji challenge, kot kakorkoli drugo dvorano no delati, ampak jaz mislim, da bo to en magičen večer, ne smete ga zamuditi.
0: Dobro.
2: Not.
0: Ne boš pa, verjamem, da boš imela pač klavir na odru, ne boš ga pa zažgala, kot v video spotu, ne?
2: Bo imela CFX Yamaha Grand Piano, pa še svojega zraven za zihar in mislim, da me bojo fentali, če mu kaj naredim.
0: Dobro. Zdaj pa ljudje, zadnji single oziroma video spot, lahko si ga pogledate, kot rečeno, tudi na Radio 1 TV, Nejša Najdi me, zadeva je fantastična in skozi pesem se samo še izboljšuje, ne?
2: Hvala za te komplimente. Ja. Jaz sem se tudi potrudila, da ostane taka, kot sem si jo zamislila v začetku. Ja, 5 minut pa pol je kar pojem za radijske valove.
0: Pazi, zdaj štarta.
2: Se zavedam.
0: Dejte radio na glas. Pol pa še kakšno rečemo. Neša in Najdi me premierno tudi v King večeru na Enki.

0: Primerno, na enki v King večeru Neša in Najdi me. Svež spot, svež singel, ki napoveduje okroglo 20. obletnico samostojne karijere in ob tej priložnosti Neša načrtuje tudi velik koncert v Križankah ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV in sicer 26. junija letos. Neša, zdaj, glede na to, da boš odigrala opus najboljših, a že veš točno, katere bodo prišle v bis?
1: Ne.
0: Ne.
1: Jaz sem komedala prelista skup. Ti, veš, kaj je? Moram malo ločiti, kaj zveni z orkestrom, kaj ja? Biš vsem sami z bendom, ki se mi bojo ostali pridružili, kjeri komadi bo imeli silovite intre, silovite podaljške in koliko bo pospeh ti andah ti zavis, ampak jaz mislim, da kak dobri stari planet za zadet.
0: Vedno paše, ne?
1: Ja, tudi če ga dvakrat, tudi če ga na začetku pa na koncu. A veš, ko včasih je tako, če da res kar hočeš za biz zaigrati, pa če nimaš dobre ideje, daj čim prej na playlisto, ko pa če na koncu ponoviš, nobody cares.
0: Nič ne škodi. Kaj pa ta, ki smo ga zdaj slišali, pride tudi na vrsto?
1: Seveda, pride na vrsto in tukaj se mi bojo pridružili moji pevci iz moje šole in jaz komi čakam, da se vsi oblečemo v belo, ka odprti, v delk se prijemamo za roka in se pol vržemo dol z odra.
0: The best. Neša, hvala lepa za obisk studija Radio 1.
1: Hvala tebi za povabilo.
0: Ostani kot vedno dobre volje. Kam greš na naslednji dopust, potem po Križankah?
1: Ne vem, ampak si bomo vzela cel julij, tako da mogoče pa gremo na nanos končno.
0: Mogoče pa res, zakaj pa ne, hudiča. Hvala lepa, drži se.
1: Hvala
0: se vidimo v Križankah. Čau!
2: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem. Radio 1 Krvavec.
3: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
4: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
5: Kam?
6: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
11: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
12: Več na regija.si. V trgovini Baustoff Metal najdete ceresiti izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
13: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunske okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkea in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
14: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna plaža BTC.

0: Williams in Happy na Radiu 1. Gremo k svežim novicam, Sergej je pripravljen. Ura je 7, pa 7.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami v središču nemškega mesta Leipzig, je voznik avtomobila zapeljal v območje za pešce in trčil skupino ljudi. Po prvih poročilih sta umrli dve osebi, dve pa ste bili huje poškodovani. Voznik je z kraja sprva pobegnil, kasneje pa so ga policisti prijeli. Okoliščine in motiv za zdaj niso znani. Nemčijo je v zadnjih letih pretreslo več podobnih dogodkov. Decembra 2024 je moški z avtomobilom zapeljal množico na božičnem sejmu v Magdeburgu in ubil 6 ljudi. V sredo se začne drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Predsednik SDS Janez Janša med tem že pripravlja koalicijo, danes se srečuje s prvakoma NSI-ja in demokratov. Vrsta kandidatov za župansko mesto v Ljubljani pa se daljša. Po Alešu Primcu kandidaturo napoveduje še njegov kolega iz mestnega sveta, Jasmin Feratovič iz Piratske stranke. Medtem, ko bo aktualni župan Zoran Janković svojo odločitev sporočil v petek. Med imeni, ki neuradno krožijo po medijih, so sicer še nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, prvaka levice Luka Mesec in Asta Vrečko ter nekdanji premier Anton Rop.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Jutri z zahoda že prihajajo krevne padavine, na vzhodu bo nekaj več jasnine in temu primerne tudi višje temperature. Čez dan bo po Sloveniji od 15 do 19, vzhod države do 22. V sredo v glavnem oblačno, sivo, s plohami in tudi z umestnimi nevihtami, ki bodo ponovno pogostejše na zahodu Slovenije.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Blaž Benedičič, kako je na cestah?
5: V redu kaže, samo zaprt prehitevalni pas imamo na Mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani med pokritim vkopom Malečnik in Zrkovci zaradi ovire na vozišču. In pa zastoj na primorski avtocesti ostaja proti Kopru pred Postojno, zamuda tam okrog 15 minut. Policijski kontroli pa v Novem mestu na Ragovskem v coni 30, pa v Višnjah pri Ajdovščini. Srečno pot!
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: pa še boljši, s Sergejem in tudi Blažem. Dobri ljudje ob četrtkih veste, da iščemo kikse tedna, v ponedeljkih pa dobre zgodbe in danes je ponedeljek. Kaj vam je danes uspelo, kaj vam je polepšilo dan? Dejte povedati, dejte se pohvaliti z SMS-om na nič 51300. Sergej?
1: Meni osebno, recimo, veš kaj je res dober? Le, če delaš v petek, če zaključiš v službi v 12.
0: Ja.
1: Ne? In potem je še cel vikend in vse tole, ne? Oziroma smo v četrtek končali, nekdaj je že bilo?
0: Je, v četrtek, ja.
1: To je bilo, no. Evo, to sem se narobe zračunal, ne? Zapravo, četrtek zaključiš v 12. In potem imaš 3 dni fraj, ne? In potem v ponedeljek delaš popovdne, se pravi, da se okrog 12 primajaš v službo. Ma to je, kada bi imel en ekstra dan, no. Tako da mislim, da je to najboljš, ne?
0: Bravo.
1: Spet del tako.
0: Ok, odlično. Nič 51300, kaj je bilo danes pri vas ekstremno dobrega? Blaž, si imel kakšno zadevščino?
2: Mislim, jaz nisem imel te sreče kot Sergej, eni smo delali, ne? Je pa bila fina stvar to, da nisem se danes pripeljal z mojim avtom, ampak z enim drugim v službo in ta avto ima v tem vremenu klimo, ki dela.
0: Wow.
2: Tako da to je bilo neki.
0: Le, super je, veljajo velike in majhne zgodbe, ne?
2: Tako, ne.
0: To, če imaš pri 24 stopinjah klimo, ko ti nabija sonce, je zlata vredno, ne? Je zlata vredno. Nič 51300, povejte vi, zakaj ste imeli vi dober ponedeljek, da zberemo dobre zgodbe, da naredimo začetek tedna optimalen. Gremo!

0: Damjano David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me, 12 je čez 7. Vsi, ki ste poslali SMS-e za dober ponedeljek, za vaše dobre današnje zgodbe, odkar ste ostali pa do tega trenutka, ja, jaz vas pridno kličem in dejte se mi javiti. Jaz lahko preberem SMS, seveda lahko, ampak je fajn, če malo podebatiramo, če se malo pomenimo. No, jutri bomo debatirali na polno. Vsak torek imamo res izjemne goste z izjemnimi življenjskimi zgodbami in recimo prejšnji torek se mi je pridružila v studiu Zala Marija Žibret. Gospodična je mojstrica karateja in je prinesla domov iz najvišjega možnega ranga tekmovanja, svetovnega ranga tekmovanja, ki je bilo pred par tedni na Kitajskem, bronasto kolajno. Celoten je pogovor imate na radio.si, na Inkinem YouTube in ostalih podcast platformah. Sicer pa smo res podebatirali o vsem, od spredaj, zadaj, naprej in nazaj. Si že takrat, ko si začela mogoče razmišljala, da bi prišla na tak nivo, si imela kakšnega vzornika ali si začela kar tako, ker ti je bilo pač všeč?
1: Začela sem zaradi svojega mlajšega brata, tako da v bistvu se moram njemu zahvaliti, da sem sploh tukaj danes. Nisem si pomislila, da bom prišla do kamor sem prišla. Vedno sem vedela, da hočem biti najboljša, nisem pa vedela, v kakšni obliki, na kakšen način. Sem pač zelo tekmovalna oseba in sem prišla do sem. Od vzornikov pa v karateju čisto res nisem nikoli imela nobenega. Sem pa vedno rada gledala druge športe, pa vedno mi je bila všeč Tina Maze in njena energija.
0: Okay. Kaj so rekli starši, ko si se odločila za karate?
1: Takrat so bili zelo proti temu, oziroma so bili tako malce zadržani, oziroma predvsem mami je rabila malo več preprečevanja strani mojega očija, ampak so rekli, glej, otroka uživata, mata se fajn, to je to, kar hočeš ti zares za svoje otroke in zdaj me podpirata, tako ko me noben drug ne.
0: Odlično, 14 je čez 7 in zdaj vam lahko povem, kdo pride jutri. Z mano bo človek, ki je danes jutra že gostoval Denis Audičovu, ampak so imeli na razpolago par minut, Miro pa bo imela slabo uro. Tako da bo lahko malo bolj globoko podebatirala o njegovem življenju, uspehih in vsem ostalem. Tudi vi boste lahko poslali seveda SMS z vprašanji. Namreč njegovo ime je Sean Swarner, je motivacijski govornik, ekstremni športnik, znan potem, da je kot prvi preživel raka in osvojil vseh 7 najvišjih vrhov na celinah, tako imenovanih 7 summits, vključno z Mount Everestom. Kot mlad že, najstnik v bistvu je dvakrat premagal redki obliki raka, na to pa svoje življenje posvetil navdihovanju drugih in premikanju meja mogočega in nemogočega. Tako da, dejte se nam pridružiti tudi jutri, bomo uživo seveda tudi na Radio 1 televiziji in če boste z nami, če imate kakšno vprašanje, boste lahko tudi vmes poslali in ga kaj vprašali. Tako da, jutri v ekstra torku s pogovorom, ki bo začel ob 21. uri, Sean Swarner.
2: Radio 1.
3: Klepač in Gustinčič. Ter...
2: No, povej, kdo si.
0: In ker je Sean iz Združenih držav Amerike, lahko še mi upalimo eno, ki vsaj malenko z naslovom pelje tja. Kalifornija in v meni je Kalifornija. 15 je čez 7, to je Radio 1 in več dobre glasbe.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in Gone, Gone, Gone. 22 je če sedmo, jaz sem Isto Gostinčič in danes je 4. maj. In s tem tudi mednarodni dan gasilcev. Ogromno mojih kolegov je pa lep del žlahte in kup znancev je gasilcev, tako poklicnih kot tudi seveda prostovoljnih. In jaz vam lahko povem, da vas obožujem vse. In hvala, ker ste. Za vse gasilce in za vse ljudi dobre volje, ki ste z mano v tem ponedeljku v King večeru, Shabuzi, Bar Song in en pozdrav z ljubeznjo, prav tako pošiljam.

0: Tudi Nina Pušlar prihaja, če ostanete v najboljši družbi še naprej.
1: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Okna in vrata IM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
2: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetujejo.
2: In poskrbijo za montažo.
3: IM. Okna, vrata in senčila.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
8: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
9: Pivski večer od 6 do 10.
10: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
9: Radio In. Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar in pozdrav z ljubeznjo. Pol osmih je, temperature zunaj še vedno prijetne, se bo pa jutri že ohladilo in sicer bo čez dan od 15 do 19 na vzhodu Slovenije, ker bo nekaj več sonca do 22 stopinj. Sicer pa jutri že bolj kislo, kar precej kot smo bili vajeni v zadnjih dneh in sicer pretežno oblačno, krajevne padavine, ki bodo štartele na zahodu države. Tudi v sredo v glavnem oblačno, plohe in umestne nevihte bolj pogoste bodo na zahodu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: In poglejmo še zadnje informacije z cest. Najhitrejši prometni servis pripravlja Blaž Benedičič.
3: Živijo 10 km dolg zastoj ostaja na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno z zamudo okrog 15 minut. Kontrola prometa pa na podravski avtocesti proti Mariboru med Zlatoličjem in Marjetom. Promet tam preusmerjajo na počivališče Trniče, potem pa radar v Mengšu pri Tušu, policijski kontroli pa v Polčanah pri Petrolu in v Višnjah pri Ajdovščini. Srečno pot!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Da čez par minut preverim vaše dobre ponedeljkove zgodbe, kar precej se jih je nabralo. In če se tudi tebi, ki zdaj poslušaš, danes zgodilo kaj lepega, od zgodnega jutra pa do tega momenta, napiši mi v SMS 051 300 300, pa bomo predstavili tudi tvojo zgodbo. Še prej Miles Smith in pa Topic in A7S. Uživajte z nami.
1: In še več.

0: Izjemni Mr. Big to be with you, 18 je do 8.
1: Kraljevska družba na Radio 1.
2: In kaj se vam je lepega zgodilo danes?
0: Točno tako, jaz sem Isto Gustinčič in skupaj z vami si lepšamo teden. Ker če stvar dobro začneš, se dobro nadaljuje in jo upam, da tudi dobro končaš. Miran mi je pisal, da ima danes njegova mama rojstni dan. Potem Pija ima tudi danes rojstni dan, tako da jih bomo malo kasneje, če jo dobim na telefon, tudi kaj lušnega zavrteli. Erik je napisal, da je danes rešil težave z najemom. Pravi pa tako, na nič 5-1-300-300, selim se končno, tako da hvala bivši najemodajalki, da sem lahko podaljšal. Danes pa sem dobil novo stanovanje in temu se reče dober ponedeljek. Erik, po mojem ti je padel en ogromen kamen, mre kamen, skala dol srca in jaz ti želim, da boš dosti časa srečen oziroma, da boste imeli dobre odnose, da bo dobra najemodajalka in da boš seveda ti tudi dober najemojemalec oziroma najemnik. Metka, torej v ponedeljkih iščemo vse, kar se vam in nam je danes dobrega zgodilo. Nič 5-1-300-300, vsi ste dobrodošli, veljajo velike in majhne zgodbe. Kako je bilo danes pri vas, kaj se je zgodilo?
3: Danes je moj starejši sin Liam dobil petico v šoli pri glasbi.
0: Bravo, pri glasbi, o, lepo, to še rajši slišimo. A je drugače ekstra priden ali ima bolj štirke, pa je zdaj bila to res super zgodba?
3: Vse ima štirice in petica, je priden v šoli.
0: Aha, kateri razred pa je?
3: Tretji.
0: Tretji razred, o, krasno. In kaj ga najbolj veseli, kaj pravi, da bo delal, ko bo velik?
3: Veterinar.
0: Metka, naj se držite smeri, za veterinarja bo vedno dovolj dela, ne?
3: Upajmo.
0: Tako, lepo se mej, ostante dobre volje še naprej in ja, povej mu, vsak dan lahko odštevate zdaj, še mesec in pol pa je konc šole, ne?
3: Ja, se je že komaj čaka.
0: Pa počitnice. Ja, seveda. Kje ste bili kaj čez praznike, Metka?
3: Doma.
0: Zakaj pa ne? Jaz sem bil tudi doma, pa mi nič ni škodilo.
3: Imamo 8 mesecev starega fantka, ki je malo bolehan.
0: A ja, okej. Torej imate še zelo mlad naraščaj. Ja, Metka, ostante, ja, oziroma bodte zdravi in veliko dobre volje še naprej.
3: Hvala.
0: Drži se, čau.
3: Enako, čau.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 5-1-300-300.
1: Sveže na Radio 1. Ray Dalton, Blood.

0: Ray Dalton in Blood Running na Radio 1, še par dobrih imamo, oziroma tri. In to vse tja do 8 ure, potem pa štartamo na novo. Peter Beach Project, Hey Now, pa Anja Rupel. 19. marca je praznovala okroglih 60. In še en poljubček iz Kanade prihaja. Super rockeri, super svetovne zvezde, Nickelback, Gotta Be Somebody v tem mega glasbenem trojčku. Čez par trenutkov na Enki.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Na Radio 1. Radio 1, Krvavec.
3: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilčnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomle Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
4: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? Pridi na dogodek Izvir s Christopherjem Westom, govornikom o teologiji telesa Janeza Pavla II. Petek, 5. junij, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto na katoliskamladina.si.
5: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
6: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
7: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
6: Oliva.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
12: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustičič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

kaj ful lepo, pa vel celo pomlad imaš to.

0: Nickelbacki, Gotta Be Somebody. Minuta je čez osmo, to je Radio 1, King večer in ja nič, gremo pogledat, kaj se dogaja najprej z vremenom.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ali pa damo kar tebi besedo najprej.
2: Je tudi prav previdno. Ja. Najprej pneumatika leži na voznem pasu na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtim in počivališčem Studenec. Na gorenjski avtocesti pa je promet oviran proti Ljubljani mimo priključka Vodice zaradi stiropora na vozišču. Kontrola prometa na podravski avtocesti proti Mariboru med Zlatoličjem in Marjeto. Promet tam preusmerjajo na počivališče Trniče, radar pa v Mengšu pri Tušu in kontrola prometa v Poljčanah pri Petrolu. Srečno pot.
0: Hvala, Blaž.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
0: Ja, vreme pa v naslednjih dneh z nižjimi temperaturami, z več oblaki in tudi s padavinami. Marsikje bo marsikdo vesel, da bo padalo, ker je bilo v zadnjih dneh kar precej sušno. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine, štartele bodo na zahodu, na vzhodu bo še nekaj jasnine ostalo. Od 15 do 19 bo čez dan na vzhodu države tja do 22, ker bo lepše vreme. V sredo pa v glavnem oblačno, po vsej Sloveniji plohe in vmesne nevihte, ki pa bodo pogostejše na zahodu.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, in še ena novica, ki je zaokrožila danes po svetovnem spletu in prišla tudi do Slovenije. Španska policija je na morju pri Kanarskih otokih zasegla rekordnih 40 ton kokaina. In vedno, ko kaj takšnega preberem, se vprašam, lete na morju, s čovnom, a je opcija, da je bilo, ko so to pošiljko našli, mogoče gor 41 ton.
4: In še več dobre glasbe. Največ

0: Pinkica, What About Us? 11 je čez 8. Dobro večer, jaz sem Iztok Gustinčič, vi ste z mano na Radio 1 v King večeru. No, naša najljubša jutrna zabava, Denis Avdić, pa se je vrnila z dopusta. In Avdić je, tako kot mnogi na alarmnih storijih na Instagramu, zasledil, da je imela v mestnem počitniškem času težave z alkoholom, oziroma je imel alkohol bolj težave z njo, bi jaz rekel, ker ga je dokončno uničila vsega, na kar se je zbudila z mačkom. No, in potem je danes prišla mimo grede do ideje, da bi lahko zdržala 30 dni brez alkohola, ampak si je potem premislila. Ampak ugante, kdo si ni premislil?
1: Ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki ste zdaj z nami. Če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to. Že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Ponosni smo na te.
2: Ne, kaj? Jo, ja, viš, da mi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo. In se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
1: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
2: Ne, no. Če bom 25 let stara ta mesec.
1: Ja,
2: ne,
1: ta, sej,
2: tega...
1: bomo pa tretjega praznovali, ne?
2: Ne.
1: Ja, kdaj si stara 25?
2: 25. maja. No, kaj, se gremo do 25. maja, en... ali gremo se med tednom, ne?
1: En teden kasneje, ne?
2: Kaj pa, če se gremo med tednom, se ne pije, pa pa med vikendi pa drga.
1: Že si rekla,
2: zuna veselice 30, začenja.
1: 30 dni, jaz vem, da si ti karakter, Lara.
2: Ja, ampak dajmo ta karakter gledati, ne vem, oktober.
3: Oktober.
2: Dajmo ga, oktober.
1: Si bom zapomnil tudi nekaj tem za oktober, da ti namo.
2: Jaz sem vam prinesla pasjonke, suhe.
1: Aha, no vidiš, evo.
2: To lahko ješ.
1: To si kar sprav.
2: To je Denis Avdić.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Draga družba, še Kocijančič in Jelen in Alex in Warren, potem pa vam povem še za dieto, ki pa je res deluje in veste, da smo tik pred poletjem. Kar se pa tiče Denisa Avdićova, jutri nas bodo spet zbujali od petih dalje.

0: 19. čez 8. to je bil Alex Warren na Radio 1 in Fever Dream. Vaša kraljevska družba, sem Isto Gostinčič, Klepačko je še dva dni na dopustu in mogoče vas pred poletjem zanima, kako zelo znana srbska igralka ohranja svojo izklesano postavo. Ona pravi tako, veliko vadbe in enostavna dieta. In sicer, izogiba se industrijsko predelani hrani, zlasti moki, sladkorju in soli, ter priporoča izločitev kruha iz dnevnih jedilnikov. Zdaj, ali boste vreli ali ne, to pa je pomaga, zdaj smo par tednov v bistvu daljni od poletja. Zdaj pa, ali boste verjeli ali pa ne, je pa res na vas, glede na njen primek, mogoče jaz ne bi, ona je namreč Jelena Gavrilović. V nadaljevanju lahko zaplešete z nami, pa boste zgubili kakšno dekco. Kygo in Ava Max Wherever, potem Rock'n'Band, They Rook'n'Me in tudi Rhea Garvey Wild Love. Vse to vas čaka, če ostanete v najboljši družbi.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Ko te Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Samski, onoon.com. Več kot swipe, več kot like.
6: Pomladni radio.
7: Ena.
8: Vetice.
9: Tulipani.
10: Vački.
11: Pomladni radio.

0: Mia Garvey in Wild Love na Radio 1. Ja, kar se vremena tiče, pol Slovenije lahko jutri že pozabi na sončno čala. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, krajevne padavine najprej na zahodu. Na vzhodu Slovenije pa bo tudi nekaj več jasnine in malenkost više temperature. Jutri čez dan od 15 do 19, vzhod države do 22 stopinj. V sredo pa lahko vsi pozabimo na sončno čala, v glavnem bo oblačno, s plohami in tudi vmes bo nekaj neviht, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še na ceste, Blaž Benedičič.
2: Ja, brez posebnosti po naših cestah, vse lepo in prav, le policijska kontrola vas čaka v Žužemberku nasproti tovarne Kekom. Srečno, varno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač.
0: Tako, dogajanje pri nas in po svetu. Hormuška ožina je še vedno ožina, naša vlada je še vedno neobstoječa, ampak mogoče se bodo kaj zmenili v naslednjih dneh. Pogi še vedno podira kolesarske rekorde in kot ste slišali, je po dveh dneh avtocesta spet odprta.
4: Jo, bravo, ne?
0: Mislim,
4: krasno.
0: Meni se to zdi kar krasno. Zdaj, a bodo podaljšali še za kakšen mesec veljavnost vinjet, ne vem, ampak ne bi pa škodilo, ne? Ne bi pa škodilo. Poglejmo še malo, kaj se dogaja v karibskem otočju oziroma vseh možnih državicah, ki so noter. Od tam prihaja Camila Cabello in tudi ritmi so taki. Senorita, Shawn Mendes in Camila, potem pa še Kamrat.

0: Comrade Be Mine in ponedeljek.
1: Kraljevska družba na Radio 1.
2: In kaj se vam je lepega zgodilo danes?
0: Ekola, če štartam jaz, moj dober ponedeljek, naša Seat Ibiza je dočakala dobrih 144.000 km in smo šli na redni servis. Fantje na Jerebu so ga rešili v 2 urah, tako da sem imel kar optimalen dan, ker vem, da je zdaj to rešeno še za dolgo, dolgo, dolgo cajta. Erik je napisal na 051 300 300, sin je popravil matematiko, zdaj ima do konca šolskega leta samo še en test in eno manjše preverjanje, ampak to bomo zgurali. Haha, bravo, bravo Erik, predvsem pa bravo. Bravo, sinko. No, verjamem, da je bilo to delo skupnimi močmi oziroma skupen trud za uspeh v šoli. Ja, matematika je za tiste, ki jo nismo imeli blih najrajši, kar zagonetka oziroma nekateri si niso rabili niti učiti, niti delati nekih vaj, ker to je šlo vse pod tekočem traku, razumeš, oni so štekali in cak. Mi pa pač ne, pa smo se malo bolj potrudili. Ok, Alenka, povej nam, kaj je bilo pri tebi lušnega, oziroma zakaj imaš ti lep ponedeljek?
3: Joj, jaz ne smem iti do frizerja, ker sem od operacije. Ne moram, mi ne znese. Ampak moja hčerka, ki je poslovna sekretarka sicer, mi je pa naredila odlično frizuro.
0: Bravo!
3: Ja, bravo. Bravo za mojo hčerko.
0: A ima že odvedno, ne vem, ljubezen do tega, ali je kar se odločila pa zdaj naredila frizuro
3: odločila
0: in je uspela iz prve?
3: Odločila pa zdaj naredila. Še v življenju ni navijalke v roke vzela.
0: Torej, lahko rečemo, Alenka, da ima veliko potencijala, če bi kdaj želela zamenjati karierno smer.
3: Res je. Pa še se strankami zna delati.
0: Bravo, bravo, bravo. Ja. A povemo še ime hčerke, da jo pohvalimo?
3: Pa tu smo priimek, Tanja.
0: Tanja, evo ga, danes si naredila Alenki krasen ponedeljek in lepe ponedeljke imamo radi, ker nas potem ponesejo s polnimi jadri pozitivnega vetra naprej v teden. Hvala lepa, Alenka, za tvojo zgodbo.
3: Z veseljem.
0: Lepo se mej, srečno.
3: Enako, srečno.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na 051.

0: Extreme in more than words. Evo pa smo dobili nove uradne cene goriv, ob polnoči spet gre vse gor, bencin za 4,8 centa, torej v bistvu 2,5 € za cel tank, dizel gre gor za 2,6, kurilno olje pa za 2,8 centa. In tako bo do naslednjega torka, če bi radi prišparili košen evro in ste lih na poti, seveda izven avtocest in hitrih cest, ker tam je blazno dražje, petek kaj tankat. Gremo zdaj na polno, ker nočeva Jan Plesenjak na polno, pa Leoni, Simple Life in Gotting Kimbra, Somebody That I Used To Know, to je moja glasbena ponudba tja do devetih, dejte se mi pridružiti, lušno bo, ker imamo še eno urco skupnega druženja.
1: Gostinčič in Klepač na Radio 1. Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
3: Klepač in Gostinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Krvavec.
5: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
6: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
8: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.

0: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Po Tlakovce v Tlakovce Yards. Več na yards.si.

Leoni in Simple Life, ta vas je malo dvignila, naslednja pa bo vse skupaj malenkost umirila. Ker v ponedeljkih rabimo vsega po malem, en tašen lušen balans. Kot je in Kimbra, Somebody That I Used To Know, ena največjih uspešnic zadnjih nekaj desetletij, potem pa sta malo ponikljena, ampak še vedno, pustila pa za sabo tole.

0: Gotye & Kimbra, Somebody That I Used To Know. Minutka je čez deveto. Temperature zunaj so še vedno prijetne, no v naslednjih dneh bodo malo manj. Ampak seveda odvisno za koga, marsikdo bo vesel, da bo malenko zalilo vrtove in nive. Jutri bodo padavine štartale na zahodu, torej pretežno oblačno bo, krajevne padavine. Na vzhodu države pa nekaj več jasnine in temu primerne tudi temperature tja do 22 stopinj, po ostali Sloveniji pa nekje od 15 do 19. V sredo spet v glavnem oblačno, plohe, vmesne nevihte, pogostejše bodo na zahodu. V četrtek se bo malenko zrihtalo, ampak še vedno lahko pričakujemo, da bi bilo dobro imeti ob sebi kakšen dežnik.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah ni več nobenih posebnosti, naj tako tudi ostane v naslednjih urah oziroma zavedno. Vem, da so to pobožne želje, ampak le, lahko pa si želim. Če se odpravljate kam, strpno, varno, previdno. Srečno!
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač.
0: Draga družba, dobro večer, 3 minutke čez 9 in ob 9 je v King večeru časa zanimivost, s katero bencin jutri ne bo nič cenejši, lahko pa vam prinese, kaj pa vem, dodatnih par jurjev, če boste šli na kakšen TV ali pa radijski kviz. Recimo danes je 4. maj in med drugim je tudi dan ptic in zanimivost, ki sem jo izbrskal, vrane imajo pogrebe oziroma nekako tako so to poimenovali ornitologi, ko najde namreč mrtvo vrano, se zberejo okoli nje, jo nekaj časa opazujejo in si zapomnijo ta kraj kot nevaren. Še bolj noro pa je, da si zapomnijo tudi obraze ljudi, ki so bili blizu nevarnosti in se jim lahko izogibajo oziroma jim zamirijo tudi več let. Torej lahko obogatimo znan slovenski pregovor, vrana vrani ne izkljuva oči, ampak dobro ve, kje nevarnost preti. Še več dobre glasbe tudi v nadaljevanju, Ella Langley, Choosing Texas in pa Kylie Minogue, pa dam, pa dam.

Jermaine Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. To je enka 13. čez 9. Jaz sem Isto Gostinčič in ponedeljkov King večer, ki ga bom tudi tokrat oplemenitil z eno bizarko. Mislim, radi imamo bizarke, radi imamo luše novičke. V Južni Koreji, v državi, ki velja za eno najbolj neprespanih na svetu, so pripravili dokaj nenavaden, ampak zelo zanimiv dogodek, in sicer tretje tekmovanje v dremežu. V parku ob reki Han v Seulu so se zbrali udeleženci vseh starosti z enim samim ciljem, čim boljše zadremat, ampak tukaj ni šlo za klasično tekmovanje, kjer bi zmagal tisti, ki spi najdlje. Organizatori so ocenjevali predvsem sproščenost. Torej so hodili okrog od človeka do človeka, medtem ko so dremali, in merili so srčni utrip, stabilnost dihanja in splošno umirjenost telesa. Dogodek, ki na prvi pogled deluje kot simpatična zanimivost, ima v resnici precej resno ozadje. Južna Koreja se namreč res že dolgo časa sooča s kroničnim pomankanjem spanja, ekstremno dolgi delovniki, visoka pričakovanja v šolah in na delovnem mestu ter izjemno hiter tempo življenja, mnoge pripeljejo do roba izčrpanosti in spanje pogosto postane nekaj, kar ljudje žrtvujejo v imenu te vele produktivnosti. No, zmagovalec natečaja, še to povem kot zanimivost, je postal moški v 80-ih letih, drugo mesto pa je zasedel 37-letni pisarniški delavec. In sej mogoče je to totalen stereotip, ampak če bi šel gibat, če ne bi poznal te novičke, bi rekel, da bo zmagal ali en penzionist, ali pa en, ki pač dela v pisarni. To bi rekel tako, po odogativni metodi.

Damjano David in Next Summer na Enki 17 je čez deveto, ko je caj, da se potopimo v glasbeno zgodovino. Alanis Morissette je na današnji dan začela šesttedenski niz na prvem mestu britanske lestvice z albumom Jagged Little Pill. Prinesel je šest uspešnih singlov, med drugim You Oughta Know. Pa recimo vele uspešnica You Learn. In tudi Ironic, ki ga bomo slišali v kratkem.

0: Torej, štartal je na prvem mestu, to se je zgodilo leta 96 na današnji dan, kar pomeni, da je točno 30 let od tega in prodala je tudi več kot 33 milijonov albumov po svetu. Album je bil nominiran za 9 nagrad Grammy, od katerih je 5 tudi osvojil, vključno z nagrado za album leta, s čimer je takrat 21-letna Morissette postala najmlajša izvajalka, ki je to uspelo. Ironik prihaja takoj po Marku Emberju in Ali z njenim Hello.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Jojina. Več dobre glasbe.

0: To je bila Alanis Morissette, ki je na današnji dan pred 30 leti začela mega pohod z albumom Jagged Little Pill. Ironic smo poslušali, 28 je čez 9. Poglejmo, kaj bo z vremenom. Jutri nas čaka spremenljivo oblačen dan, krajevne padavine, več jih bo na zahodu, nekaj več jasnine pa na vzhodu, kjer bodo tudi najvišje temperature. To pomeni čez dan do 22 stopinj, drugod po Sloveniji od 15 do 19. Potem pa pride sreda, oblačno, krajevne padavine, plohe, v mestu tudi kakšna nevihta, ki bo bolj pogosta na zahodu države.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Prav z velikim veseljem in olajšanjem vam lahko povem, da je na naših cestah vse ok, naj tako tudi ostane, srečno, varno, previdno in strpno še naprej. Hvala lepa.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: Ja, pred poletjem vam lahko povem še to, da je portal 50's Best World Beaches, torej portal, ki zbira najlepše plaže na svetu, objavil nov seznam. Recimo, če pokukamo na vrh evropskega. Plaži Fteri na grškem otoku Kefalonija in Cala Macarella na španskem otoku Menorca, sledi Cala dei Gabbiani na italijanski Sardini, sicer pa je naša zahodnja soseda na tem evropskem seznamu zastopana še 7 plažami, majeno manj kot lani, ne vem zakaj, ker plaže se več kot toliko ne spreminjajo. Na evropskem seznamu pa so tudi 4 hrvaške, to so Paseča v regiji Konavle na jugu Hrvaške, pa Zlatni rat na jugu otoka Brač, plaža Podrče v kraju Brela na Makarski rivjeri in Martinica, prav tako v bližini Bola na Braču. Jaz vam povem samo to, da če boste skočili do Pirana ali pa do Fiese, vam tudi ne bo popolnoma nič manjkalo, pa predvsem zelo blizu je.
1: Radio 1. Sveže na Radio 1. Felix Jen featuring Jay Hart.

Natalie Imbruglia in Torn 20 je do 10, z vami sem Iztok Kostinčič, to je Radio 1 in ponedeljkov King večer. Preden vam rečem čau in lahko noč, še mini rezime dneva, da vidimo, kje smo in kam gremo. Torej, od jutri spet više cene bencina, dizla in kurilnega olja. Bencin gre gor za skoraj 5 centov, dizel 2 centa in pol in 2,8 centa gre gor kurilno olje. Potem potekajo intenzivni pogovori glede nove slovenske vlade, sicer v zelo ozkih, zaprtih krogih, ampak potekajo in mogoče bo počasi kaj iz tega. V delovni zapori na odseku avtoceste pri Postojni, kjer sta bili danes in včeraj konkretni nesreči in pa posledično neskončne kolone in zaprta avtocesta, je v 2 mesecih prišlo že do 47 nesreč, delovna zapora pa bo ostala še 2 meseca, tako da samo upamo lahko, da ne bo več takih težav. Potem, inšpektori so zaradi napačnega ocenjevanja cen in označevanja pri nas izrekli kar 109 glob po trgovinah. Zdaj, ali gre za človeške napake ali zavajanje, to dejte presoditi sami, oziroma rajši vam rečem, dejmo biti pozorni. Kandidaturo za župana Ljubljane sta doslej je napovedala mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc, ljubljanski mestni svetnik iz stranke Piratov Jasmin Feratović, govori se tudi o Urški Klakočar, Zupančič, Asti Vrečko, pa Luki Mescu, Antonu Ropu in še mnogih drugih, časa pa je seveda še ogromno. In pa še tale. Slovita plaža v Riju, Copacabana, se je spet spremenila v največji koncertni oder na svetu. Ognjemeti, ogromni LED zasloni, droni in pa v glavni vlogi Shakira, ter okrog 2 milijona ljudi, ki je spremljalo brezplačen koncert, ki je samo potrdil, da je Shakira diva in da je ta plaža še vedno kultna. Alef Arben, Baby Goodbye, s tem bom jaz rekel čau in pa Shakira Whenever, Wherever na Radio 1 v King večeru.

0: Ale Farben in Baby Goodbye, tudi jaz pravim goodbye in Kostinčič sem bil z vami, tudi v današnjem King večeru. Lepo se mejte, hvala vsem za družbo, za SMS-e na 051 300 300, in jutri se ponovno slišimo z ekstra torkom in odličnim večernim pogovorom. Lahko noč in o 5 zjutraj, itak da veste, da štarta Denis Avdić Show, tako da se bo tudi torek začel optimalno. Nočko.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Na Radio 1.
1: Merkantorjeva izbira, ki motivira. Show domov ti prinaša zabaven izziv. Prepoznaj zvok, povezan z uživanjem v hrani. In se odloči za eno od dveh nagrad za brezplačne nakupe v Merkatorju.
2: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
1: Si za? Prijavi se. Pošli besedo Merkator na 051 300 300.
2: Radio 1 in Merkator. Top izbira, ki motivira.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Merkator.
2: Radio 1 Krvavec.
4: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: nas imaš to.
1: Pomladni Radio 1.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
1: Izbira, ki motivira. Ko te Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado.
2: Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov.
1: Sploh lahko toliko zapraviš.
0: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Upraviš hitro ali podrobno preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?

0: Javi se z besedo Mercator. Sporočilo pošli na 051-300-300. Potem prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?
1: Ni panike!

0: Poznaj zvok, povezan s hrano, in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Srečali ste se s kadrovnikom podjetju, šlo vam je dobro. Zdaj pa so pred vami še testiranja, ki jih večina ljudi, moramo priznati, ne mara preveč. Zakaj niso priljubljena, vemo vsi. Test ima negativen prizvok, še iz osnovnošolskih in srednješolskih časov. Kaj pa danes? Kdo izvaja teste? Kakšna so etična načela in kdo ima vpogled v rezultate, pa v nadaljevanju noči?

v glavnem dela, po noč je dobro spat. Vendar pa vsem ljudem ni dano se potem ravnat, med nami so nesrečneži, ki dolgo v noč bede zaradi službe, kjer se spanje jim zelo strogo prepove. Hitro dnevi jim spolzijo, nočem pa, ko

podnevne kak zdrži. Karkoli te že matra, podnevi manj boli. Z delom se zamotiš, se še kar lepo imaš. Dan ti hitro mine, ko po hiši mal brklaš. Ko pa pade noč, au, takrat se pa zaveš, koliko križev imaš na plečih in da proti grobu greš. Te zvija matra kljuva, vse te peče, te srbi. O, kak vlečejo se ure, a spanca